0: Գովաստ.
1: 18 մյակըտ, նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Ընտրելու համար այցելիր Exterior խանութ սրահներ.
1: Ավելի քան երջանիկ եմ տեսնել այս թվերը, ընկերների եղանակի հետ կապված օդի ջերմաստիճանի հետ կապված պլյուս 20 աստիճանով լավագույն լուսաբացի մեգահիթով բարի լույս, բոլորին, ովքեր լսում ես դիտում ենք Kiss FM-ը. Լույս ընկերներ բացված է, արդյուն եղեք գործի մեջ, ով կա ու մոտ չի ստացվում լիարժեք քնից արթնանալը. Գուցե մենք մեր մարմին արթուն է, բայց սիրտ հոգի ուղեղ ուզում է շարունակել շրջվել և շարունակել քնել։ Ինչևէ, ամառային լուսաբացեր ասում են, որ հեշտ է արթնանալը, սա ձմեր չէ, հակառակը, մեր արյունը երում է և պետք է լինենք գործի մեջ։ Ես հույս ունեմ դուք լավ եք և ամեն բան հարթ է ձեզ մոտ, կարողացել եք ձեր զուգակուլպայի

7 հունիսի 17 օրեին ճամարը, այո, պլյուս 20 աստիճան Երևանի օդում, առանց ստեղումների եղանակ, օդերևութաբանները մեզ նման խոստումներ են տվել, հուսանք կկատարեն իրենց խոստումները, բայց այդ առանց ստեղումներին եղանակը միայն այսօր։ Ինչևէ, ընկերներ, ինչ ունենք անելու, շատ բան, ղսմաթով կճուճ պետք է խաղանք, բնականաբար կկիսվենք օրվա տեղեկություններով, երթևեկությունի ձեղանիկից, տարադրամից անպայման կխոսենք, այսօր հյուրեր ունենք Kiss FM-ում, ի դեպ, կրկին ֆանտաստիկ ոսկե սերունդն է գալիս Kiss FM, ինչը իհարկե հրաշալի է, ես սիրում եմ, անսահման սիրում եմ երեխաներին, տարիքով փոքր մարդկանց, ուսանողներ, երեխաներ, գժվում եմ իրենց եթեր տրամադրելու համար, ինչու, նախ, որովհետև իրենց համար դա շատ կարևոր է, դա ինքնահաստատման մի այսպես գործընթաց է, և յուրաքանչյուր երիտասարդ ուսանող դրա հնարավորությունը պետք է ունենա։ Ես նաև հորդորում եմ բոլոր մեդիայում աշխատող իմ գործընկերներին անպայման տալ հնարավորություն ուսանողներին, դպրոցականներին դրսևորվելու եթերում, դա իրենց համար շատ մեծ բան է, և շատերը գուցե հենց գան ռադիո, հեռուստատեսություն և իրենց մեծ ներդրումը ունենան հենց այս ոլորտում։ Ինչևէ, ընկերներ, ֆիքսենք Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսամարը, ի դեպ այսօր 4-7-ի օրը, շաբաթվա կես, եթե իհարկե շաբաթ կիրակին չհաշվենք, այս շաբաթվա վերջ ինձ համար աշխարհի ամենաերջանիկ շաբաթվա վերջն է լինելու, բայց ես դա կասեմ շատ ավելի ուշ, հիմա միանգամից չեմ ասի ինչի մասին է խոսքը։ Բոլորիս երջանիկ օրվա, շաբաթվա, ամսվա, տարվա օրեր, պահեր, ընկերներ, ամառը երջանկության մասին է։ Եղեք անվտանգ, եղեք առողջ, եղեք հոգատար, եղեք ուշադիր, լավագույն ձևով մենք լուսաբացը վստահաբար բացում ենք։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, 1-2 մեգահիթ լսելուց հետո ես կլինեմ եթերում, տեսնենք ինչ կա Երևանի փողոցներում։ Երևանի փողոցներում շինաշխատանքներ են, դրանց կանրադառնամ ընդամենը մի քանի րոպեից։

Ինչ ինքեր, այսօր ամսի 17-ն, ամսի 17-ից կարևոր ուղություններից մեկը մեր քաղաքի խոսքը Կիևյան կամրջին է վերաբերվում, փակ է լինելու վարորդների համար, մեքենայով ընթացող վարորդների համար, բաց կլինի միայն հետիոտների համար։ Նման տեղեկություն մենք փոխանցում ենք արդեն երևի երկու շաբաթ շարունակ, ինչ քաղաքապետարանը արեց հայտարարությունը, եւ այո, այսօրվանից սկսած ի նկատի պետք է ունենալ, որ մենք ունենք երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն Կիևյան կամրջի հետ կապված։ Նախ, Կիևյանի ամբողջ երկայնքով, եթե կամրջային հատվածը փակ է լինելու, ապա ուրեմն մետրո բարեկամությունից սկսած իջնող ուղությամբ մենք ունենք շին աշխատանքներ, այսինքն հսկայական տարածք փողոցից, նաև այդպես պարսպապատը երկաթներով ծածկած է, եւ այդ հատվածը ևս կդառնա խցանված, վստահաբար եմ սա ասում։ Ինչպես կընթանա երթևեկությունը այն դեպքում, երբ Կիևյան կամուրջը փակ է, մենք իհարկե կտեսնենք, կհասկանանք խցանումների թվից, ի դեպ փոփոխություն է եղել, ես դրանց հատ-հատ կանրադառնամ եթերում, որպեսզի մարդկանց մոտ շփոթմունք չառաջանա, ամբողջական պատկերը չեմ ներկայացնի, որպեսզի հասկանալի լինի եւ տպավորվի մարդկանց մոտ։ Այնուամենայնիվ, այո, հարգելի ռադիո լսողներ, այսօրվանից Կիևյան կամրջը փակ է, նկատի ունեցեք, որ Կիևյանով վերև բարձրանալ, իջնել Կիևյան կամրջով չեք կարող, այնտեղ արդեն շրջանցիկ ուղություններ կան Օրբելի հատվածի հետ զուգահեռ, դրանց մասին ես իհարկե կխոսեմ, կանրադառնամ։ Բոլորիս ևս մեկ անգամ բարի լույս, երթևեկության ընդհանուր պատկերին ևս անդրադառնամ, այս վարկյաններին կարծես թե դեռ հանգիստ է, միայն թե Դավիթ Հաշենի կամուրջ, օ ոչ, հենց այս վարկյաններին ստացանք ԱՄՆ դեսպանատան հատվածներում, մենք ունենք ծանրաբեռնվածություն։

0: Գովաստ։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi են գերխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 21 տարի դեպի կատարելություն։
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Homer-ի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Homer-ը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Homer 8885։
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi են գերխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 21 տարի դեպի կատարելություն։ Գովաստ 010 250 883

Ինչ արգելի ռադիոլսողներ, արդեն 15 րոպե ինչ ժամը 8-ը սկսվել եւ շարունակվում է, այնպես որ բարի եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս բոլորիս։ Ընկերներ, շխցանումներից զատ մենք այս վարկյաններին ինչ լույսը բացվել է, ստանում ենք տեղեկություններ, ուրեմն փակ ուղությունների վերաբերյալ, հիմա լսենք ջինգլ։

Ահա, հարգելի քաղաքապետարան, ուրեմն լավ բան է շին աշխատանքներ անելը, լավ բան է նորոգումներ անելը, սա շատ կարևոր երևույթի մասին է խոսում, բայց զուգահեռ պետք է հասկանանք, որ մեգա ծանրաբեռնված ժամերին եւ դա երբ դա անում ենք, իսկապես շատ ավելի նյարդային ենք դարձնում հասարակությանը բոլորիս։ Բնականաբար ընկերներ, նման քանակությամբ շատ փակողություններ շին աշխատանքներ ունենալու դեպքում հասկանալի է, որ կատված արի երթևեկությունը կազմ պատրաստ է մեր քաղաքում։ Միևնույն ժամանակ ես հիմա քաղաքապետարանից զատ նաև մեծագույն խնդրանք ունեմ պարեկներին, հարգելի պարեկներ ջան, ձեր աշխատանքը, ձեր հոգատարությունը, ձեր ներկա գտնվելը, հավատացեք, ամենաամենը այսպես կարևորն է եւ առաջնայինն է նման երթևեկություն ունենալու պարագայում, շատ մեքենաներ, փակողություններ, աստվածչանի, բայց վթարները եւս շատ են մեր քաղաքում վերջի շրջանում, մի խոսքով ներկա եղեք, ներկա գտնվեք, արաբկիր է, շուտով կատված արկ կլինի, այս վարկյաններին մենք արդեն ի դեպ ստացել ենք նամակ, որ Միասնիկյանն է ծանրաբեռնված, իջնող ուղղության մասին է խոսքը, Դավիթ Հաշենի կամրջի մասին տեղեկացրել էի, ինչպես նաեւ Իսակը ՎՄՆ դեսպանատան հատվածից էլ վերև է ձգվում արդեն խցանումը։ Ինչևէ, ինչ կկատարվի Կիևյան կամրջի հետ կապված, կտեսնենք առջևում կհասկանանք, այնուամենայնիվ հիշեցնեմ, եթե ինչ-որ մեկը բաց էր թողել եթերները, ապա հիշեցնեմ, այո, Կիևյան կամուրջը փակ է լինելու երթևեկության համար շին աշխատ

Ինչ ընկերներ, այսօր 17-ն է հունիսի և հարգելի ռադիոլսողներ, կարիք եւս մեկ անգամ ձեզ տեղեկտել շատերիդ մոտ արցակուրթային է լիարժեք օրվա ելեք, ինչու, որովհետև եղանակը մեր կողմից է։ Առանց տեղումների եղանակ զուգահեռ Երևանից սկսած օդի ջերմաստիճանի բարձրացում հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս, եթե կա ազատ ժամանակ, ես ձեզ ուղևորում եմ դեպի քաղաքից դուրս։ Յուրաք ամենալավ երևույթը բնականաբար քաղաքից դուրս գնալն է, մանավանդ հաշվի առնենք այն խոցանումները, որոնք րոպեներ անց կհաստատվեն մեր քաղաքում։ Բնականաբար քաղաքից դուրս լավագույն որոշումը կարող է լինել, եթե իհարկե աշխատանք եւ այլն այս տեսակ երևույթները հաշվի առնենք։ Հարգելի ռադիոլսողների, սակվում լրջագույն խցանումը սկսված է, նաև Եղվարդի խճուղից սկսած լրջագույն խցանումը սկսված է Դավիթ Հաշենի կամրջում, և ինչ ունենք, Միասնիկյանը ծայրի ծայր խցովեց, Գայ Պողոտայից էլ վերև, Գայ Պողոտայում նկատել էին մեքենաների կուտակումներ, դեռ չունենք լրջագույն խցանում, հիմա դուք վայելեք մինչև վերջ մեգահիթը, ես էստեղ փորձեմ ձայնային լսել և վերադար

0: Gowost.
1: Veranorocum Domus. Ամառային զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
2: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից, հունիսի 1-ից 30-ը Ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
1: Գովաստ 010 250 883

Ինչպես նա երթևեկելու համար Կիևյանը մոտակա 2 ամիսը պետք է բացառել եւ առհասարակը պետք է ուղղակի ինքներս մեզ համոզենք, որ դա տարածքի որով կարելի է քայլել։ Ի դեպ, ինքներ իմ բնակարանն է եւ ըստ գտնվում է Օրբելի Կիևյանը հատվածում, սա ինձ էլ է վերաբերվում ձեզ հետ միասին։ Ինքներ ունենք խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում, խցանումների պատճառներից մեկը նաեւ որ այո, կան մի շարք փակ ուղություններ պետք է նկատի ունենալ։ Մշտական ուղություններին անդրադառնանք Դավիթ Հաշենի կամուրջ, Իսակ Վերե բարձրացող, Իսակ իդեպ շատ լուրջ է խցանված, Միասնիկյանի չնող ուղություն, մենք ունենք արդեն խցանումներ Եղվարդի խոճուց, նաև ոչ միայն Դավիթ Հաշենի կամուրջն է ծանրաբեռնվել, այլ նաև մեգա ծանրաբեռնված է Հալաբյան հատվածը։ Խանջանագաթ Հայգեղոսը դեռ հանգիստ է, տեսնենք արչևում ինչ կկատարվի եւ առհասարակ տեսնենք ինչպիսի լուրեր կստանան երթևեկության վերաբերյալ, կարծում եմ այսօր շատ թեժը լինելու։ Մենք պատրաստ ենք բոլորս, կսպասենք լուրերի, կսպասենք լուրերի ձեր շնորհիվ արգելի ռադիոլսողներ, բնականաբար կարող եք զանգարել Քիսատան ու փոխանցել տեղեկությունը եւ շատ բարի լուր։ Երևանում բացվել է կենցաղային տեխնիկայի ինովացիոն խանութ, սրա անունը Media Store։ Հասցեն շատ պարզ Ռուբինյանց 62 Media Store-ում ներկայացված են եւ օդափոխության գերեզոր համակարգեր եւ Media համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին եւ ուշադրություն Հայաստանում առաջին անգամ Media Store-ում կգործի Live Showroom, որտեղ հաճախորդները հենց խանութ սրահում կփորձարկեն իրենց տան համար նախատեսված յուրաքանչյուր տեխնիկան, գազօջախից մինչեւ Շեկուլ, Aerogrill-ից մինչև սառնարան եւ լվացքի մեքենա։ Եվ այո, սիրելիներս, Media Store-ում կարելի է փորձարկել ամբողջ ներկայացված տեխնիկան, դե իհարկե քաղաքը սպասում էր Media Store-ն արդեն բացել է իր դռները եւ ամենաջերմ անձնակազմը կանչում է ձեզ շահավետ գնումների։ Media Store Ռուբինյանց 62 իդեպ բացման արարողությանը ես ներկայում գտնվել եւ ես մեկ անգամ նշեմ եւ իմ սեփական աչքերով տեսածը փոխանցեմ ձեզ, ֆանտաստիկ ընկերներ խանութ է, անպայման այցելեք, լիցքաթափվեք, վստահաբար եմ ասում շատ ծանր գնումներով տուն եք վերադառնալու, բայց շատ հաճելի։ Բոլոր ծանր երևույթները մեր կյանքում թող լինեն Media-ից ձեռք բերած գնումների տեսքով։ Բոլորիս հրաշալի լուսաբացի սկիզբ, շարունակություն 37 րոպե, ինչ մենք լուսաբացի ժամը միասին ենք անցկացնում, առջևում անելիքը բնական է, որ շատ են։

0: Kiss.
1: Այ այ այ ինքներ, հետո վիալ տեղեկություն ենք ստանում, որ Եվյանի փակ ուղղության պատճառով, կամրջային հատվածի փակ լինելու պատճառով մենք ունենք ուրեմն մեգա խցանում Ձորի ճանապարհը դեպի Պրոշյան գնացող հատվածում. Իդեպ, ես երբ խոսում եմ իդեայի մասին, ձեռքով մեկ ձեռքով անջատում եմ հեռախոսը, պարզվում է ես միացնում եմ հեռախոսը, եւ բռնվեցի, քանի որ մեկ ռադիոլսողի մոտ բռնվել եմ, եկեք բոլորի մոտ այսպես համաշխարհային բռնվեմ, եւ այդ պահին մտնում է գործընկերս, ասում եմ գիրոս կպատվիրեմ, իսկ ինձ այդ տեսակ ուտելիքներ իրականում չի կարելի, եթե դուք իմ քաշը տեսնեք կհասկանաք, եւ դա իրականում շատ այսպես օգտագործել չի կարելի, բնականաբար առողջ ծնվելը շատ կարեւոր է, եւ ռադիոլս ողը մեր լսում է, եւ այո, ասում է, ուրեմն գիրոս էիք պատվիրում, եւ միացված էր հեռախոսը, մի խոսքով, որն է բռնվելու իմ թեման, որ ես պատրաստվում եմ գնալ Հունաստան, եւ բռնվեցի ամբողջ ռադիոլսողների մոտ, դե ոչինչ, մի քանի օր շարունակ կլինեք Միքայելի հետ, բայց սա վաղվանից չէ, ես դեռ մի քանի օր եթերում կլինեմ, բայց այո, ինձ մի քանի օր հարկավոր է ուզեի ասել ուտել գիրոս, բայց ոչ, պարկել ուղակի ծովի ափին և ստանալ էներգիա, ես շատ հաճախ եմ ընկերների դեպ խոսում հանգստի մասին, հիմա չստացվի ես որևէ հաստատություն, Հայաստանում կա թե չէ, գովազդ արեցի, ինչև է, այնուամենայնիվ, այո, հանգիստը շատ կարևոր է սիրելիներս, որքան էլ որ մենք լավ աշխատող լինենք, մշտապես լինենք գործի մեջ, երբեմն մեր ուրեմն պաշարը, օրգանիզմի պաշարը ավարտվում է եւ պետք է բնականաբար հանգստանալ, երբեմն, ոչ շատ երկար ժամանակով, խոսքը 3-4 օրվա մասին է, բայց առողջությունը ամենակարևորն է, մշտապես հիշեք, պետք է առողջ լինենք, որ լավ աշխատենք, սա իմ մասին չի խոսում իրականում, ես փորձում եմ ձեզ մոտիվացնել դեպի գնալ հանգստանալու, հասկանալի է գործը գործ, բայց պետք է հոգ տանել ինքներդ ձեր մասին, ամեն անգամ ասել դե լավ, հետո կգնամ, դե լավ մի քիչ էլ աշխատեմ, հետո հասկանում ես քո առողջությունից է գնում։ Ընկերներ, Ձորի ճանապարհը խցանված է, Ձորից խոսեցի հասա առողջությանը, այնուամենայնիվ սա պետք է նկատի ունենալ բոլորիս, հրաշալի լուսաբաց, քիչ անց կհանդիպենք այլ տեղեկություններով։ This is my station, Kiss FM.

Ինչ ֆանտաստիկ երգ մտավ ընկերներ, եթեր ինչ անենք այս վարկյաններին, ուզում եք անդրադառնանք արդեն երթևեկության փոփոխությանը Կիևյանի վերաբերյալ, եկեք մի քանի ուղությունների մասին այնուամենայնիվ տեղեկացնեմ, որտեղ կատարվելու է փոփոխություն, սկսենք Կիևյան կամրջի հիմնանորոգման պայմանավորված հունիսի 17-ից կամրջի հարակից ճանապարհ հատվածներում այսօր ելի ռադիոլուսողներ կատարվելու է երթևեկության մասնակի փոփոխություն։ Հալաբյան և Քրքորյան փողոցների խաչմերուկներում Հալաբյան փողոցի երթևեկելիս նշված խաչմերուկում առաջին, երկրորդ և երրորդ երթևեկելի գոտիներից կթույլատրվի ուշադրություն աջ շրջադարձ, իսկ չորրորդից ուղիղ և հետադարձ, իսկ Քրքորյան փողոցի կողմից առաջին երթևեկելի գոտուց աջ և ձախ շրջադարձ, երկրորդ և երրորդ գոտիներից դեպի ձախ, իսկ չորրորդ գոտուց միայն հետադարձ։ Նշված խաչմերուկներում մարզահամերգային համալիրի հարթակից կթույլատրվի միայն ուղիղ երթևեկություն, նշված խաչմերուկներում կիրականացվի նաև լուսացույցի աշխատանքի ռեժիմի փոփոխություն, համապատասխանեցնելով երթևեկության կազմակերպման փոփոխությանը։ Օրբելի Կիևյան հատվածին ավելի ուշ կանրադառնամ, եթե կա կարիք, խնդրեմ գրեք, եթե կա կարիք նորից անրադառնալու ինչ-որ բան, անհասկանալի էր, ինչ-որ բան արագ ասացի, չնայած ես շատ արագ եմ խոսում, բայց փորձեցի դանդաղ ներկայացնել, եթե կա կարիք նորից անրադառնալու, խնդրեմ հենց այս ժամից կարող եք զանգարել, գրել, ես նորից կանրադառնամ, եթերում գուցե բազում անգամներ։ Եվ հարգելի ռադիոլսողներ, ընդամենը մի քանի րոպեից նաև կանրադառնամ Օրբելի Կիևյան փողոցի փոփոխությանը, այստեղ եւս եղել է փոփոխություն պայմանավորված, հիշեցնում եմ, Կիևյան կամրջի ուրեմն փակ լինելու նորոգման աշխատանքների հետ։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, կապի մեջ եք ISFM-ը։

Ահա, ընկերներ, չեմ կարող չանրադառնալ, մի անգամից չանրադառնալ, իդեպ լուսաբացի հենց սկզբից է ուղարկել տեղեկությունը ռադիո լսողը, շատ են նամակները, ես գուցե ինչ-որ բան այո, բաց եմ թողնում, բայց հետո նորից վերադառնում եմ բոլոր նամակներին։ Գրում է ռադիո լսողը, բարի Լույս Տաթև ջան, անխափան եթեր եմ մաղթում, շնորհակալ եմ սիրելիս, ուղարկում եմ նկար, որը Բագրատունիած Չեխով խաչմերուկում է արդեն 10 օր։ Հսկա եկամ փոս, մեջը ինչ ասես, ինչ ասես լցրած այդ փոսի, չէ, դիտահոր է բաց։ Եվ ըստ երևույթին ես կարծում եմ սա մարդիկ են տեղադրել, որպեսզի շատ ավելի մեծ վնասներ չկրեն, մեքենա չընկնի կենթանի մարդ այս հսկայական դիտահորի մեջ։ Հարգելի քաղաքապետարան, ձեր ուշադրությունն եմ ես հիմա հրավիրում, ուրեմն Կևյան չէ, Կևյանի մասին այնքան խոսեցի, Բագրատունյա Չեխով խաչմերուկում, բաց դիտահոր կա և ուրեմն ժապավենով ինչ-ինչ այսպես կենցաղային տեխնիկա, ինչ ասես, մտցված այդ բաց դիտահորի մեջ, որպեսզի դիտահոր է, թե փոս է, ուզում եմ հասկանալ, ընկերներ, եթե ինչ-որ մեկը երթևեկել է և տեսել է, չէ, երևի թե փոս է սա, դիտահոր չէ, բայց հսկայական է, դիտահորից մեծ փոս, պատկերացնում եք, զգոն և զգույշ եղեք, ես հիմա փորձեմ քաղաքապետարանի հետ հասկանալ, երբ կմոտենան և որովհետև արդեն 10 օր է, երբ կմոտենան և իրավիճակը կվերականգնեն։

0: need these beautiful things that I've got.
1: 88.3 Kiss FM.
2: Վերանորոգում ես սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութների ցանցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր, 88-85, Հոմեր, 88-85.
3: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254, Buildex 094-55-99-10։
6: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
5: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
7: Գովազդ 010-250-883։

0: Ժամը 9
1: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ-սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ, եթերում Ավրորա Նյուզն է եւ մենք սկսում ենք այսօրվա առաջին լրատվական թողարկումը։ Մինչև ուշ երեկո ձեզ հետ կլինենք ներկայացնելով Հայաստանի եւ աշխարհի ամենակարևոր ու հարմարությունները։ Մեր եթերներին կարող եք հետևել Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հունիսի 17-ն է, չորեքշաբթի լուրերի այս թողարկումը ձեզ կներկայացնեմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Երեկոյան մթության պատճառով Վանաձոր քաղաքի Փամբակ գետում դադարեցվել են 7 եւ 13-ամյա քույրերի որոնողական աշխատանքները, սակայն այսօր վերսկսվել են առավոտյան ժամը 8-ին։ Դեպքի փաստով էլ քնչական կոմիտեի Լոռու մարզային քնչական վարչությունում սպանություն դժբախտ պատահար հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հիշեցնեմ, արդեն 2 օր է Վանաձորում փնտրում են 7-ամյա եւ 13-ամյա քույրերին, նրանց Փամբակ գետում հայտնաբերելու աշխատանքներին միացել են նաեւ ներքին գործերի նախարարության Փրկարար ծառայության հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի մեծ թվով հատուկ փրկարարներ եւ նույն կենտրոնի ջրասուզակներ։ Անդրադառնանք տնտեսական օրակարգին, որտեղ շարունակում են քննարկվել հայկական արտադրանքի արտահանման հետ կապված խնդիրները։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հերքել է Ռոսել Խոզնածորի ղեկավար Սերգեյ Դանկվերտի հայտարարությունը, թե հայկական կողմը ռուսական կառույցի նամակներն

Արը նշել է, որ մի շարք ապրանքների արտահանումը դեպի Ռուսաստան գրեթե դադարել է, սակայն Հայաստանը կարողացել է զգալիորեն դիվերսիֆիկացնել արտահանման շուկաները։ Եթե նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում սահմանափակված ապրանքների արտահանման ավելի քան 90% գնում էր Ռուսաստան, ապա այժմ դրանց մեծ մասը արտահանվում է եվրոպական երկրներ՝ Ուկրաինա, Վրաստան եւ այլ շուկաներ։ Պապոյանի խոսքով արտահանման ընդհանուր ծավալների նվազումը սպասվածից փոքր է եւ նախկին ծավալների ավելի քան 70% տեղափոխվել է այլ շուկաներ։ Բիզնեսին աջակցելու նպատակով կառավարությունը տրամադրում է արտահանման սուբսիդաներ, փոխհատուցում է որոշ մաքսատուրքեր, նաև պատրաստում է ծրագրեր վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման, մարմանժամկետների և արտոնյալ պայմանների երկարաձգման համար։ Պապոյանը նաև բարձրագնահատել Եվրամիության աջակցությունը, սակայն ընդգծել է, որ Հայաստանի նպատակը ռուսական շուկան եվրոպականով փոխարինելը չէ։ Նրա խոսքով Հայաստանը ձգտում է արտահանումն ընդնայնել բոլոր ուղություններով ներառյալ Ռուսաստանը, Եվրոպան, Մերձավոր Արևելքը և Ասիայի շուկաները։ Նախարարը վստահություն է հայտնել, որ հայ-ռուսական տնտեսական գործակցության շրջանակում առկա խնդիրները կլուծվեն և հայկական արտադրանքի մուտքը ռուսական շուկա կվերականգնվի։ Ներքին տնտեսական մարտահրավերներին զուգահեռ քաղաքական դաշտում ևս քննարկումների կենտրոնում են ընտրական գործընթացների արդյունքներն ու դրանց իրավական գնահատականները։ Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչներ Արթուր Խաչատրյանն ու Լիլիթ Գալստյանը հանդիպել են ՀԵԱԿ խորհրդարանական վիհաժողովի և ժողովրդավարական հաստատությունների և մարտահրավերների գրասենյակի անդամների հետ։ Երկարաժամկետ դիտորդական առաքելության անդամների հետ ներկայացնելով իրենց գնահատականները հետընտրական զարգացումների և արձանագրված ընտրախախտումների վերաբերյալ։ Դաշինքը քննադատել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը անվավ վերջանաչելու ընտրատեղամասերի արդյունքները առանց կրկնակի քվեարկություն նշանակելու։ Ըստ նրանց, այդ քայլը հակասում է ընտրական օրենսգրքին և սահմանափակում է հազարավոր քաղաքացիների ընտրական իրավունքը։ Հայաստան դաշինքի գնահատմամբ տվյալ որոշման արդյունքում ԲՀԿ-ն կորցրել է 222 ձայն և զրկվել խորհրդարանում ներկայացված լինելու հնարավորությունից, ինչը նրանց կարծիքով ազդել է ընտրությունների քաղաքական արդյունքների վրա։ Դաշինքը հայտարարել է, որ վիճարկելու է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման օրինականությունն ու ընտրությունների լեգիտիմությունը սահմանադրական դատարանում։ Իդեպ, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու վերաբերյալ դատախազի միջնորդությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կքննի այսօր ժամը 15-ին։ Այս մասին հայտնում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հաղորդել ենք, որ դատախազը դիմում է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով Հայաստանի երկրորդ նախագահ Հայաստան դաշինքի ընտրական ցուցակի առաջին համար Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն ստանալու նպատակով։ Անդրադառնանք միջազգային լրահոսին, որտեղ շարունակում են գերագշռել ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքները։ Ուկրաինական լրատվամիջոցները հաստատել են, որ Խմելնիցկիի մարզում ռազմական ինքնաթիռ ռեկորդ ավելի վաղ Կիև 24 հեռուստալիքը հայտնել էր Խմելնիցկիի մարզում հզոր պայթունի մասին, նշելով, որ նախնական տվյալներով տեղի ունեցել ավիավթար։ Ուկրաինական գործակալությունն իր Telegram-ի ալիքում գրել էր, որ հավանաբար կործանվել է MiG-29 կործանիչ, իսկ ԵՌԲԿ-ը Ուկրաինան հողմանելով իր աղբյուրներին հայտնել է, որ Խմելնիցկիի մարզում վթարի է ենթարկվել ռազմական ինքնաթիռ։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերը ավելի ուշ հաստատել են Խմելնիցկի մարզում Su-24M ինքնաթիռի կործանման փաստը։ Գերատեսչության հաղորդմամբ մարտական առաջադրանք կատարելիս զոհվել են անձնակազմի երկու անդամները՝ Օթաչուն և Շտուրմանը։ Ուկրաինական հարվածներից հետո Մոսկվայի խոշոր նավթավերամշակման գործարանը դադարեցրել է աշխատանքը։ Ռոյթերզի հաղորդմամբ Մոսկվայի Կապոտնյա շրջանում գտնվող Գազպրոմ նեֆտի նավթավերամշակման գործարանը դադարեցրել է նավթի վերամշակում անօթաչու թռչող սարքի հարվածից հետո։ Ըստ աղբյուրի, վնասվել է գործարանի հիմնական տեխնոլոգիական կայաններից մեկը, որն ապահովում էր արտադրական հզորությունների զգալի մասը։ ԹՖՌԴ-ից հետո պաշտոնապես հայտարարվել էր, որ գործարանի աշխատանքը չի խաթարվել, այժմ այն փաստացի կանգնած է։ Նավթավերամշակման գործարանը մայրաքաղաքի վառելիքային պահանջարկի մոտ 40% ապահովում նաև տարածաշրջանում սպառվող բենզինի և ավիացիոն կերոսինի զգալի մասը։ Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև համաձայնագիրը նախատեսում է դադարեցնել բոլոր ռազմական գործողությունները, այդ թվում Լիբանանում։ Այս մասին վկայում է հուշագիրը, որին ենթադրյալ տեքստը հրապարակել է Ալ Արաբիա հեռուստալիքը։ Փաստաթղթի համաձայն ԱՄՆ-ն պետք է վերացնի Հորմուզի նեղուցի մերձակայքում սահմանված սովային շրջափակումը։ Իրան իր հերթին պարտավորվում է ապահովել Պարսի սոցում առևտրային նավերի երթևեկության վերականգնումը, հասցնելով այն մինչ պատերազմական մակարդակի։
Թերանն ու Վաշինգտոնը նաև պարտավորվում են շարունակել բանակցությունները եւ առավելագույնը 60 օրվա ընթացքում հասնել վերջնական համաձայնության։ Այդ ժամկետը կարող է երկարաձգվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ։ CNN-ի տեղեկություններով համաձայնագիրը չի ներառում Իսրայելի զորքերի դուրսբերում

Ման պահանջը Լիբանանից դրան զուգահեռ Իսրայելի իշխանությունները հայտարարել են, որ իրենց չեն համարում այս համաձայնագրի կողմ եւ դրա դրույթներով կապված չեն։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն նշել է, որ Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունից անկախ Իրանին չի թույլատրվի ունենալ միջուկային զենք։ Ռոյթերսի հետ զրույցում իսրայելցի մի շարք պաշտոնյաներ էլ անանուն հայտարարել են, որ Իսրայելում համաձայնագիրը գնահատում են որպես անբարենպաստ եւ կարծում են, որ Վաշինգտոնի ու Թեհրանի բանակցությունների վրա իրենց ազդեցությունը սահմանափակ եղել։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, սրանք էին այժմի գլխավոր լուրերը, շնորհակալություն ուշադրության համար, լրատվական նոր զարգացումներին կանդրադառնանք մեր հաջորդ թողարկումներում, մնացեք մեզ հետ։

Բարի լույս ասենք նաև բոլոր նրանց, ովքեր մեկ ժամ երկար են քնել, ընկերներ, ես հասկացա, որ իմ աչքերը ես մի կերպ եմ բացում, սուրճ է ինձ հարկավոր, սուրճ հասցրել եք խմել առհասարակ լուսաբացին, գոնե երկու կողմը, չնայած ասում են սուրճը չի օգնում, հակառակը սուրճը նյարդերը հանգստացնող ազդեցություն ունի, և եթե նյարդերը հանգստանում են, մենք ինչ ենք ուզում անել, իհարկե շարունակել քնել, արգելի ռադիոլսողներ, ասում են կանաչ խնձորի հյութն է շատ օգնում արթնանալ և լինել ակտիվ, չգիտեմ, երկու ժամ քնելու դեպքում իստում է ոչ ինչ էլ չի օգնում, անիմաստ մեզ հույս ենք տալիս, բայց այո, այդ սուրճի գործ ընթացը շատ սիրում եմ, սուրճ խմեք անպայման, եթե արդեն հասել եք ակետից բեկետը, կամ կարելի է մեքենայի մեջ վերցնել, բայց իհարկե օրենքները ընդ չխախտենք, չստացվի Տաթևը ասաց, մենք օրենք խախտեցինք, ոչ մի դեպքում ընկերներ, եղեք զգոն և զգույշ երթևեկելիս, բայց այո, ձեզ մոտ կարող եք ունենալ սուրճ, եթե հանկարծում եք, որ այս վարկյանին իմ ուղեղը աստիճանաբար անջատվում է, բոլորիս հետ այդ երևույթը լինում է, դա նորմալ երևույթ է։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս, քիչանց կանրադառնանք երթևեկությանը, ես կներկայացնեմ ինչ փոփոխություններ են եղել նաեւ Օրբելի Կիևյան հատվածում, այնտեղ եւս այո ունենք երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն։ Բարի լույս բոլորիս։

0: հարվածք։
1: 18-ը՝ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Buildex. Այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն, կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ. Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում. Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254. Buildex 094 55 99 10.
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883։
6: Դե ինչ ընկերներ, Կիևյան կամուրջը փակ է եւ մի շարք փոփոխություններ երթևեկության վերաբերյալ հարակից ուղություններում հիմա անդրադառնանք Օրբելի եւ Կիևյան փողոցներին, Օրբելի եւ Կիևյան փողոցների խաչմերուկներում նույնպես կկատարվի երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր փոփոխություն, մասնավորապես Կիևյան փողոցի առաջին նրբանցքով դեպի նշված խաչմերուկ երթևեկող փոխադրամիջոցների վարորդներին կթույլատրվի երթևեկել բոլոր ուղու ություններով, իսկ Օրբելի փողոցի կողմից երթևեկող տրանսպորտային միջոցների վարորդներին առաջին երթևեկելի գոտուց կթույլատրվի միայն ուշադրություն սիրելիներ աջ, իսկ այ երկրորդից ուղիղ եւ ձախ կարող եք երթևեկել։ Մի խոսքով զգոն եւ զգույշ եղեք, ինչ հատ հետաքրքիր է, ինչ է կատարվելու եւ ինչպես են կարողանալու, այ ինձ ավելի ներքևի ժողովրդն է հետաքրքիր, ինչպես են կարողանում անցնել ձորի հատվածը, պարզ է, որ կատվածահար է սվարկյաններին, ինչը եթե անկեղծ սպասում էինք 3.5 օրը, մենք գործընկերներով հենց այդ մասին խոսել ենք, թե ինչ տեսակ խցանում կառաջանա հատկապես այդ ձորի հատվածում։ Ձայնային հաղորդագրություն լսեմ, վերադառնամ ուղիղ եթեր. We'll be right back.

Ահա, ընկերներ, տան մասին իդեպ հիթ ենք լսում, եկեք ես շատ էսպես չընդհատվեմ, քանի որ թեման շատ թեժ է, Կիևյան կամրջի վերաբերյալ, Լենինգրադյան փողոցը գիտեք ինչ ազատ է, ասում է ռադիո լսողներից մեկը, մեկ այլ ռադիո լսող ասում է իր երեխան ուրեմն Թումոյում է սովորում եւ իրեն պետք է հասցնել ուրեմն դասի բնականաբար եւ չի պատկերացնում ինչպես պետք է տանել։ Այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք եղել են, այո, սիրելիներ, ես դա կներկայացնեմ եւ դա կանենք անընդ մեջ, թե ես, թե Միքայելը եթերում կտեղեկացնենք։ Միևնույն ժամանակ, այո, շատերի աշխատանքը Կոմիտասում է, շատերի աշխատանքը կենտրոնում է։ Ինչպես է դա կազմակերպվելու, չգիտեմ։ Իսկապես, դա Աստված էստեղ են ասել, որ ամեն բան հարց ընթանա, բայց այն, որ մենք կունենանք, կարծում եմ, հսկայական խցանումներ, դա փաստացի։ Չնայած ռադիո լսողան վարկյաններ առաջ, անկեղծ եմ ասում, ասացի Լենինգրադյանը գիտեք ինչ թեթև է։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս։

0: bring it back like a boom boom boom boom.
1: Եվ մի փոքր էլ խոսեմ, կթողնեմ արդեն մեգա հիթեր կլսեք, ես ես ուղջ կխոմեմ։ Ընկերներ, իրականում շին աշխատանքները, փողոցում արվող աշխատանքը դա լավ երևույթի մասին է խոսում, եկեք լավին ասենք լավ, եթե վատը կա բարձրաձայնենք, որ այդ վատն է դառնա լավ, բնականաբար այս պրինցիպով աշխատում է KSFM-ը 4 տարի, որ հաստատ և ընդ միշտ կարծում եմ։ Հարգելի ռադիո լսողներ, օրինակ Եվրոպայում կամ մի շարք մեծ քաղաքներում աշխարի, այո, չին աշխատանքները անընդ մեջ են, անընդ մեջ։ Ես չեմ հիշում մի երկիր, որ գնացած լինեմ, չնկատեմ շին աշխատանքներ, բայց ախր այդ երկրներում գոյություն ունի մետրո, գոյություն ունի ուրեմն այլ կուլտուրաներ երթևեկելու, երթևեկության մեջ, ինչը չկա մեր քաղաքում։ Եվ այո, եթե մեր քաղաքում մեր միակ հույսը, իսկ այսօր եկեք խոստովանենք, որ 99% հույսը մարդկանց, դա իրենց սեփական մեքենաներն են, տաքսիներն են և ապա նոր տրանսպորտն է։ Դուք հիմա ինձ կասեք, չէ, Տաթև մեծ քանակությամբ մարդիկ են օգտվում տրանսպորտից։ Ընկերներ, կամ հավասար տեղում են տաքսին և տրանսպորտը, կամ չգիտեմ, ամենայն դեպս տպավորությունը այլ է։ Ինչևէ, եթե ամեն մեկ օգտվում է իր մեքենայից և մենք շին աշխատանքներ ունենք, բոլոր ուղությունները կամ փակ են կամ ծանրաբեռնված են, հասկանալի է, որ կոլապս իրավիճակը մենք ունենալու ենք միանշանակ։ Ինչ կարող եմ հիմա առաջարկել, նախ պարեկներին խնդրել, մեծագույն խնդրանք, հարգելի սիրելի պարեկներ, ես ամեն օր ուղիղ եթերում մի քանի անգամ ձեզ խնդրելու եմ, հետո շնորհակալություն եմ հայտնելու ձեր առած աշխատանքի համար, բայց շատ-շատ տարբեր ուղություններում, Արաբկիր, փոքր կենտրոն, տարբեր ուղություններում աշխատեք, շատ լինել, չափնանցնող շատ լինել, օգնել վարորդներին, հասկանալ, ըմբռնել, որ հիմա այո, նյարդային է մարդկանց վիճակը, հատկապես նման ցանումների մեջ պատճառը շին աշխատանքն է, պատճառներից մեկը լավ դեմ, մի անգամից ամեն բան չվարթենք շին աշխատանքների վրա։ Ինչևէ, լսեք մեգա հիթեր, մի քանի ժամ է, ես երկու կում սուրճ խմեմ, կվերադառնամ ուղիղ եթեր, իսկ ես նաև ձերքի հետ նայում եմ, ինչ ֆանտաստիկ հիթեր ունենք հիմա։ Շատ երկար խոսեցի, ես սովորաբար նման բան չեմ անում, բոլորիս եւս շատ եմ խոսում, բայց կարճ եմ խոսում, բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս։

Դեն չարգելեր ջլսողներ, ուրեմն մոտ վթար է եղել եւ բարեկներ աշխատում են, շնորհիվ բարեկների մենք ճունենք խցանում։ Իդեպ շնորհակալ եմ բոլոր ռադիոլսողներին, եկեք հարգելի բարեկներ, ես պատրաստեմ ձեզ անձամբ իհարկե փոխանցել այս տեղեկությունը, բայց ռադիոլսողները իսկապես շատ այսպես կարեկցանքով, շատ հոգատարությամբ մոտենում են ձեր առած աշխատանքին։ Քիչ առաջ ռադիոլսողի հետ շատ երկար զրուցեցինք եւ շատ են զանգերը նամակներ այս փակուղությունների վերաբերյալ։ Այնուամենայնիվ եւ ասում է, այո, կարելի է այլ լուծումներ գտնել երթևեկությանը հետևելու համար։ Բարեկների գործը մի փոքր կարելի ավելի թեթևացնել, որովհետեւ ամբողջ պատասխանատվությունը փաստացի ընկած է բարեկների վրա։ Ինչևէ, զգոն եւ զգույշ եղեք, ընկերներ, այո, Ռիոյի մոտ վթար ունենք, խցանում ես վարկյաներին դեռ չկա, բայց դե քոչարողությունն է, կարծում եմ առանց վթարի էլ կունենանք այն, ինչ կունենանք։ Սուրտ չեմ խմել դեռ, ոչ, դուք խմել եք, հիմա փորձենք երկուկում իսկապես արթնանալ եւ ապա ես եթերում եմ անդադար ձեզ հետ միասին։ Բոլորիս բարի լույս։

0: հաջողվաստ։
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար։ Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։ Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Homer-ի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer Խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885, Գովաստ 010 250 883։

Դե ինչ ընկերներ, ունենք պարոնի անվարձրացող ուղղությամբ խցանում, աթեքը իջնող ուղղությամբ խցանում, հայրենիքի հատվածում ունենք խցանում, ձորի հատվածը կատվածահար է, ասում են ռադիոլսողները։ Մի խոսքով, խցանումները ավելի քան ակտիվ տեղում են, իդեպ քաղաքի կարելի ասել բոլոր հատվածներում։ Միասնիկ է Անիսակով կատված արեի երթևեկությունը, իդեպ մոնթե հատվածը շատ չափնացնող, շատ ծանրաբեռնված է, ինչը կանխատեսել էր, եթե անկեղծ ծիծեռնակաբերդի խճուղին է շատ ծանրաբեռնված, ինչպես նաև մետրո բարեկամությունից իջնող Բաղրամյան ուղությունը։ Հալաբյան հատվածը և Արասարակ Եղվարդի խճուղի հատվածը շատ ծանրաբեռնված է, հիմա հասկանալի է, չէ՞, որ մարդիկ շրջանցում են այս

հատվածար է պարզապես, իդե Փալաբյանի եղվաթի խճուղի հատվածում երկկողմանի է կատվածարի երթևեկությունը։ Կոմիտասի չնողը շատ ծանրաբեռնված չէ, մի փոքր մեքենաների կուտակումներ են, շատ լուրջ բան չկա այս հատվածում, ինչպես նաև անդրադառնանք քաղաքի մի փոքր ավելի վերևի հատվածներին, ունենք տեղեկություն արդեն Արմենակյանի չնողից Սարալանջի նեղային հատվածը, երկկողմանի Աբովյան փողոց, Սարալանջի ոլորաններն են ծանրաբեռնվում, ռադիոլսողն է գրում, և այս վարկյանների Նարդոսում նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, բայց այստեղ լուրջ խցանում չունենք։ Երրորդ մասում, այո ընկերներ, երրորդ մասում ունենք խցանում, ՆՋԴ Արշակունյաց հատված, Բագրատունյաց հատվածներում։

0: պատրաստ։ Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Վերանորոգում ես սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։ Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: Գերուցման կացը անդրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Ռոսել Խոզնածզորի կողմից Հայաստանից որոշ բարենային ապրանքների մատակարարման սահմանափակումները պայմանավորված են ոչ թե քաղաքականությամբ, այլ հայտնաբերված խախտումներով, այս մասին Ռասիսկայա գազետային տված հարցազրույցում հայտնել է գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Դակմերտը։ Ես չեմ տեսել, որ որևէ նախագահասի սահմանափակումները քաղաքականացված չեն, բայց տվյալ դեպքում խոսքն էլ բանի մասին է։ Մենք ունենք ձեռնարկությունների հետ աշխատանքի երկար տարիների պատմություն, լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքներ, մատակարարումների և հայտնաբերված խախտումների վերաբերյալ տվյալներ, ասել է Դանկվերտը։ Նրա խոսքով Հայաստանի խնդիրը արտադրության կազմակերպումն ու վերահսկումն է։ Մասնավորապես Դանկվերտը նշել է, որ այնտեղ կան մեծ թվով մանր ֆերմերներ, որոնք աճեցնում և արտահանում են իրենց արտադրանքը, բայց արտադրության և առաքման միջև իրականում բացակայում է ներքին հսկողության և գործակցության համակարգը։ Կանաչեղենի հազարավոր փնջերը հավաքվում են մեկ մեքենայում, որից հետո կարգավորող մարմինները պետք է ստուգեն արտադրանքի հսկայական ծավալները։ Դա ֆիզիկապես անհնար է, պարզաբանել է Ռոսել Խոզնածզորի ղեկավարը։ Եվրահանձնաժողովը շտապ կարգով մշակում է Հայաստանի հետ առևտրի ընդլայնման միջոցառումների փաթեթ, հաշվի առնելով Ռուսաստանում հայկական որոշապրանքների արտահանման նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումները, այս մասին գրում է Financial Times-ը։ Պարբերականի տվյալներով Բրյուսելում քննարկվում են այսպես կոչված ինքնավար առևտրային միջոցառումներ, որոնք նախատեսում են նվազեցնել հայկական սննդամթերքի և գյուղատնտեսական արտադրանքի նկատմամբ ԵՄ մաքսատուրքերը։ Նախաձեռնությունը, որը պետք է հաստատվի ԵՄ անդամ երկրների մեծամասնության և Եվրախորհրդարանի կողմից, կներառի մոտ 20 ապրանքային խմբերի մեծ մասը, որոնց տարեկան արտահանման արժեքը գնահատվում է մոտ 420 միլիոն եվրո։ Միևնույն ժամանակ հայկական որոշ արտահանվող ապրանքներ խնդիրներ են առաջացնում եվրոպացի պաշտոնյաների համար։ Խոսքը նախ և առաջ կոնյակի մասին է։

Նույնությունից Հայաստան վերադարձող բեռնատարների կիլոմետրանոց շարք է կանգնած Լարսում։ Հարյուրավոր բեռնատարներ օրերով սպասում են, որ իրենց թույլ տրվի հատել ռուս-վրացական սահմանը, որ գան հասնեն Հայաստան։ Վարորդներից մեկը թերթին պատմել է, որ հերթ չի հասնում կտրոն ամրագրելու համար։ Օրական մի քանի բեռնատարը ռուսական կողմը բաց թողնում, մյուսները կանգնած են մնում, գրել է թերթը։ Անցնենք միջազգային լրահոսին։ Թուրքիայի արտգործ նախարար Հաքան Ֆինդանը հանդիպել է Ռուսաստանում թուրք գործարարների հետ, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում, ավելի վաղ հայտնել էինք։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բանակցություններ կվարի Թուրքիայի արտգործ նախարար Հաքան Ֆինդանի հետ։ Ռուսաստանի նախագահն ու Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը կհանդիպեն հունիսի 17-ին երեկոյան Գազանում։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Մինչ այդ Թուրքիայի արտգործ նախարարը, որը գտնվում է Ռուսաստանում, Մոսկվայում առանձին հանդիպումներ ունեցել Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի, նաև նախագահի խորհրդականներ Վլադիմիր Մեդինսկու և Իգոր Լևինտինի հետ։ Լեհաստանը, Լիտվան և Ֆրանսիան Ռուսաստանի սահմանի մոտ սկսել են քաջվարաս զորավարժությունները։ Զորավարժություններն անցկացվում են Օժիշի զորավարժարանում, որը գտնվում է Կալինիգրադի մարզից մոտ 70 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հաղորդվում է, որ Լեհաստանի զինված ուժերի Միացյալ Հրամանատարության տվյալներով դրանց մասնակցում է մոտ 10,000 զինծառայող։ Մանրավներին կներգրավեն շուրջ 600 միավոր ռազմական տեխնիկա, այդ թվում հարավկորեական արտադրության կա 2 տանկեր և լեհական Բորսուկ հետևակի մարտական մեքենաներ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Հետաքննությունների Դաշնային Բյուրոն FBI-ը հայտարարել է, որ կանխել է հանգստյան օրերին Սպիտակ տան բակում կայացած խառը մենամարտերի մրցաշարի ժամանակ ծրագրված հարձակումը համաձայն դատական փաստաթղթերի 5 մարդ կալանավորվել է։ Ըստ դատական գործինյութերի, դավադրությունը նախատեսում էր պայթուցիկով բեռնված անօթաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ հարվածացնել Սպիտակ տան հյուսիսային կողմին, որպեսզի ներկաները կենտրոնանան դեպի այն ելքը, որտեղ դիպուկահարները ծրագրել էին կրակվածել փախչող քաղաքական գործիչներին և մյուսների ուղությամբ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ներկա է եղել այդ միջոցառմանը, այն անցել է առանց միջադեպերի։ Մրցաշարին մասնակցել են նաև մի քանի բարձրաստիճան հանրապետական օրեստիրներ, դոնորներ և վարչակազմի պաշտոնյաներ, նշելու ԱՄՆ անկախության 250-ամյակը։ Fox News Digital-ը հայտնել է, որ խմբում ներգրաված է եղել ընդհուպ մինչև 23 մարդ։ Թրամփը գտնվելով Ֆրանսիայի Էվիան քաղաքում անցկացվող G7-ի գագաթնաժողովում հայտարարել է, որ չի լսել ծրագրված հարցակման մասին։ Հունգարիայի խորհրդարանը ընդունել է սահմանադրական փոփոխությունները, ըստ որի նույն անձին արգելվում է 2 ժամկետից ավելի զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը։ Այսպիսով նոր կառավարվող տիսակուսակցությունը կատարելու է իր առաջնորդ Պետր Մատյարի խոստումն այն մասին, որ Վիկտոր Օրբանն այլևս չի լինի վարչապետ։ Վիկտոր Օրբանը Հունգարիային ղեկավարել է 16 տարի, մինչև Պետր Մատյարի տիսակուսակցությունը ապրիլյան խորհրդարանական ընտրություններում հաղթեց նրան 2/3 մեծամասնություն ստանալով։ Համաձայն ընդունված փոփոխության հունգարացի որևէ քաղաքական գործիչ չի կարողանա զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը խորհրդարանի 2 գումարումից ավելի, նույնիսկ եթե կառավարության ղեկավարի պաշտոնում նրա ժամկետները հաջորդական չեն եղել։ Դե ինչ, արգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում։

0: paradise.
1: Դե ինչ արգել է ռադիո լսողներ, ժամը 10:10 է, այսպես շատ սահուն սիրուն, իդեպ շատ արագ է անցնում լուսաբացի ժամերը, այսօր մենք երկու ծանրաբեռնված ժամ երթևեկության մեջ կարողացանք անցկացնել և դա արեցինք շատ թեթև, չնայած որ խցանումները բացարձակ թեթևի հետ կապ չունեն մեր քաղաքում, այնուամենայնիվ այո, երկու ժամ արդեն անցել է։ Ի նկատի ունեցեք, որ իսկը բարձրացող ուղղությամբ շատ լուրջ խցանում ունենք, ընկերներ, երթմաս, Բագրատունյաց նժդե հատվածներ, Արշակունյաց հատված, Կատվածահար է երթևեկություն, այս վարկյաններին նաև Մոնթ է հատվածում, ինչպես նաև Ծիծեռնակաբերդի խճուղի հատվածում և բոլոր այն ուղություններում, որը ուրեմն հարակից է, զուգահեռ է Կիևյան կամրջի հետ, հիշեցնեմ, ամսի 17-ից, այսինքն այսօրվանից Կիևյան կամուրջը փակ է լինելու երթևեկության համար, իդեպ սակատակ բան չէ, մինչև օգոստոս փակ երթևեկությամբ հասկանալի, որ մեր նյարդերը տեղի կտան, և այո հարակիցները ավելի քան

0: ghost.
1: Արի Mobile Center, գնի Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

Այայ ինքերներ, շարաջը լսողները մերան մեջքրում զանգահարում են, ես գուցե բոլոր նամակներին անմիջապես չեմ պատասխանում, բայց պատասխանում եմ սիրելիներս, թեկուզ րոպեներ անց։ Հիմա լսենք ջինգլ, մի փոքրիկ ջինգլ չէ, սա լայներ է, ամենակարճ, մեկ վարկյան։ Եվ ինչ ունենք, ուրեմն Տաթև ջան, բարի լույս, աշտարակ Երևան ճանապարհը ուղակի կատվածահար է, Կարմիր Խաչից Դավիթ Հաշենի կամուրջ, հիմա արդեն չեմ կարող ասել նշված հատված վիճակը, էլ կարիք չկա, լուսաբաց է կուղարկե, լուսաբաց չէ, դե լավ, իննանց գրեթե 10-ի մոտերքը, կարամ ասեմ Կորյուն փողոց է և Բաղրամյանը հանգիստ վիճակում են, ինչ լավ է, շնորհակալ եմ, որ լավ տեղեկությունները եւս փոխանցում եք ընկերներ, եւ իսկապես մեր քաղաքում հանգիստ ուղություն գտնելը մեծագույն երջանկություն է։ Ուսամ լավ եք, ամեն բան հարթ է ընթանում ձեզ մոտ, եւս մի քանի նամակներ եմ ուզում ընթերցած լինեմ, նախ տեղեկացնեմ, որ այդ Մոնթե եւ Կիևյանի հարակից հատվածների շատ ունենք, ուրեմն զանգեր նամակներ ռադիոսողի ձայնային է ուղարկել WhatsApp հավելվածին, լավ կլսեմ, կվերադառնամ եթեր, լսեք Մեգահիթ։

0: ժողովածու։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում՝ Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 7019։
3: Վերանորոգում, Domus Ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար։ Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus։ Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Գովաստ 010 250 883։

Դին չնկերներ, դեպի նայրի հիվանդանը ծողությամբ ուրեմը տեսանյութ ենք ստանում առաջելու սողներից, ասում են, որ սարսափելի է իրավիճակը, բայց մի շարք հատվածներից էլ ստանում ենք զանգեր տեղեկություններ, որ հանգիստ է։ Կոմիտասի չնողից ունենք սկզբնամասից տեղեկություն, որ դեռ հանգիստ է, տեսնենք իհարկե առջևում ինչ կկատարվի, արդյոք կեսօրից կդառնա խցանված։ Այս վարկյաններին Եղվարդի խճուղի Հալաբյան հատվածներն է, այդ Արմենիա հեռուստաընկերության մոտ կաթվածահար է երթևեկությունը, աշտարակի ճանապարհը պետք է նկատի ունենալ, որ կաթվածահար է։ Բայց այո, Արաբկիրը կարծես թե շատ ծանրաբեռնված չէ, նույնիսկ Քոչար Վաղարշյան հատվածն է համեմատաբար հանգիստ։ Մետրո բարեկամությունից իջնողն է խցանված մինչև Օրբելի հատված, սա ի նկատի ենք ունենում, և Մոնթեն շատ լուրջ է խցանված, Իսակովում ևս ունենք լուրջ խցանում, Արշակունյացում ևս ունենք լրջագույն խցանում, Մաշտոցի իջնողը ծանրաբեռնված է, և այո, այդ Եղվարդի խճուղի հատվածն է, ընկերներ, որ այս պարկյաններին կաթվածահար է Նայիրի բժշկական կենտրոն գնացող հատվածը։ Մի խոսքով, շատ հակասական երթևեկություն ունենք իդեպ այսօր լուսաբացից, հիշեցնեմ, որ Կիևյան կամուրջը փակ է, վերանորոգման աշխատանքներ են ընթանում։

Ասում եմ սիրում ես երկընկերներ, բարի հրաշալի լույս, քանի ժամը մեզ թույլ է տալիս ասել բարի լույս, ժամը 10:42 է ու թուտկ է դերեք հաջողականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, ես Տաթև Թերյանն եմ, Միասնիկյան իջնողում վթարում ենք, երթևեկությունը խցանված է, եղանակը լավն է, խոսքով ընկերներ, մշտական վիճակ ունենք այսօր, ոչ մշտական է, որ ամառ է ի վերջո, պետք է վայելել, ես շատ շնորհակալ եմ մեր երաժշտական բաժնի ղեկավարին, որովհետև մերթ ընդ մերթ, մենք հասկանում ենք, որ ամառ է մեգահիթերի շնորհիվ, չնայած եղանակ այսօր ևս ամառային է, առանց տեղումների, բարձր ջերմաստիճանով, էլ ինչ ենք ուզում այս կյանքից, ընկերներ, Միասնիկյանի չնողում, այո, ի նկատի ունեցեք, վթար ունենք, խցանում ունենք, և Դավիթ Հաշենի կամրջի մասին, ևս մեկ անգամ, և առհասարակ Դավիթ Հաշեն դեպի աշտարակ գնացող ճանապարհի մասին, աշտարակից եկող ճանապարհի մասին, ներողություն, կա կարիք ևս մեկ անգամ բարձրաձայնելու, 1 րոպե 54

Fantastic գործ է ընկերներ, իրականում ես հիսուն եմ մի փոքր բարձրացրել եք Radio-ի ձայնը, այսպես ենք մենք հաղթարում դժվարանցանելի երթևեկությունը մեր քաղաքում, լրջագույն խցանումները մեղմե ասված դժվարանցանելի երթևեկություն բառը։ Խցանումների մասին տեղեկությունները շարունակաբար ստանում ենք հարգելի ռադիոլուսողներ եւ այո, փաստացի ես հասկացան հենց նոր եթերում, որ դեռ ունենք ռադիոլուսողներ, ովքեր տեղյակ չեն։ Եվ անկամուրջը սիրելիներս, փակե երթևեկության համար վերանորոգման աշխատանքներ են։

0: պատրաստ։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների line տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
5: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Փամբակ գետում հայտնաբերվել է 7-ամյա աղջկա մարմինը, որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Այսօր ժամ 9:30-ի սահմաններում Փամբակ գետում ենթադրյալ դեպքի վայրից մոտ 500 մետր հեռավորության վրա հայտնաբերվել է հունիսի 15-ից որոնվող 2018 թվականի ծնված Նարե Մարտիրոսյանի մարմինը։ Հիշեցնեմ, որ հունիսի 15-ին ժամը 14:45-ին Լոռու մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հանձնել էր ստացվել երեխայի խեղդվելու վերաբերյալ, այնուհետև ժամը 17:05-ին ստացվել էր մեկ այլ հանձնք, որ 7 և 13 տարեկան երկու երեխա Վանաձոր քաղաքի Նարեկացի փողոցի հասցեներից մեկից դուրս են եկել և չեն հասել նախատեսված վայր։ Որոնողական աշխատանքները տեղում համակարգում են ԳՆ Փրկարարծառայության տնօրեն ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արամ Ղազարյանը։ Ներգրաված են փրկարարծառայության, ոստիկանության ծառայողներ, կամավորներ, ջրասուզակներ, անօթաչու թռչող սարքեր, օգտագործվում են նաև նավակներ ու այլ տեխնիկական միջոցներ։ Այլ մանրամասների դեպքում անմիջապես կտեղեկացնենք։ Ազգային ժողովն իր այսօրվա հունիսի 17-ին Ստարավոտյան չկարողացավ ժամանակին սկսել, քանի որ քվորում չկար, գրանցվել էր ընդամենը 50 պատգամավոր։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը նշեց, որ սպասում են մինչև ևս 2 պատգամավոր միանա և քվորում ապահովի, որ սկսեն իրենց աշխատանքը։ Ի վերջո ևս 2 պատգամավոր մտավ դալիճ և խորհրդարանը սկսեց իր աշխատանքը։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնան ԱՄՆ կոնգրեսի սենատը հերթական անգամ մերժել է մի բանաձև, որը փաստացի ԱՄՆ վարչակազմին պարտադրում էր դադարեցնել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունները։ Կոնգրեսի վերին պալատում ընթացակարգային քվեարկության ընթացքում այս փաստաթղթին կողմ է քվեարկել 47 օրենսդիր դեմ 48-ը։ ԱՄՆ-ի իշխող հանրապետական կուսակցությունից բանաձևին կողմ է քվեարկել 4 օրենսդիր, դեմոկրատների շրջանում դեմ է արտահայտվել միայն 1 սենատոր։ Նմանատիպ փաստաթուղթ հունիսի 3-ին հավանության էր արժանացել Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում, ԱՄՆ սահմանադրությունը պատերազմ հայտարարելու լիազորությունները վերապահում ոչ թե նախագահին, այլ կոնգրեսին, այնուամենայնիվ վերջին տասնամյակների ընթացքում ամերիկացի առաջնորդները շատ լայնորեն են մեկնաբանել օրենսդիրների կողմից իրենց տրված արտերկրում ռազմական ուժ կիրառելու թույլտվությունները, այդվում փաստացի սկզբունքորեն նոր գործողություններ սկսելու համար։ Այս առնչությամբ վերջին ամիսներին կոնգրեսի մի շարք անդամներ պատրաստել էին բանաձևեր, որոնք ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին պարտավորեցնում էին Իրանի դեմ ռազմական ուժ կիրառել միայն օրենսդիր իշխանության թույլտվությամբ, սակայն այդ փաստաթղթերից ոչ մեկը չի ընդունվել երկու պալատների կողմից։ Ճապոնիայի նորացման հասարակություն

Դիրքորոշումը պատրաստվել է անվտանգության ապահովման ոլորտում Տոկիոյի քաղաքականության հիմնարար սկզբունքների վերանայման նախագծերի մշակման մեկնարկի կապակցությամբ, այն նախատեսվում է ավարտել մինչև տարեվերջ։ Իշխող կոալիցիայի գլխավոր ուժը լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունը արդեն պատրաստել է իր առաջարկները։ Ճապոնիայում գործում են այսպես կոչված երեք ոչ միջուկային սկզբունքները չունենալ, չարտադրել և չներգրել միջուկային զենք։ Լիբանանից նահանջ չի լինի ոչ ուրբաթ օրը և ոչ էլ ուրբաթ օրվանից հետո, այս մասին ասել է Իսրայելի ֆինանսների նախարար Բեցալել Սմոտրիչը։ Լիբանանից նահանջ չի լինի, մենք ապահպանում ենք Իսրայելի պաշտպանության բանակի գործողությունները, լիարժեք ազատությունը Լիբանանում, ասել է Պաշտոնյան։ Սմոտրիչը նշել է, որ Իսրայելը չի լքի Լիբանանը, քանի դեռ Հզբոլահը զինաթափված չէ։ Մենք կմնանք հարավային Լիբանանում, մենք կխորացնենք մեր ներկայությունը այնտեղ, քանի դեռ Հզբոլահը զինաթափված չէ, մենք այնտեղ կմնանք երկարաժամկետ հիմունքներով, այնքան տարի, որքան անդրաժեշտ լինի, հայտնել է նախարարը։ Այժմ անդրադառնանք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության խմբային փուլում Արգենտինայի հավաքականը 3-0 հաշվով հաղթեց Ալժիրի թիմին։ Արգենտինայի հավաքականի կազմում հետ-տրիկի հեղինակ դարձավ Լիոնել Մեսին։ Նա այժմ 16 գոլով գլխավորում է աշխարհի առաջնության բոլոր ժամանակների ռմբարկունների ցուցակը։ Մեսի հետ միասին լավագույն ռմբարկունների ցուցակում առաջին տեղը զբաղեցնում է գերմանացի Միրոսլավ Կլոզեն։ Արգենտինացիներն աշխարհի գործող չեմպիոններն են։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին G7-ի գագաթնաժողովում փորձել է ամրապնդել ԱՄՆ-ի աջակցությունը և Դոնալդ Թրամփին ներգրավել պատերազմի կարգավորման գործընթացում, Sky News-ի և Հույսունի ապացուցել, որ ռազմաճակատում հաջողությունները և ռուսական տնտեսության խնդիրները լուրջ փաստարկներ են Թրամփի համար աջակցությունը շարունակելու հարցում։ Միաժամանակ եվրոպական երկրները մտավախություն ունեն, որ Թրամփը կարող է միանձնյա վերահսկել դիվանագիտական գործընթացները։ Բրյուսելը շեշտում է, որ Յեմեն, լինելով Ուկրաինայի հիմնական դոնորը, պետք է առանցքային դերակատարում ունենա հնարավոր խաղաղբանակցություններում, փորձելով պաշտպանել իր մասնակցությունը Վաշինգտոնի հնարավոր նախաձեռնություններին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News.am կայքում, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 12:00-ին։

Ժամը 11-ն է, ժամը 11-ը համարվում է լուսաբացի վերջին ժամը, այնպես որ ով քնած է արթուն կացեք, մենք հասցրել ենք ապրել մեգածանրաբեռնված երթևեկություն, տեսնենք իհարկե կեսօրին մոտ ինչպիսին կլինի իրավիճակը մեր քաղաքում և ոչ միայն երթևեկության մեջ, լսենք ջինգլ. Հասցրեցի անգամ ընկերներ խոսքս ավարտել, ռադիո լսողը ասում է ժամը 11, Դավիթ Հաշենի կամուրջը խցանված է, ժամը քանիսից 8-ից այո սկսեց Դավիթ Հաշենի կամուրջը խցանումը և բաստացի պահպանվում է մինչ ժամը 11:09-ը։ Զգույն և զգույշ եղեք, հարգելի ռադիոլսողներ, ես ինչ եմ ձեզ խնդրում, որպեսզի ունենաք ձեզ մոտ անպայման ջուր։ Ես փորձեցի շատ ուրախ սկսել ժամը, բայց ընթացիկ կխոսեմ երևույթի մասին, որ շատ ցավեցրել է ինձ, վստաբար շատ էլի դա ցավեցրել, ցավոք երևույթը կրկնվում է մեր քաղաքում, չէ, մեր քաղաքում էլ չնայած գուցե այսպես վտանգավոր իրավիճակներ են լինում, այս երևույթը շատ գյուղերում է կրկնվում, ընկերներ, հանրապետության մի շարք հատվածներում, խոսքը Փամբակ գյուղի դեպքի մասին է, ես ռոպեներ անց կանրադառնամ, չեմ կարող չխոսել, միևնույն ժամանակ փորձում եմ շատ չճնշել, առանց դրա էլ բոլորը չճնշված ենք, միևնույն է շատ չճնշել մարդկանց, իրավիճակը բնականաբար ճնշող է, իրավիճակը ցավալի է, դժբախտություն է, մեծագույն խնդրանք բոլոր ծնողներին, լավ գիտակցելով եմ սա ասում, որ այո աշխատանքը շատ է, մանավանդ գյուղերում աշխատանքը շատ է և մարդիկ ծնողները հիմնականում զբաղված են այդ աշխատանքով, մի կտոր հաց իրենց երեխաների համար հայթայտելով, միևնույն ժամանակ ես շատ խնդրում եմ, ուշադիր եղեք երեխաներին, շատ խնդրում եմ ես ձեզ, եղեք ուշադիր երեխաներին, ընդամենը մոտ մեկ ժամ առաջ, գուցե մի փոքր ավելի քիչ, ռադիոսողեր զանգարել, ասում են, երբ մենք երթևեկում ենք ու երեխա է լինում բակում, մտնում ենք բակային հատված և այլն, ուրեմն այդ լույսերը մեքենայի ընկնում է երեխայի աչքերի մեջ, ասում են, ես նկատել եմ, որ երեխան անկախ իրենից փորձում է թաքցնել և այնքան կուզեի վարորդներին ասել, որ բոլոր դա նկատեք, երեխաներին պաշտպանենք և այլն, ես շատ շատ շնորհակալ եմ յուրաքանչյուր մեկին, ով այդ տեսակ մանր երևույթները անգամ նկատում է, պահպանեք ինքները ձեզ, ձեր երեխաներին, առհասարակ մեր երկիր մոլորակի վրա գտնվող յուրաքանչյուր երևույթին, ընկերներ, Քիս FM-ը կապի մեջ է, մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր, 88-85, Հոմեր, 88-85.
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց։ Անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
5: Գովաստ 010 250 883

Ներկուս է քիչանց, ես կանրադառնամ տարադրամի շուկային, կսպասենք մինչ թարմացումները լինեն, իսկ ես վարկյաններին անսաման շատ զանգեր շարունակում ենք ունենալ Եղվարդի խճուղուց, աշտարակ գնացող աշտարակից եկող ճանապարից, Հալաբյան հատված, ինչպես նաև Սիլիկյան հատված, մի խոսքով սա իհարկե պայմանավորված է Կիևյան կամուրջի փակ լինելու հետ, Կիևյան կամուրջից ուրեմն Կիևյան կամուրջի հարակից ուղություններում մենք ունենք խցանումներ, ինչպես նաև ի նկատի ունեցեք, որ Մոնթեն է ծանրաբեռնված է Ծիծեռնակաբերդի խճուղին, իսկ վերև բարձրացողը շատ լուրջ խցանված է, իջնողում առկա է մեքենաների կուտակումներ 095-883-883, մինչ ուշատ ուշ երեկոյան ժամեր, բնական է ՀԻՍԱՖՄ կապի մեջ է լինելու, բնական է կհասկանանք առջևում ինչպես կդասավորվի օրը երթևեկության մեջ.

0: povest.
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացի Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները, եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
5: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս cashme.am 011 700 100։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովազդ 010 250 883։

Ինչ որ գլերաձվսողն է ժամը 10-ն, մեկնան 34 սեղութուտ կետերեք հաճախականությամ դուք լսում է Kiss FM-ը, եղանակ այսօր առանց տեղումների է լինելու, եվ ես մեկ անգամ զգուշացնեմ, կարելի է հանգիստ պլանավորել, լրիվ պլանավորել, եթե ձեզ մոտ իհարկե հանգստի օր է այսօր, այո շատերի մոտ սկսվել են այդ հանգստյան օրերը, զուգահեր նաև տեղեկացնեմ, որ այսօր Kiss FM-ում մենք ունենք հյուրեր ժամը 13:00-ից հետո, այնպես որ շատ հետաքրքիր զրույց, եթե մենք ունենալու ենք մեր հյուրերի հետ, երեխաներ են մեզ այցելելու։ Մանրամասները կներկացնենք հենց, հյուրերը լինեն արդեն ստուդիայում, իսկ ես բոլորիս բարի հրաշալի լուսաբացի վերջին րոպեները մաղթում, շուտով մուտք կգործենք արդեն կեսօրի ժամ, մոտ 30 րոպեն, գուցե ավելի քիչ։

Ահա, ինքերս հիշեցնեմ, հետեւյալը, որ Կիևյան կամուրջը փակ լինելուն զուգահեռ, փակ է, որովհետեւ նոր ուխման աշխատանքներ են ընթանում, նաև Կիևյան ուղությամբ մետրո բարեկամությունից սկսած իջնող ուղության մասին է խոսքը Կիևյանի, մենք ունենք շին աշխատանքներ, եւ շատ ակտիվ, նույնիսկ պիկ ժամերին ընթանում են այդ շին աշխատանքները։ Սա պետք է նկատի ունենալ, իսկ շին աշխատանքներ քաղաքի տարբեր հատվածներում, այո, ունենք, եւ արգության փողոցում ունենք, ի դեպ, դա բավական էսպես զարմանալի թեմա էր, որովհետև մինչ օրս կարծեմ որևէ ցուցանակ չկա դրված, նշան չկա դրված, որ այդ հատվածում շին աշխատանքներ են, բարուշները գնում, հասնում են, չնայած այսքան խոսելուց հետո կարծում եմ բարուշները արդեն տեղյակ են, բայց այդ նշանները պետք է դնել հարգելի քաղաքապետարան։ Բոլորիս բարի հրաշալի լուսաբաց, Քիսաֆամը կապի մեջ է, արչևում նաև Քիսաֆամի հետ պետք է խաղալ ղսմաթով։

0: պատկովաստ։
1: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն, հարուստեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ, մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
5: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
3: Գովաստ 010-250-883։

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն բացահայտել է ընտրակաշարք տալու ստանալու հերթական դեպքերը։ Կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ բարգավաճաստան կուսակցության ներկայացուցիչները ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտին քվյարկելու և աջակիցներ հավաքագրելու պայմանով Սպիտակ համայնքի Գոգարան բնակավայրի և հարակից շրջանների մի շարք ընտրողների տվել են ընտրակաշարք։ Դեպքի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են վարութային գործողություններ։ Իդեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, հրապարակվել է նաև ձայնագրություն, մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում։ Ազգային ժողովն ընդունեց առաջին ու երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ քննարկված մի շարք նախագծեր, այդ թվում 2025 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը։ Վերջինս ընդունվեց 57 կողմ 0 դեմ 0 ձեռնպա ձայներով։ Առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց վարորդական իրավունքից զրկված անձանց վարորդականը վերականգնելու կարգը փոխելու նախագիծը։ Ըստ այդմ առաջարկվում է, որ զրկման ժամանակահատվածն անցնելուց հետո անձը պետք է վճարի պետական տուրք 50,000 դրամի չափով, այնու հետև պետք է սահմանվի 1 տարի փորձաշրջան, որի ժամանակ նրան կտրվի 6 բալային միավոր, որպեսզի անձը ցույց տա, որ վարքագիծը փոփոխվել է։ Եթե փորձաշրջանի ընթացքում ամեն ինչ հարթ է անցնում, 13 բալի հնարավորությունը հաջորդ տարվա ընթացքում վերականգնվում է։ Երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվեց օնլայն կազինոներում խաղալու սահմանափակումներ սահմանող նախաձեռնությունը, որի հեղինակն է պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը։ Առաջարկվում է արգելել խաղալ օնլայն կազինոներում բոլոր այն անձանց, որոնք աշխատում են պետական կառավարման համակարգում և աշխատավարձ են ստանում պետական կամ համայնքային բյուջեներից։ Ներկայացված օրինագծերի փաթեթի նպատակն է պաշտպանել անձանց խաղային կախվածությունից։ ՊԵԿ-ն էլ առաջարկում է ընդլայնել էլեկտրոնային ՀԴՄ-ների կիրառությունը։ Նախագիծն ազգային ժողովում ներկայացրել է ՊԵԿ նախագահի տեղակալ Համլետ Սահակյանը։ Նրա խոսքով էլեկտրոնային ՀԴՄ-ների միջոցով գործարքների տվյալները հարկային մարմին կփոխանցվեն անմիջապես, ի տարբերություն սովորական ՀԴՄ-ների, որոնց դեպքում գործընթացը կարող է տևել մինչև 36 ժամ։ Նախագծով առաջարկվում է էլեկտրոնային ՀԴՄ-ն դարձնել սովորական ՀԴՄ-ի լիարժեք այլ ընտրանք, հաշվառված էլեկտրոնային ՀԴՄ-ը օգտագործելու դեպքում կազմակերպությունների անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների համար սովորական ՀԴՄ-ի կիրառումը պարտադիր չլինի։ Նախատեսվում է նաև միասնականացնել սովորական և էլեկտրոնային ՀԴՄ-ներին վերաբերող պատասխանատվության միջոցները, նաև թույլատրել ապրանքների հաշվարկային փաստաթղթերի ձևակերպումը մինչև մատակարարումը։ Օրենքը նախատեսվում է ուժի մեջ մտցնել 2027 թվականի հունվարի 1-ից։ Ըստ պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանի, փոփոխությունները կնպաստեն վարչարարության թեթևացմանն ու տնտեսվարողների գործունեության դյուրացմանը։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, մեծ յոթինյակի երկրների առաջնորդները պայմանավորվել են ավելացնել Ուկրաինային տրամադրվող հակաօդային պաշտպանության համակարգերի, հակահրթիռների և հեռահար զենքի մատակարարումները։ Նրանք նաև պատրաստակամություն են հայտնել դիտարկել հենց Ուկրաինայի տարածքում Կիևին դրանց արտադրության արտոնագրեր տրամադրելու հնարավորությունը։ Այս մասին ասված է G7-ի

Ուկրաինական բանակի տոկունությունն ու մարտի դաշտում նոր թափի ի հայտ գալը։ Դրանից զատ մեծ յոթնյակը պարտավորվել է ուժեղացնել Ռուսաստանի նկատմամբ ճնշումը, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով նավթագազային ոլորտի սահմանափակումներին։ Գագաթնաժողովի մասնակիցները նշել են, որ լրացուցիչ պատժամիջոցներ կիրառելու համար այժմ ամենահարմար պահն է, քանի որ ԱՄՆ-ն Իրանի հետ համաձայնության է եկել Հորմուզի նեղուցը բացելու շուրջ։ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հակամարտության կարգավորման շրջանակային համաձայնագրի ներքո նախատեսվում է ստեղծել 300 միլիարդ դոլար ընդհանուր արժողությամբ մասնավոր ներդրումային հիմնադրամ, որի գումարի ավելի քան կեսն արդեն իսկ երաշխավորված է միջազգային խոշոր ընկերությունների կողմից։ Ինչպես հաղորդում է Reuters, այս նախաձեռնությունը բացառապես մասնավոր կապիտալի վրա հիմնված մեխանիզմ է, որը նպատակ ունի խթանել Իրանի պատերազմից տուժած ենթակառուցվածքների, այդ թվում պողպատած զուլարանների, նավթավերամշակման գործարանների և հավակայանների վերականգնումը։ Ըստ Reuters-ի աղբյուրների, հիմնադրամը կսկսի գործել միայն վերջնական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո, իսկ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը հաստատել է, որ ֆինանսական այս աջակցությունը ուղղակիորեն կախված կլինի Իրանի կողմից իր միջուկային ծրագրի ապամոնտաժման և խիստ վերահսկողության պայմանների կատարումից։ Այս քայլը դիտարկվում է որպես տնտեսական կարևոր խթան, որը պետք է կողմերին դրդի վերջնական խաղաղության առաջիկա 60 օրերի ընթացքում ընթացող բանակցությունների արդյունքում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, այժմ համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Եղարդ եմ վարի կեսոր, ինկերն է շատ հեղուկ, օգտագործեք կեսորից սկսած, փորձեք արևի ճառագայթների տակ նաև չլինել, շատ պիկ ժամերին, երեկոյան ժամերը իդեալական են հիմա Երևանում քայլելու համար, երեկոն էլ չէ, նույնիսկ ժամը 5-ից հետո, 17-ից հետո, կարելի հանգիստ քայլել, կարելի հանգիստ քաղաքը վայելել։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, մտանք կեսօրի ժամ 12-ին 10-ը։ Քիսապը կապի մեջ է լինելու մինչ ուր շատ ուշ երեկոյան ժամը, մեզ իհարկե ընթացքում կմիանա նաև Միքայելը, հիշեցնեմ, մենք այսօր նաև հյուրեր ունենք, հիշեցնեմ, որ դեռ չենք հասցրել ղսմաթով կճուճ խաղը խաղալ։ Ես արջևում կխոսեմ տարադրամի շուկայից, ընդհանուր կանրադառնամ երթևեկությանը, կխոսեմ եղանակից, նաև կխոսեմ մի շատ կարևոր թեմայից, որի մասին ըստ էության կա կարիք բարձրաձայնելու։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ է Իսապամը WhatsApp Viber

0: գովաստ։ Buildings, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildings, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildings, 094 55 99 10։
1: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում՝ Հոմեր խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
1: Գովաստ 010 250 883։

Խնդրեմ, սիրում որ մի անգամ ճամարվա մասին մեգահիթեր են մտնում ուղիղ եթեր, ամրան, սիրո, սրտի մասին, և ամառ իսկապես սիրտ ունի ընկերներ, հենց դրա մասին էլ երգն է։ Բարի հրաշալի կեսօր, ժամը 12:42-ը, կեսօրի սկզբին 26-27 աստիճան Երևանի ուրեմն օդում ունենք այս վարկյաններին, հանրապետության ողջ տարածքում, Երևանում ևս ըստ օթերևութաբանների բարի կանխատեսումների առանցեղումների եղանակ են գրանցում, այնպես որ եթե ձեզ մոտ ոչ աշխատանքային է, օրը միանշանակ կարելի է լիարժեք հանգիստ կազմակերպել, եղանակը ձեր կողմից է։ Ընկերներ, զուգահեռ պետք է տեղեկացնեմ, որ եղանակը բարձրացել, օդում ջերմաստիճանը բարձրացել է Երևանից սկսած, եւ զուգահեռաբար աստիճանաբար բարձրանում է, բայց մենք ունենք նաեւ տեղումներ առջևում, վաղվանից տեղումները մեզ շատ կարոտացել են վերադառնալու, հուսանք շատ երկար չեն մնա։ Ի վերջո տեսնենք ինչպես կշարունակվի ամառը, առայժմ տեղումները այո չեն ուզում հրաժարվել մեզ, չեն ուզում լքել մեզ, չեն ուզում համակերպել, որ մենք լքում ենք, ուզում ենք լքել իրենց։ Հարգելի ռադիո լսողներ, ի վերջո ամառ է, շոգ է, առանց տեղումների է եղանակը, իսկ այդ դեպքում մենք ինչ ենք անում, դե իհարկե գնում ենք Սևան, գնում ենք Սևանի հանրային լողապ, որը կոչվում է համար 5, մաքուր քաղաքակիրթ, միջավայր Սպիտակավազ, հարմարավետ նստաթաղթեր և զրուցարաններ երեխաների համար, խաղահրապարակ, երեկոյան գեղեցիկ լուսավորություն և իհարկե համեղ ուտելու հնարավորություն, Սևանի հասարակական լողապ համար 5, մուտքը անվճար կայանատեղին, անվճար հիշենք ուղությունը M4 մայրուղուց դեպի Գավառ տանող ճանապարհի 2-րդ կիլոմետրի վրա, Սևանի հանրային լողապ համար 5, վայելելու տեղ, բոլոր մանրամասների համար զանգահարեք 80-71։ Այսպես իդեալական կստացվի մեր կյանքը, եթե հանրային լողապը համար 5-ը այս տեսակ ֆանտաստիկ ուրեմն պայմաններ է առաջարկում իր քաղաքացիներին, հանրապետության, ոչ միայն մեր հայերի համար է սա, այլ նաև կարծում եմ տուրիստների համար լավագույն առաջարկներից մեկն է, ուրիշ ոչ մի երկրում չես գտնի։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօրի սկիզբ, շարունակություն։

Տիգրան Մեծը դեպի Ռուսիա եր ծանրաբեռնված է, գրում են ռադիո լսողները, ինչպես նաև Բաղրամյան բարձրացողը դեպի Դեմիրճյան եր ծանրաբեռնված է, հարգելի ռադիո լսողների նկատի ունեցեք, այսօրով ունի գործեր փոքր կենտրոնում, ես ունեմ, և այն երթևեկության ամենապիկ ժամին Բաղրամյանով պետք է երթևեկեմ, ով կա հիմա Բաղրամյանում, ձայն հանեք իջնողում, բարձրացողը այո ծանրաբեռնված է դեպի Դեմիրճյան հատված, տեսնենք ինչ կկատարվի առջևում։ Փոքր կենտրոն առհասարակ ծանրաբեռնված է, այս վարկյաններին պետք է նկատի ունենալ, եթե կա հնարավորություն քայլելու, դե իհարկե քայլեք։

0: Գովաստ.
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր, 88-85, Հոմեր, 88-85,
4: շոք է, հոգ չէ. Ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում։ Օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից։ Ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից։ Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց։ Անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
2: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ընկերներ, Բաղրամյանիչնեողը մինչև Պրոշյանգեր ծանրաբեռնված է, ասում են ռադիո լսողները, մեզ վարկյաներին ունեն գեր ծանրաբեռնվածություն Իսակվում, ծիծեռնակաբերդի խճուղում, ինչպես նաև Դավիթ Հաշենի կամուրջը, ինչպես նաև այս վարկյաներին ծանրաբեռնված է Հալաբյան հատվածը, իդեպ Հալաբյանը Եղվարդի խճուղից սկսած երկողմանի է ծանրաբեռնված. Եվ լուսաբացից, այնպես որ ուշ ամբերություն բոլորին, ովքեր խցանումների մեջ են, ովքեր երթևեկության մեջ շատ ժամանակ են կորցնում, են էլ ես շոկ, շատ շոկ եղանակներին, շատ լավ է, որ շոկ է իրականում, ուղղակի խցանում չլիներ, կլիներ իդեալական, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր։

Ինչ իրուն երկեր վաղուց ես չէի լսել եթերում ես երկը, տևական ժամանակ եմ խոսքով բոլոր սիրուն երկերը եւ բոլոր սիրուն երևույթները ես կյանքում վերադառնալու սովորություն ունեմ, եթե իհարկե մենք շարունակում ենք սիրել այդ սիրունը։ Հարգելի ռադիո լսողներ, բարի հրաշալի կեսօր, ժամը 12:45 է, մենք ես որ հաստատ կարծում եմ ձեզ մի շատերը շարունակում ենք սիրել շատ գումար, առանց մի գրամ համեստության եմ սա ասում։ Իհարկե գումարը կարևոր երևույթ է, եթե նայում ենք օրացույցին ու ամառ ենք տեսնում, գումար, շատ գումար թող լինի մեր կյանքում, ընկերներ, կամ մենք լինենք առողջ և աշխատենք այդ գումարները, մեր սեփական գումարները թող լինեն մեր կյանքում։ Ինչև է, ներկայացնեմ ինչ կատարադրամի շուկայում, վստահաբար շատերիդ անհրաժեշտ է, ես էլ ձեզ հետ հավասար հետևում եմ իրավիճակին, տեսնենք ինչ ունենք։ Ամերիկյան դոլարի 366 է կազմում արքա, վաճառքը 370 եվրոն, 422 արքով և վաճառքով 433 է, շարունակում մնալ ռուբլին, 4.84 արքը, վաճառքը 5.15, սիրում եմ այս մասը։ Ասեք սիրուններ։ Ինչև է, հարգելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ կրկնեմ տարադրամի արժույթում օրվա թվերը 366 դոլարի արքա վաճառքը 370 եվրոն, 422 արքա վաճառքը 433 եւ ռուբլին 4.84 արքա վաճառքը 5.15 եւ այո, թող մեր բոլորի կյանքում շատ ու շատ դոլարներ, եվրոներ, դրամներ լինեն։ Կամ լավ, այնքան ինչքան մեզ պետք է, այնքան ինչքանի անհրաժեշտությունը, թե կուզե

0: գովաստ։
1: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
5: Գովաստ 010 250 883։

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Ազգային ժողովում շարունակվում են քննարկումները։ Հայաստանի տոների և հիշատակի օրերի մասին օրենքն իր ներկայիս տեսքով վերանայման կարիք ունի։ Այս մասին ազգային ժողովի այսօրվա նիստում հայտարարել է պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը, ներկայացնելով օրենքում փոփոխություններ առաջարկող նախագիծը։ Նախագծով առաջարկվում է քաղաքացու օրվա համար սահմանել հստակամ սաթիվ։ Նազարյանի խոսքով ներկայումս այն հաճախ համընկնում է ապրիլի 24-ի կամ մայիսի 1-ի հետ, ինչը կազմակերպչական խնդիրներ է ստեղծում։ Մեկ այլ առաջարկով նախատեսվում է օգոստոսի 11-ը ներառյալ պետական տոնացույցում որպես նավասարդի օր, այն սակայն չի լինի ոչ աշխատանքային։ Պատգամավորի կարծիքով հազարամյակների պատմություն ունեցող այս տոնը պետք է իր տեղն ունենա պետական տոնացույցում։ Փոփոխությունների նախագծում ընդգրկված է նաև մարզերի և Երևանի օրերի սահմանումը։ Ըստ առաջարկի յուրաքանչյուր մարզի տոնը պետք է նշվի ոչ միայն տվյալ մարզում, այլև հանրապետության ամբողջ տարածքում, նպաստելով մարզերի ճանաչելիության բարձրացմանը։ Գեղամ Նազարյանը նաև առաջարկում է տոնացույցում վերականգնել մեռելոց օրերի նշումը, նրա խոսքով այդ օրերը փաստացի պահպանվում են և դրանց կարգավիճակի հստակեցումը կօգնի խուսափել աշխատանքային գործընթացներում առաջացող խառնաշփոթից։ Նախագիծը կշարունակի քննարկվել մինչև երկրորդ ընթերցում։ Ազգային ժողովը նաև քննարկում է պատգամավորներ Վանի Կոհանյանի և Լուսինե Բադալյանի հեղինակած օրենսդրական փաթեթը, որով առաջարկվում է փոփոխություններ դեղերի մասին օրենքում և լրացումներ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում։ Նախագիծը ներկայացնելով Վանի Կոհանյանը նշեց, որ նախաձեռնության նպատակն է կանոնակարգել կեղծ և ժամկետանց դեղերի ոչնչացման գործընթացը և ապահովել դրա նկատմամբ պատշաճ վերահսկողություն։ Պատգամավորի խոսքով ներկայումս վերահսկողական բավարար գործիքակազմի բացակայությունը թույլ չի տալիս լիարժեք պատկերացում կազմել դեղերի ոչնչացման գործընթացի վերաբերյալ։ Նրա գնահատմամբ փաստաթղթային ձևակերպումներից հետո առկա են եղել ռիսկեր, իսկ որոշ դեպքերում ոչնչացման ենթակա դեղերը կրկին հայտնվել են շուկայում և իրացվել։ Վանի Կոհանյանը տեղեկացրեց, որ նախագծերի փաթեթը քննարկվել է առողջապահության նախարարության, առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի, նաև շրջակա միջավայրի նախարարության ներկայացուցիչների հետ և ստացել դրական եզրակացություններ։ Նրա խոսքով կառավարությունը նույնպես ներկայացրել առաջարկություններ, որոնք հեղինակների կողմից ընդունվել են և նախագծում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ։ Պատգամավորը գործընկերներին կոչ արեց առաջին ընթերցմամբ ընդունել նախագիծ, ընդգծելով, որ մինչև երկրորդ ընթերցում պատրաստ են քննարկել և հաշվի առնել ներկայացվող առաջարկները։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի ընտրական ցուցակի երկրորդ համար փաստաբան Արամ Վարդևանյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դիմաց լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ պատգամավորի թեկնածու Դավիթ Ղազինյանին անձնմխելիությունից զրկելու վերաբերյալ միջնորդությունը իրավական բավարար հիմքեր չունի։ Վարդևանյանի խոսքով գործի բովանդակային հանգամանքներն այս պահին հասանելի չեն, սակայն Հակակոռուպցիոն կոմիտեն արդեն հանրայնացրել է Վարույթի հիմքում ընկած ձայնագրությունը, ուստի նախաքննական գաղտնիքի մասին խոսելը տեղին չէ։ Պաստաբանը նշել է, որ Ղազինյանի նկատմամբ կալանքի կիրառման անհրաժեշտություն չի տեսնում, քանի որ հունիսի 5-ից հանրային դարձած գործի պայմաններում նա շարունակել է բաց և հրապարակային գործունեությունը, ինչը ըստ նրա բացառում է թաքնվելու կամ վարույթային խոչընդոտելու ռիսկերը։ Արամ Վարդևանյանը նաև ընդգծել է, որ հրապարակված ձայնագրությունում Դավիթ Ղազինյանի մասին խոսում է երրորդ տանձ և դա չի կարող բավարար հիմք հանդիսանալ քրեական հետապնդման համար։ Նրա խոսքով նույնատիպ միջնորդություն ներկայացվել է նաև Դաշինքի մեկ այլ ներկայացուցիչ Եղիազարյանի վերաբերյալ, որը կքննարկվի ավելի ուշ։ Միջազգային անցուդարձին անդրադառնանք իրան։

Կմեցածր մնալ ասված է X սոցիալական ցանցում կատարված հրապարակման մեջ։ Նշվում է, որ ընդհանուր առմամբ արձանագրվել է նախատեսված 15 անցումներից միայն 5 հաստատված դեպք։ Դրանք հիմնականում եղել են ցածր ռիսկայնության տարանցումներ, ստվերային նավատոր միջափավոր ակտիվություն, նաև պողպատի և DPP բեռներով լցված 3 առևտրային չվերթ։ Իսրայելական ավիացիան և անօթաչու թռչող զարքերը մի շարք հարվածներ են հասցրել Լիբանանի հարավային բնակավայրերին, կան վիրավորներ, այս մասին գրում է Լիբանանյան NNI ազգային լրատվական գործակալությունը։ Ըստ գործակալության տվյալների, իսրայելական ավիացիան հարվածներ է հասցրել նաև հարավային Լիբանանի Մարաքե և Թուլ բնակավայրերին։ Բացի այդ, անօթաչու թռչող զարքը հարձակվել է Շեհաբիա բնակավայրի Էլ Մատալ շրջանի վրա։ Գործակալությունը հայտնել է նաև Հաբուշի վրա իսրայելական ԱԹՍ-ի հարվածի և երկրի հարավային շրջանների այլ բնակավայրերի վրա կատարված հարձակումների մասին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմ մի համար այսքանը, կհանդիպենք ժամը 14-ին։

7 plus 7 plus 7 տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր հանուցարանների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուներին նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

գիշերային ժամերին վատ են քնել կամ առհասարակ չեն քնել, բարդ կլինի աշխատելը։ Ընկերներ, գիտեմ, որ ունենք ռադիոլուսողներ, ովքեր այս ժամից սկսած նոր պետք է գնան տուն, հանգստանան, բարի գիշեր այդ մարդկանց, իսկ հիմա այստեղ եկացնեմ, որ աշտարակի խճուղին դեռ կաթվածահար է, մինչև Արմենիա հեռուստաընկերություն, եղեք տեղեկացված։

Նույնչ արգելի հրաջելսողներ, ժամը 13.09, հուսամ դուք լավ եք, կարողանում եք ոտքի վերա մնալ, դե երկեն մարդիկ, ովքեր կեզ

0: զգվածք։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութների ցանցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Գովաստ 010 250 883

Ինչ ընկերներ, Վարդյաններ առաջ ռադիոյի սողոմեր ասում է, որ մետաքսի խաչմերուկում չի աշխատում լուսացույցը, հասկանալի է, որ ունենան խցանում, առանց դրա էլ դա ծանրաբեռնված հատված է, պետք է նկատի ունենալ, հարգելի պարիկներ ջան, եթե կա հնարավորություն, փորձեք մաքսիմալ շուտ լինել տեղում, որպեսզի խցանումը շատ ավելի չդժվարանա, շատ ավելի դժվար չլինի ձեզ, և վարորդներին կրկնում եմ, մետաքսի խաչմերուկում չեն աշխատում։

Դե ինչ արգելի հրաջի լսողներ, եվս մեկ անգամ բարի հրաշալի օր բոլորին, ովքեր լսում և դիտում են Kiss FM-ը, մենք ինչ ունենք ես վարկյաններին, եվս մեկ անգամ կարիք նշելու, որ Մետաքսի խաչմերուկում չեն աշխատում լուսացույցերը, ինչպես նաև տեղեկացնել, որ Իսակը վերևբարձրացողը դեռ շարունակում է մնալ ավելի քան խցանված, և Դավիթ Հաշենի կամրջի ծանսամաշած զանգեր ունենք, այստեղ խցանումը ավելի քան լուրջ է։ Ունեցեք ազատ ժամանակ երթևեկելու համար, ամենակարևորը պահպանեք ձեր նյարդերը, հիշեք, որ յուրաքանչյուր երևույթ վատ երևույթ անցողիկ է, մնում է միայն լավը, նաև անցողիկ է իհարկե խցանումները, եթե դրանք մեզ տհաճ են, եթե դրանք մեզ նյարդայնացնում են, եթե դրանց պակասը լինելու դեպքում մենք շատ ավելի հանգիստ նյարդեր կունենայինք։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապ

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացի Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Domus-ը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
5: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
6: Գովաստ 010 250 883

Ինչ արգել հրաջել սղնը ժամը 11:30 է ու թուտկե դիրեք հաճախականությամ դուգլուսում է Kiss FM, մենք շարունակում ենք ծանրաբերնված երթևեկություն ունենալ աշտարակի խոճուղուց դեպի

բայց հաճելի է, քոչար բարձրացողն է ազատ, կարելի հանգիստ լիարժեք երթևեկել։ Հիշեցնեմ, Կիևյան կամուրջը փակե, շին աշխատանքներն են տեղ ընթանում, նորոգում են, մի խոսքով հարակից ուղություններով պետք է երթևեկել։ Զգոն և զգույշ եղեք, կապի մեջ եք ՀԻՍԱՊՄ լինելու մինչ ուշ շատ ուշի երեկո։

0: Դին չարգելի հրաջելիսողներ ու թտկետ երեկ հաճախականությամ դուք լսում է Kiss FM-ը, ես Տաթևթարյանն եմ, Kiss FM-ը ձեր օրվա հաճախականությունն է, այսօր ավելի քան ֆանտաստիկ հյուրեր ունենք մենք ստուդիայում, ավելի քան հետաքրքիր հյուրեր, ովքեր միանշանակ մեր կեսօրի մի մասը շատ ավելի հետաքրքիր կդարձնեն. Օրը շարունակում ենք, ժամը 13:45, հազալը ես չէ, ես կարողանում եմ պահել, կսովորեցնենք մնացած մարդկանց ևս պահել հազալը, մի խոսքով, խնդիր չկա. Դա հուզմունքից է սովորաբար լինում։ Կեսօրը բարի է բոլորիս համար, հիմա Kiss FM-ի ստուդիայում ռեժիսորներ են, ավելի քան իմ ոտքերը պետք է հիմա դողային, հաշվի առնելով իմ մասնագիտությունը, բայց ոչ շատ էլ հարմարավետ տեղավորվել ենք բոլորս։ Բարի գալուստ Kiss FM, ինչ է ձեր անունը, ներկայացեք։
1: Ողջույն, ես Դավիթն եմ, Շառլ Ազնավուրի անվան արվեստի և մշակույթի պետական քոլեջի ռեժիսորաբազմի 3-րդ կուրսի ուսանող։
0: 3-րդ կուրսի ուսանող, դուք արվեստից մի քանի այսպես անուններ արդեն տվեցիք, ռեժիսորան մեծագույն արվեստ է, Շառլ Ազնավուր մեծագույն արվեստ, պլյուս վստահ եմ ասում Դավիթ, դուք ապագայում արվեստ կստեղծեք ձեր գործերում։ Ես նաև ուզում եմ, որպեսզի միկրոֆոնին մոտենա, ուրեմ սա նախերգանք է ընկերներ, այսպես եկեք ասենք, մենք հետո Միքայելը կգանդամեր մի քանի րոպեից, մենք լուրերից անմիջապես հետո լայվ տարբերակով կլինենք ուղիղ եթերում, շուտով մենք լսելու ենք գովաստ, ես ուզում եմ կին ռեժիսորի լսել, ավելի քան հետաքրքիր է, կանանց հետ շփվել է, հիմա 3 տղամարդ նստած, գուցե ինձ թարձնեն։ Բարի հրաշալի կեսօր սիրելիս, ինչ է ձեր անունը։
2: Շուշան, նույնպես սովորում եմ Շառլ Ազնավուրի մշակույթի և արվեստի պետական քոլեջում, 3-րդ կուրսի ռեժիսուրաբաժնում։
0: Շուշան, կանայք և ռեժիսուրան, բավական բարդ համատեղելի երևույթ է մեր կյանքում, ինչպես լեզու գտնել մարդկանց հետ, ընել դերասան մարդկանց հետ։
2: Ինձ թվում է ավելի շատ այդ մարդուց ակախված, օրինակ իմ մոտ շատ հեշտաց ստացվում մարդկանց հետ լեզու գտնելը, ամեն մեկի հանդեպ ես ունեմ, այսպես ասած, պատխոտը, ամեն մեկի հանդեպ ես ունեմ իրենց մոտեցումը։
0: Ռեժիսորը պետք է կարողանա շատ լավ բացատրել իրավիճակը, շատ լավ բացատրել էմոցիաները դերասանի, շատ լավ բացատրել ինչ է ապրում դերասանը, ինչ է ապրում կերպ արես պարագայում, կարողանում եք մարդկանց լավ բացատրել կյանքում։
2: Ինչ ստացվում, իմ կարծիքով, ինչ որ չափով ստացվում է, արդեն, ընթացքում ավելի կբացվեմ, ավելի մարդկանց կբերեմ դեպի ինձ, ինձ թվում է այս շրջանում հիմնական այն գործը, որ պետք է արվի, լինում է,
0: գոհ եք այն ուսումից, որ ստանում եք ձեր բուհում։
2: Այո, բավականին գոհ եմ։
0: Ահա, ինչ տպավորիչ պատմություն կհիշեք բուհից, ամենա, որ ձեզ մի անգամից ձեր ենթագիտակցության մեջ դրեց, որ դուք սովորում եք ռեժիսուրայի ֆակուլտետում, դուք սովորում եք և ապագայում դառնալու եք ռեժիսոր։
2: Դե, այսպես ասեմ, ես
0: խոսք գուցե
2: տարիներ եմ
0: ձեր դասախոսից։
2: Ինչ կներեք,
0: գուցե ձեր դասախոսի կողմից որևէ խոսք, որը ձեր մեջ ամրացրեց այդ զգացողությունը, ցանկությունը։
2: Այո, շատ դասախոսներից եմ լսել այդ նույն արտահայտությունը, շատ ինձ համար կարևոր դասախոսներից, որ եթե մենք ունենք նպատակ, մենք ամեն կերպ գնում ենք այդ նպատակին, այդ ավելի
0: արդյունք։ Որն է ձեր նպատակը։
2: Նպատակը ավելի շատ այն է, որ ես ունենամ իմ կյանքում նպատակ, որ չլինեմ
0: նույն տեղ։ Շատ սիրուն էր։ Տեսնել է, կանայք ֆանտաստիկ են, ընկերներ, յուրաքանչյուր պարագայում, և չնայած, որ անկեղծ եկեք ասենք, դերասաններ սիրում են շատ ավելի տղամարդ ռեժիսորների, իրենց հետ շատ ավելի այսպես հավաք են իրենց պահում, քան կանանց հետ, դե դա բնությունն է, ոչինչ չես կարող բնության դեմ անել, միևնույն է, կանայք ֆանտաստիկ մտածելակերպ ունեն, հիմա կկոտրեն իմ ասածը, այ դուք ներկայացեք, խնդրեմ, ներողություն, որ չեմ հիշում անունները, ռադիոլուսողները գիտեն, ես անուններ վատ եմ հիշում, ինչն է լավ հիշում ես կյանքում։
3: Ես Տիգրանն եմ, նույնպես սովորում եմ նույն տեղում, մասնագիտությամբ ռեժիսուր եմ, բայց ավելի շատ ուղղվածությունը դեպի օպերատրություն է։
0: Օպերատրությունը,
3: այո,
0: պահանջված աշխատանքի դեպ Տիգրան մեր օրերում, արդեն գործի մեջ եք։
3: Այո։
0: Այո։
3: Արդեն ավելի քան 3 տարի է գործի մեջ։
0: Այսինքն նկարահանումներ կատարում
3: եք։ Այո, այո։
0: Ռեժիսորը պետք է կարողանա լինել լավ օպերատոր, ռեժիսորը պետք է կարողանա լինել լավ դերասան, ռեժիսորը պետք է կարողանա լինել լավ հավաքարար, լավ կազմակերպիչ, ամեն բան կարող է։
3: Ամեն բան պետք է։
0: Այո, միանշանակ։
3: Այս սինթեզված մասնագիտությունը։
0: Ոնց լավն են ժողովուրդ, շատ, շատ, շատ լավ մտածելակերպ եւ շատ ճկուն մտածելակերպ ունեցող մարդիկ են այսօր եկել հավաքվել։ Առաջարկում եմ 20 Վարկյան, լսենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով, ապա կշարունակենք եթերը, հետո կլսենք լուրեր եւ Միքայելի հետ, Միքայելը մասնագիտությամբ ռեժիսոր է, կշարունակենք արդեն զրուցել պատանի

0: հաղորդակցություն։
1: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց։ Անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասց Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Govast 010 250 883։
4: Հայտնվեցինք ուղիղ եթեր, ընկերներ, ուրեմն հենց այս վարկյաններին բացահայտումներ արեցինք ուղիղ եթերում, իսկապես շատ լավն են, 4 հոգի են, 4-ն էլ մեկը մյուսից չքնաղեն եւ շատ շատ էմոցիաներ տվող են եւ այնքան անկեղծ են իրենց ասելիքը, հիմա այնքան պարզ է տեղ հասնում 100 հազարավոր մարդկանց։ Տիգրան ասում է, ես գեղեցկության մրցույթներ եմ կազմակերպել եւ դա ընտանեկան բիզնես է։ Իդեֆ, ես բիզնեսի մասին չեմ խոսի։ Դավիթ, ես ոնց կարող էի ձեր անունը մոռանալ, դա իմ ամենասիրելի անունն է։ Ինչևէ, Դավիթ ջան, բիզնեսի անունը չենք տալիս, որովհետև Գովաստ չի կարելի ռադիոյում, միևնույն ժամանակ անվճար Գովաստ չի կարելի, սա ձեր ականջին ասեմ։ Միևնույն ժամանակ, Դավիթ, շատ հետաքրքիր է մեզ, ինչու, որովհետև հայ ես այս դունախագիծը գոյություն ունի Քիսատամի ուղիղ եթերում եւ մենք շատ երկար խոսել ենք ռադիո լսողների հետ հետեւյալ թեմայով. Արդյոք հիմա երեխաները, պատանիները շարունակում են իրենց ծնողների մասնագիտությունը, իրենց ծնողների գործը։ Մենք գիտենք, որ այսօր դերասանների երեխաները դառնում են դերասաններ, ռեժիսորների երեխաները դառնում են դերասան կամ ռեժիսորներ եւ սա այսպես շարունակաբար գնում է։ Ինչն է ցավալի հիմա, որ մի շարք տաղանդավոր մարդիկ, գուցե տեսադաշտից դուրս մնան, ինչու, որովհետեւ այնտեղ, չգիտեմ, մամա, պապա խառնվեն իրար։ Սա շատ ցավալի երևույթ է, ես այս մասին չեմ կարող լռել, եթե երբևէ երեխա ունենամ ու իմ երեխան որոշի, որ ինքը պետք է դերասան դառնա եւ չունենա այդ տաղանդը, միանշանակ ես կուզեմ դառնա դերասան այն երեխան, ով շատ ավելի տաղանդավոր է։ Եվս մեկ մասնակցի հետ եմ ես ձեզ ուզում ծանոթացնել, կրկին մասնագիտությամբ ռեժիսոր Շարլ Ազնավուրի, ուրեմն քոլեջ է կոչվում, թե համալսարան ձեզ մոտ։ Քոլեջ, ահա, քոլեջից եւ ապա Միքայելը կվերադառնա, մենք կշարունակենք եթերը, որովհետեւ ընդհանրապես մի քանի րոպեից մենք լսելու ենք լուրեր։ Խնդրեմ սիրելիս, մոտեցիր միկրոֆոնին։
5: Բարև ձեզ։
4: Բարի գալուստ։ Սահակ, ավելի մոտ միկրոֆոնին, ինքը սիրում է միկրոֆոնը, առհասարակ ռադիոն, ինչով է տարբերվում։ Մարդիկ լսում են միայն մեր ձայնը, եւ մեր ձայնով մենք պետք է կարողանանք փոխանցել ավելին։ Այնպես որ մոտեցենք միկրոֆոնին եւ խնդրեմ ներկայացեք։
5: Ես Սահակն եմ, նույնպես ուրում եմ Շարլ Ազնավուրի պետական քոլեջում, ինչպես նշեցին իմ ընկերները, ռեժիսուրան նախ բարդ աշխատանք է, որտեվ իր վրա շատ պատասխանատվություն ունի,
4: ապրեքսա,
5: ու ես ուզում եմ խորհուրդամ այն մարդկանց, ովքեր հետաքրքրություն ունեն կինոյի և ռեժիսուրայի հետ կապված, չվախենան, եթե ունեն իրանք մտքի թռիչք, իրանց խորհուրդ կտամ, որ գան, սովորեն եւ դառնան ռեժիսոր, որովհետեւ ռեժիսորի հիմնական պահը այն է, որ ինքը կազմակերպի եւ մտքի թռիչք ունենա ու ամեն ինչ սաղ դասավորի ցենտ կոպիտ ասա։
4: Շատ լավ, շատ լավ եք բռնել ձեր մասնագիտությունը, Սահակ, միանշանակ հասկացել եք, ապրեմ բոլոր դասախոսները, ընկերներ, ովքեր շատ մաչելի եւ շատ տեղին տալիս են այս գիտելիքը բոլոր պատանիներին։ Հիմա ինչ անենք, հիմա մենք կլսենք եւս մեկ մեգա հիթ, ապա կվերադառնանք ուղիղ եթեր, կշարունակենք արդեն լայվ տարբերակով շփումը, եթե իհարկե դուք չեք շտապում, եթե կա կարիքը շփումը դադարեցնելու, մենք կարող ենք այսքանով սահմանափակվել, կարծում եմ շատ, այսպես ասեցինք, եթե ուզում եք, որ մենք եթերը մի փոքր ավելի ձգենք եւ ավելի ծանոթանանք ձեզ հետ, խնդիր չկա, սիրով Hiss FM եւ առհասարակ Aurora Media-ն ընկերներ մեծագույն սիրով տրամադրում է բոլոր պատանիներին, դպրոցականներին եթեր, որովհետեւ գործնականը շատ կարեւոր է, հարգելի մարդիկ, հարգելի մեդիա դաշտում աշխատող մարդիկ, տնորեններ, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, ես ձեզ խնդրում եմ, ավելին ասեմ, որ բայց դուք միանշանակ տրամադրեք եթեր, միանշանակ տրամադրեք թատրոններում բեմեր, ապագա ռեժիսորներ են, պետք չէ հսկայական գումարներ իրենցից պահանջեք, որովհետև իրենք պետք է առաջին քայլերը անեն, անպայման տրամադրեք, որպեսզի ապագայում մենք ունենանք ֆանտաստիկ մասնագետներ, դա միայն Հայաստանի, մեր ազգի օգուտն է։ Ես Տաթև Թարյանն եմ, 3 րոպե 42 վայրկյան մենք լսում ենք լուրեր, վերադառնանք ուղիղ եթեր։

0: Ժամը 14-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ողջույն, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Այսօր ավտովթար է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում, ժամը 12-ի սահմաններում Աշտարակաղաքի Տիգրան մեծ փողոցի 104 հասցեի դիմաց բախվել են Mercedes Sprinter ու Hyundai Magnishi ավտոմեքենաները։ Շամշյանի տեղեկություններով վթարի հետևանքով 2 հոգի տեղափոխվել է Աշտարակ բժշկական կենտրոն, 1 հոգի Երևանի Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով ավտոմեքենայում եղել են մոտ 18 ուղևոր, հիմնականում երեխաներ, ովքեր ամառային ճամբարից ուղևորվում էին Կարինգյուղ էքսկուրսիայի։ Վիրավորներին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները եւ ըստ քաղաքացիների հայտնացի օպերատիվորեն ժամանած շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խմբերը։ Վթարի փաստով քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզում են ավտոմեքենաների սեփականատերերի, վարորդի եւ վիրավորների ինքնությունը։ Այլ թեմաներ. Գլխավոր դատախազությունը Արարատ ցեմենտ ընկերությանը 457.79 հեկտար հողամասի վարձակալության իրավունքով տրամադրման պետական գրանցման գործընթացում հայտնաբերել է մի շարք խախտումներ։ Դատախազության հաղորդմամբ պետական շահերի պաշտպանության շրջանակում հայտնաբերված առերևույթ հանցանքի հատկանիշների վերաբերյալ հունիսի 16-ին հաղորդում է ներկայացվել հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Միաժամանակ հայտնաբերված խախտումների հիմքով դատախազությունը հայցադիմում է ներկայացրել վարչական դատարան, պահանջելով առոչինչ ճանաչել նշված հողամասի նկատմամբ Արարատ ցեմենտ ընկերության անվամբ կատարած վարձակալության իրավունքի պետական գրանցումը։ Գերատեսչությունը հիշեցնում է, որ նախկինում ևս խախտումներ են արձանագրվել Արարատ ցեմենտ ընկերության մասնավորեցման ընկերությանը պատկանող 74.1 հեկտար հողամասերի, նաև ոսկե բանալի առողջարանի ձեռքբերման գործընթացներում։ Այդ դեպքերով ևս հանցանքի մասին հաղորդումներ են ներկայացվել հակակոռուպցիոն կոմիտե և հայցեր դատարան։ Դատախազությունը տեղեկացնում է նաև, որ մայիսի 5-ին գրությամբ դիմել է կառավարության, առաջարկելով քննարկել ընկերությունում առկա խախտումների հետևանքները վերացնելու հարցը, այդ թվում ժամանակավոր կառավարիչ նշանակելու նպատակահարմարությունը։ Արարատ ցեմենտ ընկերությանը սեփականության կամ վարձակալության իրավունքով պատկանող այլ գույքերի ձեռքբերման իրավաչափության ուսումնասիրությունները շարունակվում են։ Մենք բոլորս ապրում ու մնում ենք Հայաստանում եւ անթույլատրելի է, որ այն մարդիկ, ովքեր իրենց ապագան ընդհանրապես չեն կապում մեր երկրի հետ ու պարզապես անձնագիր ունեն, մեր փոխարեն որոշեն, թե մենք ինչպիսի իշխանություն պետք է ունենանք եւ ինչպես պետք է ապրենք հետո։ Այս մասին այսօր ազգային ժողովում լրագրողների զրույցում հայտարարել է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արխազ Ղազարյանը, մեկնաբանելով օրենսդրական նոր նախաձեռնությունը։ Օրինագծով նախատեսվում է բնակության ցենս սահմանել համապետական ընտրություններին եւ հանրակրվեներին մասնակցելու համար։ Ըստ առաջարկվող փոփոխությունների, այն քաղաքացիներ, ովքեր վերջին 1 տարվա ընթացքում ավելի քան 6 ամիս ժամանակավորապես բացակայել են երկրի, ժամանակավորապես կզրկվեն քվեարկության իրավունքից, քանի որ նրանց կենսական շահերի կենտրոնը գտնվում է հանրապետության սահմաններից դուրս։ Պատասխանելով լրագրողի ուղիղ հարցին, արդյոք քվեարկության ավարտից անմիջապես հետո այս համանապակումների շտաբ ներդրումը քաղաքական ենթատեքստ ունի, Ալխազ Ղազարյանը կտրականապես հերքել է այն վարկածը, թե իշխանությունները պատրաստվում են խորհրդարանի արտահերթ արձակմանը։ Մանրամասներն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
4: Արտահերթ ընտրությունների մտադրություն ընդհանրապես չկա, բայց հետագայում որպեսի նման իրադարձություն իրավիճակներից խուսափենք, բայց որովհետև այս ընտրություններում արտահայտեց այդ իրավիճակը, դուք ինքներդ էլ ականատեսեք եղել նաև այն ամենահայտնի տեսագրությանը, որ ասում այսօր եկել եմ ընտրեմ, երեկոյան պետք է գնամ, որովհետև կարող է խառնաշփոթ լինի ու այս մասին խոսակցությունը ոչ միայն դա է հիմք դարձը, բավականին երկար ժամանակ մեր Հայաստանի Հանրապետության տարբեր քաղաքացիներից ստացել ենք ազատանգեր, որ կազմակերպված գալիս են ընտրել, այսպես այնպես, ես վստահ եմ նաև, որ այդ եկածների որոշ տոկոսել այնպես չէ, որ հենց այն ուժը, որը որ կազմակերպել, բերել է Հայաստանում ընտրությունների ինենց ընտրել, մանավանդ որ դեռ որևէ հստակ որոշումներ ես առումով կամ բան չկա, բայց այնուամենայնիվ այդ հոսքը նկատվել է, այդ խոսակցությունները եղել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների պահանջը նաև։
3: Լսեցինք Ալխազ Ղազարյանին։ Ուժը Հայաստան կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Դավիթ Ղազինյանը հայտարարել է, որ չի բացառում իր կալանավորումը եւ որևէ ակնկալիք չունի իրավապահ կամ դատական մարմիններից։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դիմաց լրագրողների զրույցում նա նշել է, որ իր անձեռնմխելիությունից զրկելու գործընթացը պայմանավորված է իշխանությունների վախերով։

Ծնողները եւ Դավիթ Ղազինյանը նախնական համաձայնությամբ ընտրողներին կաշառք են տվել։ Քննության նյութերում եւ շրջանառվող ձայնագրությունում նշվում է, որ 1 միլիոն 400 հազար դրամը տրամադրվել է ընտրողներին նյութապես շահագրգռելու նպատակով։ Խորհրդարանը քննարկում է կառավարության ներկայացրած Երևանում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթն առաջին ընթերցման ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող ՏԿ նախարարի տեղակալ Արնակ Ավետիսյանը հայտնեց փոփոխությունների հիմնական նպատակը Երևանում տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության բարձրացումն է, համայնքային իշխանությունների ժամանակակից եւ արդյունավետ գործիքների տրամադրումը, նաեւ բնակիչներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավումը։ Նախագծով առաջարկվում է ԵԱՊ-ս ընդլայնել համայնքի հնարավորությունները քաղաքային միջավայրի կառավարման ոլորտում։ Այս փոփոխությունները միտված են քաղաքի արտաքին տեսքի բարելավմանը եւ քաղաքաշինական կարգապահության ամրապնդմանը։ Առանձնակի կարևորություն ունեն ինքնակամ շինարարության կանխարգելման եւ դրանց հետևանքների վերացման ուղղված կարգավորումները։ Նախագծով հստակեցվում ու պարզեցվում են ինքնակամ կառույցների քանդման եւ նախկին վիճակի վերականգնման ընթացակարգերը, նաեւ ստեղծվում են լրացուցիչ իրավական մեխանիզմներ, ապօրինի շինարարության դեմ առավել արդյունավետ պայքար իրականացնելու համար, հայտնեց Ավետիսյանը։ Կարևոր նորամուծություններ են նաև ավականուն լիազորությունների տրամադրումը, այնպիսի կարգավորումներ մշակելու հարցում, ինչպիսին են կենդանիների պահման, աղմուկի եւ փոշու սահմանափակման, հեծանիվների, ինքնագլորների շահագործման, արգելափակոցների տեղադրման եւ այլ ոլորտներում։ Սահմանվում է նաև կարևոր կարգավորում, որ վթարի դեպքում ճանապարհը հնարավոր է փակել առավելագույնը 15 րոպե ժամանակով, տեղեկացրեց ՏԿ նախարարի տեղակալը։ Փաթեթով փոփոխություններ են կատարվում ավելի քան 24 օրենքում, որոնք վերաբերում են ՏԻՄ գործունեության գրեթե բոլոր բնակավարներին։ Միջազգային լուրերին անցնենք։ BBC-ի տվյալներով վառելիքի վաճառքի սահմանափակումներն արդեն ազդել են Ռուսաստանի առնվազն 33 շրջանի վրա։ Խնդիրներ են սկսվել նաև Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում եւ գյուղատնտեսական շրջաններում, հիմնականում Կրասնոդարի երկրամասում։ Սահմանափակումներ են մտցրել նույնիսկ խոշոր ընկերությունները, ինչպիսիք են Տանտեֆտը եւ Լուկոյլը։ Վճարումները կատարվում են միայն կանխիկ եւ թույլատրվում է առավելագույնը 20 լիտր բենզին, 40 լիտր դիզելային վառելիք։ Հունիսի 16-ին Ինտերֆաքսը հաղորդել էր, որ սահմանափակումներ են մտցվել Ռուսաստանի բոլոր Տանտֆենտ բենզալցականներում, սակայն որոշ շրջաններում սահմանափակումները մի փոքր տարբեր են 30 լիտր բենզին եւ 60 լիտր դիզելային վառելիք մեկ ուղևորատար մեքենայի համար։ Խնդիրներն աստիճանաբար իրենց զգալ են տալիս Սիբիրում եւ հեռավոր արևելքում, մասնավորապես Խաբարովսկի երկրամասում։ Ըստ BBC-ի, ստեղծված իրավիճակը սկսել է դժգոհության ալիք առաջացնել քաղաքացիների շրջանում։ Այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։

0: Դինչ արգելի ռադիոլսողներ, Միքայել Աթասուն ստեղում է, մենք հիմա արդեն դասական, ռադիոյի դասական տարբերակով ենք ուղիղ եթերում, մենք հիմա արդեն լայվում ենք Kiss FM Armenia, Kiss FM Armenia Facebook-ում եւ YouTube-ում։ Ոնց ես ասել տեղ։
1: Շոկած, տժժացրած, տապակած ու դրա բոլոր հոմանիշներով։
0: Վերջապես օրացույցը եւ եղանակը համահունչ են իրար։ Բայց մենք շարունակում ենք եթերը, ռեժիսորներ են, ապագա ռեժիսորներ են մեր ստուդիայում։
1: Կոլեգի, դա։
0: Այո, հիմա բմբուլները քամուն տուր, ես քեզ տես։
1: Չէ, հա, չէ, ես նա։
0: Չէ, դեկատակ եմ անում։ Շատ ֆանտաստիկ դասախոսի հետ են, ի դեպ եւս մեկ անգամ խնդրեմ հիշեցնել դասախոսի անունը։
1: Միացած է ձեր միկրոֆոնները, կարող եք
2: Նայրանը, նա Ռոբերտովնա ենք մենք ասում։
0: Ընդդիր, խնդրեմ, ասեք ձեր սրտի խոսքը հենց այս վարկյաններին, ձեր վարպետին, կարող ենք այդպես ասել ձեզ։
2: Բոլորը շնորհակալ ենք մեր վարպետին, նրա համար, թե ինչ ուղու վրա է նա մեզ դնում, ինչ գիտելիքներ է տալիս, եւ նաեւ հենց այսօր նա մեզ ուղորդել է այս ռադիոկայան, եւ կարելի ասել նրա ուղղման շնորհիվ է նաեւ, որ մենք այսօր այս ուղիղ եթերին կարող ենք մեր խոսքը ասել։
0: Մասնագիտականից կյանքի հետ կապված ի՞նչ է ձեզ տվել։ Սովորաբար վարպետները, այո, հենց առաջինը կյանքի հետ կապված կարևոր ուղերձ են տալիս եւ ապա անցում կատարում մասնագիտությանը։
2: Իրականում նա Ռոբերտն ամեն արդեն 2 տարի է դաս է տալիս եւ ոնց որ այդ 2 տարիներում մենք մեծանում ենք նրա աչքի դիմաց ու խորհուրդներ ենք լսում նրանից, նաեւ անմիջականությունը կա մեր մեջ, բացի հենց բուն մասնագիտական փորձից, այդ անմիջականությունը կա ու դա

0: մեզ ավելի է շատ ուշ տալիս, որ մենք այսինքն սովորում ենք, հաճույքով ենք սովորում եւ դասախոս ուսանող այդ վախը կամ
1: թատերական բուհերում այդպես է, սիրելի Դավիթ, սովորաբար նայեք, ես եւ Միքայելը ավարտել ենք արդեն քանի տարի,
2: 1000
1: տարի կլինի, բայց մեր մոտ, մեր վարպետի հանդեպ մեծագույն սերը, կապվածությունը, նույնիսկ կախվածությունը շարունակում է մինչ օրս մնալ, եւ չկա օր, որ մենք շնորհակալ չլինենք իրեն, չկա օր, որ չհիշենք իրեն, եւ չկա պա, որ մասնագիտական որևէ հաջողության մեջ չբարձրաձայնենք իր անունը։ Դա նորմալ երևույթ է, որովհետև այստեղ սովորական դասախոս ուսանող հարաբերություններից մի փոքր ավելին է, թատերական բուհերի մասին է խոսքը։
2: Ձեր թույլտվությամբ եկեք լսենք րոպե ու կես գովաստ ու վերադառնանք ուղիղ եթեր, ընդամենը 1 րոպե ու կես, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերը միասին շարունակում ենք։
3: This is Kiss FM. Kiss FM.
4: Գովաստ
5: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Բարի գալուստ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկամոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
5: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Նոր հերոստացու TCL Domus.
6: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
4: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
6: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Գովաստ 010 250 883։
2: Մի հարց ունեմ փողի հետ կապված, այստեղ քիչ առաջ զրուցում էինք,
1: ներկայացնի ասեի, ստուդիայում են, ինչպես էր ձեր անունը,
2: Տիգրան,
1: Տիգրանը, ով փող է սիրում, սահակում, մենք համոզում ենք դառնալ դերասան, անցում կատարել, եւ միակ կինը ի վերջո էս ամբողջ պատմության մեջ, խնդրեմ հարցը դու
2: ինձ հետաքրքիր է, ինչու ռեժիսուրա, հատկապես երբ որ Տիգրանը քիչ առաջ եթերից դուրս նշեց, թե ինչքան կարևոր է նյութականը, այսինքն գումարի հետ կապված է, ինչ-ինչ հարցեր, բայց ընտրել ենք ռեժիսուրա, կա այսպիսի մի կարծրատիպ, որ դերասանը պիտի լինի սոված, ռեժիսորներն էլ չի բացառվում բնականաբար, այդ ոնց ես դու պատկերացնում գումարի և ռեժիսուրայի փոխհարաբերությունները։
7: Եկեք սենց ասեմ, նախ ես ռեժիսորի մասնագիտության մասին բավարար բացարձակ դերակ չեմ եղել, երբ որ ընդունվել եմ քոլեջում
2: սովորել։
7: Ես ընդունվելուց 2-3 ամիս հետո նոր ամբողջովին մտել եմ այս ոլորտի մեջ, ու ասեմ փողի ու ռեժիսորայի համագործակցությունը շատ մեծ է, այսինքն եթե դու ունեցար ֆինանս, դու ոչ մի բան չես կարող մատուցել մարդկանց։ Եվ այդ ամեն ինչը գալիս արդեն քո պրոդյուսերից, քո մարդկանցից, քո շրջապատող անձնակազմից։
2: Որտեղից գտնել պրոդյուսեր։
7: Դե ծանոթություն միայն։
2: Իսկ ձեր բաժինը ռեժիսուրա թատրոնի թե հենց կինոյի։
7: Դե հիմա ամբողջությամբ ենք անցնում թատրոն համ ֆիլմ։ Հետո արդեն համալսարանում արդեն ուղղացություններ է կտանք։
2: Իսկ որն է քեզ ավելի հետաքրքիր։
7: Ինձ ավելի հետաքրքիր է ֆիլմը, քանի որ ես օպերատոր եմ։
2: Հա։
7: Ու դրա մեջ փողը շատ։
2: Հասկացա։ Հա, դե ոնց որ այդ շղթան եկավ հասավ իր տեղը, էլի։
1: Արդեն գործի մեջ է, հսկայական գումարներ է աշխատում։
2: Դրան ինչ հարց ենք տալիս։
1: Ինչ ես կարողացել գնել քո աշխատած փողով։ Մոտեց։
7: 2 հատ տուն Երևանում։ Չէ, մեքենամ, իմ բոլոր տեխնիկաները մեծամասամբ ես եմ գնել, մոտ $30,000 տեխնիկա ունեմ։ Բնակարան Երևանում 70 քառակուսի։
2: Այդ հումոր է, անում։
1: Սա ստում էր ընկերներ, չէ՞։ Լուրջ ես ասում։
2: Հա, ճիշտ ասում։
1: Ասա քո գործը գանք կպնենք գործին։
2: Բա դուք թատրոն թե ֆիլմ ես ամեն ինչը լսելուց եւ զգալուց հետ։
0: Իրականում ֆիլմ կամ իմ զանգվածային միջոցառումներ, միջոցառումները իմ
1: դու այդպես Դավիթին, այդպես Մինայի, Դավիթն էլ ինքը իր ծնողների մասնագիտությունը եւ այստեղ ճակերտավոր բիզնեսն է շարունակում, մենք չենք կարող իհարկե բացահայտել ամբողջական։ Հա, որ
2: դուք չլինի, կարող ենք,
1: բայց
2: գումարի դեպքում։
1: Դե դա ասվել է արդեն։ Ինչպես նաև ընկերներ, եկեք ներկացնենք մեր ֆանտաստիկ սիրունագույն կնոջը, աղջկան է սպարագայում, եւ ապա կամփոփենք եթերը արդեն մի տղայով, ով պետք է գնար դերասանական, չգիտես ինչի գնացել է ռեժիսորը։
2: Ինչու ռեժիսորը։
8: Մի քանի տարի է, ինչ հաճախում եմ թատերական խմբակ։ Դեռ փոքրուց, շատ-շատ երկար։ Ու ոնց որ այդ ամեն ինչը ինձ շատ քաշում է, ու միանգամից այդ հարցին պատասխանեմ, ավելի շատ թատերական ռեժիսորա։
2: Ինչու։ Ինչն է քաշում։
8: Ինձ քաշում է այդ բեմի վրա լինելը։ Ինձ քաշում են այդ ծափերը,
1: ռեժիսորները չեն լինում բեմի վրա։ Միայն այդ ծափերից, այն պրեմիերայից հետո էլ ոչ մեկ չի կանչում ռեժիսորին։
2: Ոչ մեկ չի հիշում։
8: Ըստ ինձ, ես ինձ տեսնում եմ եւ բեմում, եւ բեմից։ Եվ բեմի դիմաց որպես ռեժիսոր, սակայն ավելի շատ, եթե ես ընտրեմ եւ որոշեմ, որ հստակ շարունակում եմ իմ ռեժիսորաբաժինը, ինձ թվում է ես բեմում այդքան էլ չեմ լինի, որովհետեւ բեմն ու իմ խաղը կխանգարեն մյուսների խաղին։
1: Դուք ինձ կասեք, եթե դուք ունենայիք հնարավորություն, գուցե չունեք այդ հնարավորությունը, փորձել դերասանական, արդյոք կգնայիք որպես դերասանուհի եւ ոչ թե ռեժիսոր։
2: Բայց քեզ պիտի խնդրեմ մի քիչ գաս այս կողմ Դավիթին մոտ, որպեսզի կամերայի մեջ դուրս գաս ու խնդրեմ շարունակենք։ Մի քիչ էլ։ Այս ընդ
1: Նարե, ինչ գործ, Նարե ես, չէ՞ ձեր անունը։
8: Շուշան։
1: Շուշան, շատ սազում է ձեզ Նարե անունը։ Ինչ գործ կուզեիր բեմադրել, դասական գուցե ինչ որ ստեղծագործություն։
8: Հիմնականում ես էլի եմ նշել, որ
1: դու դասայցքի ընթերցել ես։
8: Չէ։
1: Բայց Շեքսպիրը ընթերցած կլինես։ Հա։ Շեքսպիրից կա որևէ գործ, որը կուզեիր, բացի Ռոմեո եւ Ջուլիետից։ Չնայած հիմա օ ինչեր են անում Ռոմեո եւ Ջուլիետեի։ Համլետ։
8: Դե հա, Համլետը, բայց
1: լինել թե չլինել։
8: Դե Համլետը իհարկե շատ ուժեղ գործ է եւ ամեն անգամ ինքը ավելի բացվում է ու տարբեր տեղերով։
1: Օֆելիան մաքուր կնոջ կերպար է, թե ամենայն դեպս
2: իսկ Ջուլիետը
1: կասկածելու։
2: Ուղղակի խելոք աղջիկ սիրահարված։ Թե մանիպուլյատոր։ Չէր ցնակի խոս։
1: Այնպիսի օրեր են սիրելիս։ Ես ձեզ առաջարկում եմ անպայման, երբ գնաք տուն, բացեք Չեխով կարդակ, շատ կարդակ, Դաստայևսկի Չեխով, դա դասական գրականությունն է, որը ձեզ միանշանակ պետք է գալու։ Վստահաբար ձեր բուհում, վստահաբար դա առաջարկելու են ձեզ, դուք մեկ ոտ կուղակի առաջ կընկնեք և կընթերցեք ամբողջական այսպես ցանկը։ Շեքսպիր, և այո Չեխ, և Գոգոլ վերցրեք, կարդացեք, մի խոսքով դասական գրականություն ուսումնասիրեք, հետո արդեն սահուն սիրուն անցում կկատարեք ժամանակակից գրականության։
2: Սահակի հետ էլ, հա, երևի մի երկու բարձրացանք, բայց պիտի էլի խնդրենք մոտենալ
1: կամերաների մոտ, փոխեք ձեր տեղը,
2: որովհետև այս կողմի վրա, հա, մի քիչ նպատակահարմար չի։
1: Հարգելի ռադիոլսողներ, այո, մենք հիմա եթերում ենք, եթերից հետո կպատասխանենք ձեր զանգերին։ Սահակ, դուք շատ եթերային կերպար եք, եթե անկեղծ։ Հիմա շատ նորաձև է բեմադրել կամ նկարահանել Հիսուսի մասին ֆիլմեր։ Դուք միանշանակ կարող էիք, այո, նման կերպար
2: դերաբաշխում ա։
1: Սահակ, որ գործն է, որ շատ սիրում եք դասական գրականության մեջ։
9: Գործերը հիմա չեմ թվարկի, ձեր նոր նշած, որ ասում եք Հիսուսի կերպարի պահով։
1: Ահա, ձեզ էլ են ասել։
9: Չէ, չեն ասել, ես ուզում եմ այդ պահով մի հատ բան ասել։ Ինձ թվում է, այդ կերպարը խաղալու համար մարդ ամբողջովին պետք է մաքուր լինի ու չգիտեմ, էտի շատ մեծ պատասխանատվություն։
1: Նայք, դերասանները հետևյալ ուրեմն պրակտիկան են անում, իրենք դերը ստանալուց հետո, իրենք անցնում են որոշակի, եթե դուք վերապրելու մասին եք խոսում կերպարը, իրենք անցնում են որոշակի այսպես էտապներ իրենց կյանքում, այո, կարող են օրեր շարունակ գնալ եկեղեցում, մենաստանում փակվել, կարող են որոշակի տանջանքների միջով անցնել, և առհասարակ յուրաքանչյուր կերպար խաղալուց դերասանը Ամեն մեկը ունի իր մեթոդը, ինչպես հասնել ճիշտ հասնել կերպարին, ինչպես բացահայտել կերպարը եւ այլն եւ այլն։ Սա միանշանակ, բայց պարտադիր չէ լի ամբողջ կյանքում լինել ոչ չի ուզում, մեզ երեխաներ են լսում, հա։
2: Չէ, իրականում երբ որ ուզում եք կերպարի մեջ մտնել, միանշանակ ցանկացած պարագայում այդ վերապրման արվեստը վստահ եմ գիտեք, չէ՞, վերապրման եւ ցուցադրման եւ այլն։ Հիմա
1: շատ նորաձև է, ասում են, դե պետք է ունենաս տեխնիկա, տեխնիկայով խաղաս, մենք այդ դպրոցի մարդիկ չենք, միանշանակ, եւ այո, վերապրելը կարծում եմ ավելի քան ճիշտ է։ Կհիշեք, ինչ որ շատ բարդ իրավիճակ, որից կարողացել եք դուրս գալ ձեր մասնագիտությունը ցան օգնությամբ։
9: Ժամանակն է իմ կարծիքով ամենամեծ խնդիրը եղել, ժամանակի առումով։ Մենք ռեժիսոր ենք ու մենք ենք կազմակերպիչը, ու շատ պատասխանատվության մեծ զգացում ունենք, ու լինում է պահեր, որ ուղղակի նշված ժամկետում չենք հասցնում ինչ որ բեմադրություն կամ ինչ որ կինո հանձնել։
1: Այսինքն ձեզ տալիս են հստակ ժամ, հա, դե հիմա սովորում եք, դա է պատճառը։
9: Քննության կամ ինչ որ պրակտիկայի շրջանակներում է,
1: այդ ամենը պետական թատրոններում է, չէ՞, հստակ ժամանակ են։
2: Հա, իհարկե։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչ կա ասելիք, որ դու կուզենայիր քո աշխատանքի միջոցով ասեիր ամբողջ աշխարհին։
9: Աշխատանքի միջոցով փորձում եմ ասել, ճիշտ ասած,
2: օրինակ, ինչի մասին։
9: Գիտեք ոնց, իմ կարծիքով մարդ, եթե այդ գործի մեջ է, եթե ինքը ռեժիսուրա է սովորում, ինքը ունի մտքի մեծ, այսպես կոպիտ ասած, բաժին ու մտքի մեծ տարածք, այսպես
2: երևակայություն։
9: Այո։
1: Դե այո, ամենառաջինն է երևույթը ռեժիսորի համար երևակայությունն է։
9: Շատ ռեժիսորների մոտ նկատել եմ, ու ես էլ որ սովորում եմ այդ առումով ու ինչ որ առաջադրանք եմ կատարում, զգում եմ, որ նախ ես իմ գործից գոհ չեմ ու իմ պատկերացածը ամբողջովին չեմ կարա ցույց տամ ժողովրդին։
2: Ինչու՞։ Ինչն է պատճառը։
1: Դասական ռեժիսորի բնավորություն ունեք դուք, մենք հետ ենք
2: վերցնում այն։ Ինչն է խանգարում, բայց որ դու մտածում ես, այ ես էս եմ մտածում ու ես իմ միտքը չեմ կարողանում տեղ հասցնել։
9: Որտեվ եթե ինչ որ պատկերացնում ես ու ուզում ես այդ նույնը ստանաս, մի քիչ ուրիշ ձև է ստանում, ու հենց այդ քո պատկերացածը դու նույնիսկ չես կարող բացատրես, որ մարդիկ օգնեն քեզ, դու օրինակ օպերատորին ասես ինքը
2: միտքը տեղ հասցնես, հա։
9: Ամբողջովին չես կարա, բայց մասամբ կարաս, ու միտքը կարաս հասցնես, բայց այն քո պատկերացածով իմ կարծիքով չեմ կարա ես։
1: Չէ, դուք ամեն ինչ կարող եք, որովհետև դուք ամենաճիշտ ճանապարհի վրա եք, եթե անկեղծ, եւ այստեղ եւս շնորհակալություն դասախոսներին, միևնույն ժամանակ, սահա, ես ձեզ պետք է զգուշացնեմ, որ արչեվում շատ ավելի բարդ շրջան է ձեզ համար գալու, որովհետև դուք ստանալու եք այն ամենը, ինչ դուք պատկերացրել եք, եւ երբ որ արդեն պատրաստ լինի, դա ձեզ դուր չի գալու, ջնջելու եք, մաքրեք եւ սկսեք նորից։ Դա երևի թե ամենաբարդ էտապն է լինելու։ Ապրեք, որ եկաք, ապրեք, որ այսքան պայծառ եք, այո, ունեք միտք, կարողանում եք արտահայտվել, ապրեք, որ շատ գունեղ եք, ամեն մեկը մի գույն եք, ընկերներ։ Եվ Հայաստանի Հանրապետություն, մարդիկ, թող այս տեսակ ուրեմն պատանիները շատ արտահայտվեն, շատ լինեն, շատ ավելի շատ լինեն, քան են մարդիկ, ինձ նման մարդը, Միքայելի նման մարդը տարիներով եթերում է, թող իրենք անընդ մեջ գան, ներգրավեն եթերներ, թատրոններ, տվեք տեխնիկա, տվեք կամերա, մի պահանջեք գումար պատանիներից, որպեսզի իրենք անեն աշխատանք, հավատացեք, այդ գումարը այստեղ ունի միայն Տիգրանը։ Ինչևէ, բոլորիս
2: ես օրինակ կոչ կանեի համապատասխան մարմիններին, ովքեր որ կրթական կամ ենթադրենք, չգիտեմ, թատրոնի, ֆիլմերի հետ կապված ինչ-ինչ գործունեությունը ծավալում կան խթանում են այդ գործունեության ծավալմանը, մտածել ես մարդկանց մասին, այն սերնդի մասին, ովքեր որ ճանապարհին են, գալիս են, որպեսզի իրենք վաղը մյուսօր չմտածեն, մենք ուր ենք գնալու, ինչ ենք անելու։ Այդ անչափ կարևոր է, լինի Երևանում, լինի մարզերում, ուր ուզում է լինի, առհասարակ մարզային թատրոններին էլ ինձ թվում է շատ մեծ ուշադրություն, էլի երբեմն սիրելի համապատասխան մարմիններ պետք է ուշադրություն դարձնել, որովհետև դա անչափ կարևոր է, որպեսզի վաղ թե ուշ այս մարդիկ կարողանան ազատ ստեղծագործել և իրենց միտքը հասցնել իրենց դիտողին, իրենց հանդիսատեսին։
1: Մենք հույս ունենք կհիշեք այս պատմությունը, այսօրվա պատմությունը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, հարգելի ընկերներ, մենք ձեզ լավագույնն ենք մաղթում, որքան էլ որ բարդ լինի, բարդ լինելու է, նախապես զգուշացնում ենք։ Միևն չի կարող ռեժիսորայի բաժնում չլինել բարդ։ Միևնույն է, դուք հաղթանակած եք դուրս գալիս, դուրս գալու, դա եւս զգուշացնում ենք ձեզ։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօրի շարունակություն, ընկերներ, ձեզ հրաշալի կյանքի փորձություններ եւ ի վերջո հաղթանակներ։ Յուրաքանչյուր նկարահանած ֆիլմից հետո, յուրաքանչյուր ներկայացումից հետո, օպերատրությունից հետո լիքը փող Տիգրանին, մի խոսքով բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր կապի մեջ լինելու եք ՀԻՍՖՄ-ի Միքայել Աթասունցի ձայնով ժամեր շարունակ մինչ ուշ շատ ուշ երեկո։

0: another one. A Wrinkle in Time. Kiss
1: FM. Գովաստ.
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
3: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները Դոմուս.am կայքում։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
3: Գովաստ 010-250-883։

Ողջույն սիրելի հրաձելուսողներ, բարի ցերեք, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությանը։ Շառլ Ազնավուրի քոլեջի ռեժիսորա երրորդ կուրսի ուսանողներին ենք քիչ առաջ ընկալել Kiss FM-ի ուղիղ եթեր։ Հարգելի ընկերներ, այս պահին միասին տեղափոխվենք Մայրաքաղաքի փողոցներ և ձեզ ներկայացնենք խցանումների մասին հերթական տեղեկությունները։ Նախ նշենք, որ Հալաբյանից դեպի Աշտարակի խճուղի ճանապարհին ունենք վթար և այստեղ երթևեկությունն ուղղակի կաթվածահար է, մեղմ ասած, գերխցանված է երթևեկությունը, փորձենք ուղղակի շրջանցել։ Ընդ որում, նաև Հալաբյանից Եղվարդի խճուղով դեպի Դավթաշենի կամուրջ և մինչև Կոմիտասի պողոտա, այստեղ նույնպես ունենք խցանում, մի խոսքով էս ամբողջ կոմբոն գերծանր է, վստահաբար փորձում ենք շրջանցել։ Կիևյան կամուրջն արդեն փակ է, որի հետևանքով գերծանր է Հրազդանի կիրճը դեպի Պարոնյան գնացող ուղությունը, անպայման հաշվի առեք ես իրավիճակը ևս և եղեք էլ ավելի ուշադիր, սա Kiss FM-ն է։

0: Գովաստ.
1: Յոթ պլուս յոթ պլուս յոթ տոկոս. Հատուկ առաջարկ էքստերիեր հանուցրահների ցանցից. Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուներին նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով. Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա. Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ. Մանրամասների համար 88-68. Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից.
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ 010 250 883

Ալեք Մանուկյան փողոցում ունեցանք ինֆորմացիա, որ մեքենա էր այրվում, Փարքասո համապատասխան մարմինները տեղյակ են եղել, փորձել են իրավիճակը վերահսկել։ Գերծանրը Փափազյանի կողմից դեպի Հրազդանի կիրճ եւ հակառակը, նաեւ դեպի Պարոնյան եկող ուղությունը, աշտարակի խճճում հիշեսեմ, վթար ունենք Երևանի կողմից Հալաբյանից եւ Եղվարդի խճճում էլ շին աշխատանքներ են։ Գերծանրը բեռնված երթևեկությունը պահպանվում է, եղեք ուրախ եւ լսենք լուրեր մոտավորապես արդեն 6 րոպեից Kiss FM-ով։ Yes.

0: ժամը 15-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, դուք լսում եք ժամը 15-ի լուրերի թողարկումը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը, բարև ձեզ։ Հայտնել էինք, որ այսօր ավտովթար է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում, ժամը 12-ի սահմաններում Աշտարակ քաղաքի Տիգրան Մեծի փողոցի 104 հասցեի դիմաց բախվել են Mercedes Sprinter եւ մեկ այլ մակնիշի ավտոմեքենաները։ Շամշյանի տեղեկություններով ավտոմեքենայում եղել են մոտ 18 ուղևոր, հիմնականում երեխաներ, ովքեր ամառային ճամբարից ուղևորվում էին Կարին գյուղ էքսկուրսիայի։ Այս պահին էլ առողջապահության նախարարությունից մանրամասներ են հայտնում Աշտարակ Սասունիք ճանապարհին էքսկուրսիա տանող ավտոբուսի վթարի հետևանքով բուժօգնության է դիմել 30 երեխա եւ 6 մեծահասակ։ Հաղորդվում է, որ բոլոր ուժացները մարզային բուժկենտրոնում անցել են անհրաժեշտ հետազոտությունները եւ դուրս են գրվել։ Կազմակերպվել է 3 երեխայի տեղափոխումը Երևան լրահետազոտման։ Բժիշկների գնահատմամբ կյանքին սպառնացող վտանգ առկա չէ, հայտնել են առողջապահության նախարարությունից։ Ստոկհոլմի արբիտրաժային տրիբունալը 2026 թվականի հունիսի 16-ի որոշմամբ ամբողջությամբ բավարարել է վարույթի երկաթման Հայաստանի միջնորդությունը, Liorment Holdings Limited ընկերությունը եւ Կարապետյաններն ընդդեմ Հայաստանի արբիտրաժային գործով։ Հայաստանը ներկայացրել էր փաստարկներ, որոնցով հիմնավորել է, որ արբիտրաժային տրիբունալի կողմից գործի քննության իրավազորությունը բացակայում է։ Միջազգային տրիբունալը բավարար հիմքեր է տեսել Հայաստանի կառավարության ներկայացված բոլոր փաստարկները վարույթի նախնական փուլում առանձին քննության առարկա դարձնելու համար։ Հայաստանի ԵԱԿ-ն փաստարկներից է այն, որ Կարապետյանները չեն բավարարում համապատասխան միջազգային համաձայնագրով ամրագրված ներդրող հասկացության պահանջներին, ինչպես նաև խախտել են այդ համաձայնագրի 9-րդ հոդվածի պահանջները։ Այս կարևոր որոշումը հնարավոր է դարձնում, որ միջազգային տրիբունալը շատ ավելի վաղ փուլում քննարկի իրավազորության հարցերը եւ ամբողջությամբ մերժի Հայաստանի դեմ ներկայացված բոլոր պահանջները, հայտնել են Հայաստանի կառավարությունից։ Այժմ խորհրդարանում քննարկվող նախագծերի մասին հաղորդեմ։ Խորհրդարանը քննարկում է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին օրենքին նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանի խոսքով նախագծի ընդունումը պայմանավորված է քրեակատարողական հիմնարկներում կալանավորվածներին պահելու վայրերում եւ ձերբակալված անձանց պահելու վայրերում արգելված առարկաների ներթ պատասխան դեպքերի կանխարգելման եւ գործող վարչական պատասխանատվության միջոցների արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտությամբ։ Այսպիսով նախագծով առաջարկվում է նախատեսել վարչական պատասխանատվություն քրեակատարողական հիմնարկի ներքին եւ արտաքին օբյեկտներում նշանակված մշտական պահակետով անցած եւ օրենքով սահմանված կարգով խուզարկություն կամ զննում անցած ազգի կողմից իր մոտ արգելված առարկա պահելու համար, վերանայել ԿԿՀ-ներում կալանավորվածներին եւ ձերբակալվածներին պահելու վայրերում բախվող անձանց արգելված առարկաներ հանձնելու կամ հանձնելու փորձի համար նախատեսված վարչական տուգանքի չափը։ Քրեակատարողական օրենսդրության չափանիշները միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու եւ միջազգային մարմինների Հայաստանին հասցեագրված հանձնարարականների կատարումն ապահովելու անհրաժեշտություն է առաջացել։ Այս մասին ազգային ժողովի նիստին ասել է արդարադատության նախարարի տեղակալ Գևորգ Քոչարյանը, առաջին ընթերցումով ներկայացնելով համապատասխան փոփոխությունների նախագիծը։ Նախագծով առաջարկում ենք երկու փոփոխություն՝ օրենսդրական երաշխիքներ դույժի միջոցներ կիրառելիս դատապարտյալի մերձավոր ականների հետ հաղորդակցման իրավունքի սահմանափակումը բացառելու համար եւ երկրորդը դատապարտյալի նկատմամբ պատժախույթ տեղափոխելու ձևով դուժի կիրառման, այդ թվում պատժախցում անընդմեջ պահելու առավելագույն ժամկետ սահմանել 14 օրը, նշել է արդարադատության նախարարի տեղակալը։ Անցնենք նաև միջազգային լուրերի։ ԱՄՆ վարչակազմը քննարկում է Հորմուզի նեղուցով նավթային լցանավերի տեղաշարժը վերսկսելու միջոցները, այդ թվում վճարովի անցում մտցնելու հնարավորությունը։ Ամերիկյան նավերի հսկողությամբ անցնող նավերի համար այս մասին հայտնում է Politico Politico Terte Romanello Virach Purnerin. As Tertis, Pitactono, Sumnasiruma, in Pisit, Arberakner, Volong, Karogan Hamosel, Navatarnerin, Yevapahovagrakan, and Kerutunerin, Norit Octagorzel, Hormusine Rutze, Amane, Yevirani, Michev, and Tato, Banakzunneri Fonin. Canarco, Racharknerizmek, and Navarin, Vipansa Tucht, Tramadrelnem, Nerutsovaragatsvats, and Sum Leratu Teach, Vichari Dimats, and Arabore, Amenrasmatovainuzeri, Naveri, Urek Tutiamp. Inch Pesnashome Politicon, the Revas Verchnakan Voroshom, Chikayatsvel. Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին էլ Ռուսաստանի իր գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ հայտնել է Թեհրանի եւ Վաշինգտոնի հուշագրի մանրամասները։ Զրույցի ընթացքում Իրանի ԱԳՆ ղեկավարը բացատրել է հուշագրի մանրամասները եւ նշել, որ ԱՄՆ-ի վրա անկած է պատասխանատվությունը դրա դրույթների պատշաճ ձևով իրականացման համար, ասվում է հրապարակման մեջ։ Նշվում է, որ Արաղչինը նաեւ ընդգծել է Իսրայելի կողմից Լիբանանի նկատմամբ ռազմական գործողությունների լիակատար դադարեցման կարևորությունը։ Դա ինչ արգելի ռադիո լսողներ այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 16-ին։

Ողջունեցել եմ ռադիոլսողներ, բարի ցերեք, Կիսաֆամնա ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, 17-ն է հունիսի, չորեքշաբթի ցերեկը 15:07 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Միջով շատ ուշ երեկո նոր անցկացնելու ենք միասին, անդրադառնալով որվա ամենակարևոր հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին եւ Կիսաֆամա ձեզ հետ կապի մեջ լինելու միջով ուշ երեկո, մաղթելով որվա խաղաղ ստացված ընթացք եւ թող այն գործերը, որոնք որ այսօր մտադիր եք իրականացնել, ձեզ հաջողություն բերեն եւ ձեր ուզածով լինեն։ Իմ անազգանունն է Միքայել Աթասոնց, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի ցերեկ եւ նշենք, որ օպերային կից երթևեկությունը խցանված։

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Բարի գալուստ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկամոլ։ Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
4: Գովաստ 010 250 883

Բաշխացի Պողոտանը Գերծաներ, սիրելի ռադիոլսողների ճնողությունը գրեթե ամբողջությամբ էստեղ ունենք խցանում, Կորյունից դեպի Մատենադարանն է, տեղից էլ Մաշտոցը դեպի Փակշուկա, Կաթվածահար է։ Ընդ որում նշենք, որ Խանջյանից հերացի թունելով նույնպես ունենք խցանում դեպի վերև գնացող հատված, դժվարանցանելի է կենտրոնի միջարկուղություններից Ամիրանին հարակից հատվածները, ինչպես նաև Կրկեսի Խաչմերուկին կից նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, Աշտարակի խճուղին շարունակվում է մնալ Գերծաներ Ծանր Հալաբյանի կողմից, հիշեցնեմ, այստեղ ունենք վթար, իսկ Եղվարդի խճուղում էլ շին աշխատանքներ են դեպի Դավթաշենի կամուրջ մինչև Կոմիտաս, նույնպես խցանում են։ Վթար ունենք Զարյան Ազատություն հատվողում, որի հետևանքով Զարյանից դեպի Ազատություն և Լամբադայից Ազատություն իջնողը ևս ծանրաբեռնված է, Իսակով Բերև բարձրացողում նույնպես ունենք խցանում։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարիցերեք։ Քիս FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունն է, Մաշտոցի Պողոտայից բարբերաբար հազանգեր ենք ստանում, որ այստեղ եւ թվեկությունը ղերծանր է։ Խնդրեմ Մաշտոցի Պողոտայում զգուշը ուշադիր լինենք, ընդ որում բարձրացող կողմում Խորենասի հատվողում վթար ունենք եւ հաղթանակի կամրջի կողմից ղերծանր եւ թվեկություն է Մաշտոցի Պողոտայում։ Քիչ անց կլսենք օգտակար գովազդ, որից հետո ձեզ կպատմեմ նաեւ եղանակային կանխատեսումների մասին։

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Gyumri Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Gyumri-ի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Gyumri Beer Facebook-յան էջում։
3: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
4: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
5: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովազդ 010-250-883

Խոսենք եղանակի մասին, սիրելի ռադիոլսողներ, KSFM-ի ուղիղ եթերում, նախ ասենք, որ սպայն մայրը քաղաքում պլյուս 31 է, և սա ցերեկային ժամերին առավելագույնն է։ Երեկոյան կանխատեսվում է պլյուս 23-ից պլյուս 25, սպասվող գիշերը մինչև 20 աստիճան տաքություն կլինի։ Այսօր ցերեկը ամսի 19-ին և 21-ին կլինի առանց դեղումների եղանակ, հունիսի 18-ի, 20-ի և 22-ի երեկոյան ժամերին մայրը քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում։ Տեղափոխվենք մարզեր, պլյուս 33 առավելագույն տաքություն այսօր ցերեկային ժամերին դիտվում է Հարարատում մարմավիրում, Վայոցձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովիտներում, այսօր կեսօրից հետո և վաղվանից մինչև ամսի 22-ը գիշերը և առավելապես երեկոյան ժամերին առանձին շրջաններում ևս կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը և ամսի 19-ից 20-ին աստիճանաբար կբարձրանա ևս 3-ից 4 աստիճանով։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում նգնավաստիկանության տարածասման հարամասները ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, որը վերաբերում է աշտարակ Սասունիք ճանապարհին տեղի ունեցած ավտոպատահարից։ Հունիսի 17-ին ժամը 12:12-ի սահմաններում Պարեկային ծառայության կարգախմբից ՆԳՆ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում է ստացվել, որ Արագածոտնի մարզի Սասունիք բնակավայրում ճանապարհատրանսպորտային պատահար է տեղի ունեցել կան տուժածներ։ Պարզվել է, որ դպրոցական երեխաներին էքսկուրսիա տանող ավտոբուսը աշտարակ Սասունիք ճանապարհին կողաշրջվել է։ Նախնական տվյալներով երեխաներն ու մեծահասակները ստացել են համապատասխան բուժօգնություն, 3 երեխա տեղափոխվել է Երևան, լրա հետազոտման ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, հիշեցնենք, ավելի վաղ հայտնել էինք, որ այսօր հունիսի 17-ին ժամը 12:12-ի սահմաններում Պարեկային ծառայության կարգախմբից ՆԳՆ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում է ստացվել, որ Արագածոտնի մարզի Սասունիք բնակավայրում ճանապարհատրանսպորտային պատահարը տեղի ունեցել կային դուշացներ։ Freeze!

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 7019.
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
4: Գովաստ 010-250-883։

Շաշխատող լուսացույցի եւս անդրադառնանք սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով դա Շիրակ Արարատյան լուսացույցն է, որը խափանված է, բնականաբար այստեղ եւս դժվար անցանելի իրավիճակ է, գիտենք որ շաշխատող լուսացույցերը բարդ եւ դժվար անցանելի իրավիճակ են ստեղծում երթևեկության մեջ, ամենպես որ եղեք զգույշ եւ ուշադիր, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, խոսքը Շիրակ Արարատյան լուսացույցի մասին է, որը խափանված է։ Եվ լսենք լուրերի հերթական թողարկումը Kiss FM-ով, որին մնացել է արդեն ընդամենը 5 րոպե։

0: Ջերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բավարարել է Դավիթ Ղազինյանի դեմ ներկայացրած դատախազության երկու միջնորդությունները, նա զրկվել է անձեռմխելիությունից։ Հիշեցնենք, որ ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Դավիթ Ղազինյանը համակիրների հետ նախնական համաձայնությամբ ընտրողներին կաշառք են տվել։ Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը տնային կալանքում գտնվող անձանց հեռավար ուսուցում ստանալու մասին օրինագիծ է ներկայացրել ազգային ժողովում։ Այս նախագիծը հնարավորություն է սահմանում տնային կալանքում գտնվող անձանց հեռավար տարբերակով իրացնելու իրենց կրթության իրավունքը, ասել են նախարարը և հավելել. Այսօր իրավական օրենսդրական դաշտում նման կարգավորումներ չկան, և քանի որ հանրակրթության մասին օրենքով սահմանված է, որ բացառիկ կամ օրենքով նախատեսված դեպքերում որոշակի ժամկետով հիմնական հանրակրթական ծրագրերի կազմակերպումը կարող է իրականացվել նաև հեռավար տարբերակով, մենք օգտվելով այդ հնարավորությունից համանման կարգավորում ենք նախատեսում նաև տնային կալանքում գտնվող անձանց համար, նշել է արդարադատության նախարարը։ Սոցիալապես խոցելի բնակիչների համար Հայաստանում կսահմանափակվի հասանելիությունը առցանց շահումով խաղերին։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի կողմից մշակված խաղային գործունեության կարգավորման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը ազգային ժողովը հաստատել է երկրորդ և վերջնական ընթերցմամբ։ Մասնավորապես առաջարկվում է արգելել խաղալը պետական սուբսիդիաների, հիփոթեքային վարկերի, ուսման վարձի, գյուղատնտեսական վարկերի և այլնի համար։ Ստացող քաղաքացիներին, սոցիալական նպաստ ստացողներին, բացի թոշակից, այլ եկամուտ չունեցող կենսաթոշակառուներին, սնանկության գործընթացի մասնակիցներին, ինչպես նաև բարձր վարկային բեռ ունեցող անձանց, ովքեր իրենց տարեկան եկամտի ավելի քան 40%-ը ուղում են վարկերի մարմանը։ Ոստիկանությունը մանրամասները հայտնել աշտարակ Սասունիք ճանապարհին տեղի ունեցած պատահարից ժամը 12:12-ի սահմաններում բարեկային ծառայության կարգախմբից ՆԳՆ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում է ստացվել, որ Արագածոտնի մարզի Սասունիք բնակավայրում ճանապարհատրանսպորտային պատահար է տեղի ունեցել կանտուժացներ։ Պարզվել է, որ դպրոցական երեխաներին էքսկուրսիա տանող ավտոբուսը աշտարակ Սասունիք ճանապարհին կողաշրջվել է։ Նախնական տվյալներով երեխաներն ու մեծահասակները ստացել են համապատասխան բուժօգնություն, 3 երեխա տեղափոխվել է Երևան լրահետազոտման, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Ավելի վաղ էլ առողջապահության նախարարությունից հայտնել էին, վթարի հետևանքով բուժօգնության է դիմել 30 երեխա և 6 մեծահասակ։ Քնչական կոմիտեի հատուկ հանձնարարություններով գլխավոր վարչությունում ավարտվել է ընկերության նախկին տնօրենի կողմից ցանքարդյունահանման աշխատանքների իրականացման արդյունքում թույլատրված տարածքներից դուրս արդյունահանման ժամանակ հողը փչացնելու վերաբերյալ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Նախաքննությամբ ձեռք բերված տվյալների համաձայն ցանքարդյունահանման աշխատանքների իրականացման արդյունքում թույլատրված տարածքներից դուրս ցանքարդյունաբերական աշխատանքների ժամանակ արդյունահանված օգտակար հանածոյի հանված հողերի վերին շերտը մակաբացման ապարների հետ խառնված վիճակում ընկերության կողմից տեղադրվել է գյուղատնտեսական և անտարային նշանակության հողամասերում, ինչի հետևանքով էլ դեգրադացիայի է ենթարկվել 9989 քառակուսի մետր մակերեսով գյուղատնտեսական նշանակության և 5534.41 քառակուսի մետր մակերեսով անտարային նշանակության հողեր։ Հայտնում են քնչական կոմիտեից, նշելով, որ դրա հետևանքով պետությանը պատճառվել է 104.117.648 դրամի գույքային վրաս։ Վնաս ԳՇ-ի նկատմամբ հսկող դատախազի որոշմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում հողը փչացնելը մասով։ Վերջինիս այլ հանցանքի կատարման համար պատիժ է կրում ազատազերկման վայրում պատճառված վնասը վերականգնելու նպատակով արգելյանք է դրվել ԳՇ-ին պատկանող մի շարք անշարժ գույքերի վրա։ Ադրբեջանի կապը Նախիջևանի հետ և այս նախագծի իրականացումը, որը հայտնի է որպես այսպես ասած Զանգեզուրի միջանցք և որը միջազգային մակարդակով կոչվում է TRIP, տրանսպորտային երթուղի միջազգային խաղաղության և բարգավաճման համար, կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն ադրբեջանական արտահանման, այլև միջին այս միջանցքի արդյունավետության բարձրացման, ինչպես նաև կենտրոնական Ասիայի երկրների, Չինաստանի, Թուրքիայի և Եվրոպայի միջև կապերի ամրապնդման համար։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի էկոնոմիկայի նախարար Միքայել Ջաբարովը Բաքվում։ Նրա խոսքով հենց այդ պատճառով էլ իր խոսքով ազատազրկված տարածքներում ստեղծվող երկու արդյունաբերական գոտիներից մեկը կողմնորոշված է դեպի տրանսպորտի և լոգիստիկայի ոլորտ։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր պաշտոնապես սկսվել է արձիվ գործընկեր 2026 զորավարժությունը, այս մասին հայտնում են Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատնից։ Այն տեղի կունենա հունիսի 17-ից 25-ը Հայաստանում։ Սա արդեն 4-րդ ամենամյա զորավարժությունն է, որը հիմնված է հայ-ամերիկյան երկարամյա պաշտպանական համագործակցության վրա եւ աջակցում է միջազգային խաղաղապահ առաքելություններին նախապատրաստման հարցում։ Այս տարի արձիվ գործընկերը ընդլայնում է մասնակիցների շրջանակը եւ Հայաստանի զինված ուժերի խաղաղապահ բրիգադի, Եվրոպայում և Աֆրիկայում ԱՄՆ ցամաքային զորքերի ու Կանզասի ազգային գվարդիայի զինծառայողներից զատ մասնակցում են նաև Ֆրանսիայի և Հունաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչներ։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avrora.news.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք ժամը 17:00-ին։

Ուսանողք եթե երեք հաճախականությամբ Kiss FM-ն ուղիղ եթերում սիրելի ռադիոլսողներ, ասում ենք բարի ցերեք եւ Kiss FM-ի եթերում լսեցինք լուրեր ընդհանեն Եվրոպեներ առաջ եւ միասին շարունակելով մեր ճանապարհորդությունը տեղափոխվենք Երևանյան փողոցներ։ Հիշեցնենք, որ Կիևյանը շարունակում է մնալ փակ, կամրջի հատվածի մասին է խոսքը բնականաբար եւ մինչեւ ամսի 29-ը, օգոստոսի 29-ի մասին է խոսքը բնականաբար շարունակելու է փակ լինել։ Ինչ վերաբերում է այլ ուղղությունների, Մաշտոցի պողոտանը խցանված, Մատենադարանից դեպի ներքև դեպի փակ շուկա, Կորյունը դեպի Մատենադարան, ինչպես նաև Խանջյանը, Իջնողը Ագաթանգեղոսով կրկես, Կրկեսի Խաչմերուկ, Արշակունյաց բարձրացողը, ինչպես նաև մեքենաների հոսք ունենք Սարի թաղից, այսինքն Սարալանջի նեղ հատվածից դեպի վերև դեպի Արմենակյան ուղղությամբ, դժվարանցանելի է նաև Քրիստափորը երկկողմանի։ Նշենք, որ Իսակը վերև բարձրացողը եւս արկայն մեքենաների կուտա

0: Գովաստ.
1: Տասնութամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

Համեցեք մեր YouTube-յան հարթակ սիրելի ռադիո լսողներ, նայեք չասեք, որ չենք ասել, զգուշացնում ենք, հիշացնում ենք, մեզ համար իհարկե շատ կարևոր է ձեր ներկայությունը մեր YouTube-ի ալիքում, բաժանորդագրվեք, YouTube-ն արդեն մոնետիզացվում է, ցանկացեք, որ մեզ համար լավ լինի, եւ հետեւաբար բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան հարթակին, փնտրում ենք Kiss FM Armenia, սեղմում ենք subscribe եւ իհարկե զանգակի կոճակը, ինչու որպեսզի ստանաք ծանոթություն հետագա սկսվող եթերների մասին, այնտեղ պահպանվում են HM ես HS2-ի բոլոր եթերները եւ ոչ միայն, մեր ուսանողների, աշակերտների հետ բարբերաբար հանդիպումները նույնպես YouTube-յան ալիքում եթերների տեսքով կարող եք գտնել, հետեւաբար բաժանորդագրվեք եւ կլինենք կապի մեջ, հիշեցնում եմ, YouTube-ում փնտրում ենք Kiss FM Armenia.

Հարգելի ռադիոլսողներ, սիրելի ընկերներ, հարգելի բարեկամներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում կրկին տեղեկությունների երթևեկությանը վերաբերող սիրով ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը 20 կիսակով բարձրացողից ԱՄՆ դեսպանատան կանգառի հատվածում ունենք խափանված ավտոբուս, որի հետևանքով էլ ծանրաբեռնված այս պահին Իսակով վերև բարձրացողը, դեռևս Բագրատունյացից մինչև Մոնտե Մելքոնյան։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, պատճառը հենց ԱՄՆ դեսպանատան կանգառի հատվածում գտնվող խափանված ավտոբուսն է։ Եվ այսպես նշենք, որ Խանջանիչնոյ վերնիսաժի դիմաց ծանրաբեռնված է, այստեղ վթար ունենք բեռնատարի մասնակցությամբ, որի հետևանքով էլ Խանջանիչնոյում խցանում է Տիգրան Մեծի պողոտանը երկկողմանի ծանրաբեռնված, ինչպես նաև Իսակովին անդրադարձանք Ամիրյանը հրապարակից դեպի Մաշտոցի պողոտը։ Բնականաբար Մաշտոցը ևս շարունակում է մնալ ծանր, Արաբկիրի մի շարք հատվածներ նույնպես առայժմ դժվարանցանելի են։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashmi հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashmi հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
0: Cashmi.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
1: Գովաստ 010 250 883։

Սիրելի ռադիոլսոներ, KSFM-ով եկել եմ ձեզ պատմելու մեր մոլորակի ամենամեծ կենթանում կապույտ կետի մասին, որի միայն սիրտ ընդհանը ունի փոքրիկ մարդատար ավտոմեքենայի չափեր։ Այս հսկայական օրգանը կշռում է շուրջ 180 կիլոգրամ, այսինքն պատկերացրեք մի սիրտ, որի հիմնական զարկերակներով կարող է ազատորեն լողալ հասուն մարդը։ Կապույտ կետի սիրտը բաբախում է զարմանալիորեն դանդաղ, րոպեում ընդամենը 5-ից 10 անգամ, իսկ երբ կենթանի սուզվում է ջրի խորքերը, սրտի զարկերը կարող են նվազել մինչև րոպեում ընդամենը 2 անգամ։ Պատկերացնում եք, ինչ հսկայական օրգանի մասին է խոսքը։ Չնայած այս դանդաղ ռիթմին, յուրաքանչյուր բաբախյունով այն անոթները մղում ավելի քան 200 լիտր արյուն։ Այս հզոր մղումների ձայնը ջրի տակ, ի դեպ, կարելի է լսել մի քանի կիլոմետր հեռավորությունից։ Բնության այս ապշեցուցիչ հրաշքը ապահովում է 30 մետր երկարություն ունեցող հսկայի կյանքը, մեզ հիշեցնելով, թե որքան քիչ բան դեռ գիտենք օվկիանոսի խորհրդավոր բնակիչների մասին։

YouTube-ից բացի հասանելի են սոցիալական բոլոր հարթակներում սիրելի ընկերներ, այսինքն եւ Facebook, եւ Instagram, իհարկե նաեւ TikTok։ Խնդրեմ անպայման բաժանորդագրվեք, միացեք մեզ բոլոր հնարավոր միջոցներով, գրեք ձեր մեկնաբանությունները, տարածեք, շրայլեք սրտիկներ, լայքեր, խախաններ, մի խոսքով լինենք կապի մեջ, իհարկե Kiss FM-ը ձեր կողքին է բոլոր հնարավոր միջոցներով, այնպես որ եւս մեկ անգամ հորդորում կոչ ենք անում բաժանորդագրվել մեզ սոցիալական ցանցերում, հասանելի ենք Facebook-ում, Instagram-ում, YouTube-ում եւ TikTok-ում, փնտրում ենք Kiss FM Armenia.

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Վերանորոգում, Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Էքստերիեր խանութ ծրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Մեկնարկել է ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանը ուղիղ միացմամբ կառավարության անդամները պատասխանում են պատգամավորների հարցերին, հերթագրվել է 9 պատգամավոր։ Ազգային ժողովում է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընտրակաշարքով պետք է երկիրը բերեն, դնեն հարվածի տակ, բերեն օտարերկրագործակալին դնեն ցուցակի երրորդ համար, որ ազգային ժողովի գաղտնի արձանագրությունները փողով դուրս է տալիս։ Սա միայն ընտրություն չի, սա երեխաների հեղափոխությունը եւ երեխաների ապագային սպառնացող ցանկացած սպառնալիք պետք է ջարդուփշուր արվի հենց բնում, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, եւ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրա խոսքի շարունակությունը։
3: Այս սպառնալիքները անուններ ունեն. Ռոբերտ Քոչարյան, Կալուգացի օլիգարխ եւ Բելարուսամետ օլիգարխ։ Պետք է ջախջախմեն իրենց բնում։ Ես էլի ասում եմ այս ամբիոնից, այն քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության, ես ասում եմ, քանի վարչապետ եմ, ջախջախելու եմ հասցեական դրանց, ջախջախելու եմ։ Այն քաղաքացիները, որոնք էս գծի այդ համաձայնչին, ես կոչ եմ անում հեղափոխություն անել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ փոխել կառավարությունը։ 24 թվին ո՞նց ասցի ասի, Ղարաբաղի շարժումը չի շարունակվել, ով համաձայնչի, կոչ եմ ընդդիմություն, կոչ չի անում դուրս գալ փողոց, ես եմ կոչ անում։ Ասում եմ Կալուգացի օլիգարխ Ռոբերտ Քոչարյան, բան, այն մեկը, բելարուսացի, ջախջախելու եմ, անհատապես ջախջախելու եմ, ու իրանց շոշափուկների եւ մետաստազների ջախջախելու եմ հասցեական բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Ով որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից համաձայն չի, հենց այսօրվանից դուրս եկեք փողոցներ հեղափոխություն արեք։ Այս պրոցեսը ուրիշ ձևով կանգնեցնելու հնարավորություն չկա։
2: 300 000 ադրբեջանցիների թեման ֆեյք մտածածին հորինովի թեմա է, նման բան չի եղել, չկա եւ չի լինելու։ Նաեւ բացատրել եմ, թե ինչու, այս մասին եւս ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն, անդրադառնալով հարցին, թե քարոզարշավի ժամանակ մանիպուլատիվ սուտը մեծ տեղ էր զբաղեցնում։ Մեր հանրությունն էլ պետք է համապատասխան արձագանք ցուցաբերի այն քաղաքական ուժերի նկատմամբ, ովքեր սուտը տարածել են։ Էլի եմ ուզում ասել, որ նման թեման ընդհանրապես թեկուզ լրատվական ֆոնի մակարդակում պահելու հնարավորություն կամ միայն պատերազմի երագլուխ կուսակցության խոսույթները շարունակելու դեպքում։ Այսինքն, եթե մենք հակամարտության տրամաբանության մեջ ենք մտնում, ինչ խոսույթներ ասես, կարող են ձևավորել, բայց խաղաղության օրակարգը եւ խաղաղությունը բոլոր թեմաները փակում է եւ փակել է, սրանում է իրողությունը, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախ հիշեցնեմ, որ գլխավոր դատախազությունը միջնորդություն է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու եւ նրան ազատությունից զրկելու համաձայնություն ստանալու վերաբերյալ։ Այժմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քննում է Քոչարյանին անձեռմխելիությունից զրկելու հարցը։ Խոսելով Ռոբերտ Քոչարյանի գործի մասին, փաստաբան Արամ Օրբելյանը հայտնել է. «Ծանոթացել ենք փաստաթղթերին, որևէ քրեական գործի հետ ողջամտորեն որևէ աղերս չունի»։ Շարադրված փաստերը չեն նկարագրում որևէ հանցագործություն։ Փաստերը վերաբերում են 2004 թվականին կատարված մի գործարքի, որը հաստատել է կառավարությունը նիստով։ Որոշմամբ այդ որոշումը որևէ կերպ չի վիճարկվել եւ այդ գործարքի հետ Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա ընտանիքի անդամները որևէ առնչություն չունեն, ասել է փաստաբանը։ Փաստաբան Արամ Օրբելյանը հավելել է, իրականացված գործընթացում որևէ կրիմինալ չկա եւ իրականում առովաճարքի պայմանագիր չկա։ Այսօր ժամը 4:10-ի սահմաններում Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի դիտաշտարակներից մեկում ծառայություն իրականացնող պահպանության ապահովման բաժնի ծառայողը տեղեկացրել է, որ նկատել է անօթաչու թռչող սարք դրոն։ Նշված տարածքում անմիջապես իրականացված զննության արդյունքում հայտնաբերվել է անօթաչու թռչող սարքը ձկնորսական լարով կախված արգելագոտու հիմնական պատից։ Շարունակելով ձկնորսական լարի հետքով տեղանքի զննությունը, ծառայողները հիմնարկի տեղամասերից մեկի զբոսահրապարակի տանիքից էլ հայտնաբերել են լարին ամրացված սև կպչուն ժապավենով փաթեթավորված մեկ փաթեթ, որում առկա է եղել բջջային երկու հեռախոս։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել են համապատասխան միջոցառումներ։ Ուկրաինայի զինված ուժերը ինքնաթիռային տիպի ԱԹՍ-ի միջոցով Բրյանսկի մարզում հարձակվել են Բելարուսի մանկական ֆուտբոլային թիմի ավտոբուսի վրա։ Վերջին տվյալներով թիմին ուղեկցող կինը զոհվել է, հոսպիտալացվել է 7 մարդ, այդ թվում 5 երեխա։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահին Գից երեխաների իրավունքների հարցերով լիազոր Մարիա Լվովա-Բելովա։ Երեխաները տեղափոխվում են Բրյանսկի մարզային մանկական հիվանդանոց, նրանք ունեն բեկորային վիրավորումներ, դեպքի վայրում աշխատում են բժիշկներ եւ հոգեբաններ։ Ուժացների վերաբերյալ տեղեկությունը ճշտվում է, գրել է երեխաների իրավունքների պաշտպանը։ Ի դեպ կան նաև տեսակադրեր Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Հավելեմ եւս մեկ անգամ, որ խոսքը Ուկրաինայի կողմից Բելարուսի մանկական ֆուտբոլային թիմի ավտոբուսի վրա հարվածի մասին է։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր մեր քաղաքացիներին վերաբերող Հայաստանի միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայությունը հանգստի ակտիվ սեզոնին ընթառաջ իրազեկող հաղորդագրություն է տարածել քաղաքացիներին կոչ անելով ճամփորդություններից առաջ ուշադրություն դարձնել ճամփորդական փաստաթղթերին։ Հարգելի քաղաքացիներ, նախքան հանգստի մեկնելը ծանոթացեք այն երկրի սահմանահատման կարգավորումներին, ուր պատրաստվում եք մեկնել։ Մասնավորապես ճշտեք անձնագրի վավերականության ժամկետին առաջադրվող պահանջը։ Բազմաթիվ հայտնի զբոսաշրջային ուղություններով գործում է անձնագրի վավերականության 6-ամսյա կանոնը։ Անձնագիրը պետք է վավեր լինի եւս 6 ամիս հաշված ճամփորդության վերադարձի ամսաթվից։ Նման պահանջ ունեն օրինակ Եգիպտոսը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Չինաստանը, Հնդկաստանը եւ մի շարք այլ երկրներ։ Այս կարգավորումները եւս կարող են ժամանակ առ ժամանակ փոփոխության ենթարկվել, հետեւաբար անհրաժեշտ է մշտապես ճշտել թարմացված եւ գործող կարգավորումը։ Միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայությունից հիշեցնում են, որ անձնագրի վերականության հետ կապված խնդիրը օդանավակայանում հայտնաբերելու դեպքում այնտեղում լուծել հնարավոր չէ, քանի որ անձնագրի թողարկման մեկօրյա ծառայությունը մատուցվում է դիմումը ներկայացնելուն հաջորդ աշխատանքային օրը։ Դե ինչ, լրատվությունից այսքանը, թարմ նորությունների սպասեք ժամը 18:00-ին։

Դե ինչ ընկերներ, ողջույն, բարի օր, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում ընդհոդկետ 3 հաճախականությանը, 17-ն է հունիսի, 17-ն անցը 9 րոպեն Հայաստանի Հանրապետությունում, քիչ առաջ լսեցինք լուրեր, հետևելով Հայաստանում ու աշխարում տեղի ունեցող զարգացումներին և ընդհանրապես վարկյաններ անց ձեզ ներկայացնեմ խցանումների հետ կապված մի շարք կարևոր տեղեկություններ, իհարկե մայրաքաղաքում թեժ երթևեկությունը շարունակվում է, քիչ անց կխոսենք թե կոնկրետ որ հատվածների մասին է խոսքը և որ ուղղությունները պետք է շրջան

Եվ այսպես Գայպողոտը Բաղյան հատվողում երկու ավտոբուսի մասնակցությամբ ունենք վթար, որոշակի օրեն այստեղ երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Արմենակյան իջնողն է ծանրաբեռնված եւ Սարալանջի նեղ ճանապարհահատվածը ներքև իջնողը դեպի Տիգրան Մեծի Պողոտա դեպի Խորենացի։ Իդեպ այստեղ իջնող կողմում ունենք վթար, որի հետևանքով երթևեկությունը գերծանր է, այսինքն Սարի թաղի կողմից իջնողի մասին է խոսքը։ Մաշտոցի Պողոտան շարունակում է մնալ կաթվածահար երկ կողմանի, թե իջնողը Մատենադարանից դեպի Փակշուկա եւ թե հակառակը, խոսքը վերաբերում է Հաղթանակի կամրջից դեպի Ամիրյան ցողողությանը, Ամիրյանն էլ հրապարակից դեպի Մաշտոց նույնպես խցանում է։ Նշենք նաև, սիրելի ռադիոլսողների, սակավ վերև բարձրացողը եւս շարունակում է մնալ դժվար անցանելի, այստեղ էլ ունենք խափանված ավտոբուս հենց ԱՄՆ դեսպանատան կանգառի հատվածում։ Հարաբկիրի մի շարք հատվածներ նույնպես այս պահին դժվար անցանելի են։ Քիչ անց կանադառնանք նաև Տարադրամի շուկային, ինչ այդ պետք է լսենք նաև օգտակար գովաստ։

0: գովաստ։
1: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
2: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
4: Գովաստ 010-250-883։

վերաբերում է տարադրամի շուկային սիրելի ընկերներ, տեղեկացնեն Kiss FM-ի ուղիղ եթերում համեմատելով երեքվա տվյալների հետ, որ դոլարը շարունակում է մնալ հստակ ու կայուն 366 դրամարկն է, ամփոփող են վաճառքը 370 դրամ է։ Եվրոն ևս արդեն տևական ժամանակի ամփոփող է 422 դրամարկի դեպքում է 433 վաճառքն է։ Ռուբլին փոքրինչ տատանվել է նվազման միտումով, շատ չնչին է տարբերությունը, բայց այն կա 483 դրամարկն է 5.15 վաճառքը։ Իրականում կարող ենք նշել, որ էական տատանումներ տարադրամի շուկայում երեկվա համեմատությամբ որպես այդպեսին չունենք։ Հիշեցնեմ թվերը ևս մեկ անգամ. ԱՄՆ դոլարի արկը 366-370 վաճառքը, եվրոն գնում ենք 422 դրամով, 433-ով վաճառում ենք, ռուբլու արկը 483 է, վաճառքը 5.15

կրիպտոարժույթների շուկան շարունակում է աստիճանը բարվերը կանգնվել հունիսի սկզբին տեղի ունեցած անկումից հետո։ Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով անդրադառնալով նշենք, որ Bitcoin-ը այժմ գտնվում է 66,000-ից 67,500 դոլարի, այսինքն միջակայքում, ինչը մոտավորապես համարժեք է 25.8-ից 27 միլիոն դրամի 1 Bitcoin-ի համար, այսինքն այն պահպանվում է վերջին երկու շաբաթների տեղական ամենաբարձր արժեքների մոտ և շարունակում է աստիճանաբար վերականգնել կորցրած դիրքերը։ Էթերիումը գտնվում է մոտավորապես 1900-ից 1980 դոլարի սահմաններում, կազմելով 740-ից 810,000 դրամ այս միջակայքում է սահմաններում, այսինքն Էթերիումը նույնպես շարունակում է վերականգնվել և մոտենում է իր կարևոր նշագծերին, այսինքն շուկան հիմնականում դրական դինամիկան պահպանում է, բայց աճն առայժմ զգույշ է։ Bitcoin-ը ամրապնդում է իր դիրքերը հունիսյան անկումից հետո, Էթերիումը հաստատում է ներդրողների հետաքրքրության վերադարձն ու փորձում է ամրապնդվել հիմնական մակարդակների մոտ։

0: ըստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Շոք է։ Հոգ չէ։ Ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում։ Օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից։ Ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից։ Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Գովաստ 010 250 883։

0: high definition. KissFM.am.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք օրը միասին KissFM-ն, դուք լսում ոչ մոցանոտ երեք հաճախականությունը, երթևեկությանն անդրադառնանք մայրաքաղաքում և տեսնենք հասանումների հետ կապված ինչ թարմ տվյալներ ունենք։ Հիշեցնենք, որ Սարալանջից նեղ ճանապարհով դեպի ներքև, դեպի Խորենացի, Տիգրան մեծ գնացող հատվածում ունենք վթար, բնականաբար երթևեկությունը ծանրաբեռնված է։ Տեղափոխվելով այլ ուղություններ նշենք Արշակունյաց բարձրացողը, որտեղ նույնպես ունենք վթար, և Քրիստափորից դեպի Կրկես, այդտեղից էլ Լուսավորիչի երկկողմանի նույնպես ծանր է, հիշեցնում եմ, Արշակունյաց բարձրացողում վթար ունենք։ Չարենցով, Նարդոսով մինչև Խորենացի, Տիգրան մեծ գեր ծանր է, այստեղ նույնպես ունենք վթար։ Խանջյանը երկկողմանի, թե դեպի Հերացի և թե Իջնողը, Ագաթանգեղոսով դեպի Կրկես հատված է, այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների հոսք։ Հանրապետության հրապարակին կից ևս երթևեկությունը դժվար անցանելի է, Կինո Հայրենիքին կից և Արաբկիրի մի շարք հատվածներում ևս խցանումներ առկա են։ Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտաս նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Հետևյալն է իրավիճակը, լրացումների դեպքում կապ հաստատեք մեզ հետ 095 883 883։

Լավագույն հիթերն են Kiss FM-ով, սիրելի ռադիոլսողներ, 88.3 հաճախականությամբ շարժվում ենք առաջ, վնականաբար շատ շուտով միասին կհատենք օրվա 3-ին։ Մինչ այդ ձեզ ներկայացնեմ երթևեկությանը վերաբերող մի քանի տվյալ եւս, նշենք, որ հերացի բարձրացողի խցանման պատճառը հենց հերացի բարձրացողում տեղի ունեցած վթարն է, որի հետևանքով Խանջյանի կողմից ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Շարունակում է մնալ դժվար անցանելի աշտարակի խճուղին, Եղվարդի խճուղով Դավթաշենով դեպի Կոմիտաս ուղղությունը, այստեղ վթար ունենք նաեւ շին աշխատանքներ են։ Բացի այդ, Հրազդանի կիրճից դեպի Պարոնյան ուղղությունը շարունակում է մնալ ծանր, ինչպես նաև կենտրոնի եւ Արաբկիրի մի շարք ուղղություններ նույնպես դժվար անցանելի են։

0: գվաստ։
1: Ջերուսման ամբողջամակարգը 1 կաց ցայգնով, կաց սան զեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կացաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաց ցայի համար եւ ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 21 տարի դեպի կատարելություն։ Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19։ Ջերուսման ամբողջամակարգը 1 կաց ցայգնով, կաց սան զեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կացաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաց ցայի համար եւ ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 21 տարի դեպի կատարելություն։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, եկել եմ հիշեցնեմ, որ անպայման ներբեռնեք ռադիոպլեյեր հավելվածը, որը հսկայական համաշխարհային պլատֆորմ լինելով արդեն հասանելի է Հայաստանում, եւ ներբեռնելով ռադիոպլեյերը, իհարկե Kiss FM-ը կլինի ձեր կողքին եւ Երևանում, եւ Երևանից դուրս, եւ մարզերում, եւ մարզային ավտոճանապարհներին։ Ընդհանրապես պետք է ներբեռնել, այն բոլոր գադջետներում հասանելի է, եւ Android եւ iOS համակարգերի համար հասանելի է նաեւ radioplayer.am պաշտոնական կայքեջը, հասանելի է նաեւ էլեկտրական մեքենաներում։ Այնպես որ խնդրեմ համեցեք App Store կամ Google Play եւ ներբեռնեք Radio Player-ը։ Kiss FM-ով լուրեր ընդամենը 4 րոպեից։

0: Pijama a smutne.
1: Գերուցման կա ցա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բար երեկո բոլորին։ Նախքան կտեսնենք, թե ինչ հայտարարություններ են հնչել ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանին, այսօր արդեն երրորդ օրը շարունակվող որոնողափրկարարական աշխատանքների մասին հաղորդը։ Այսօր հունիսի 17-ի վաղարավոտյան մեկնարկած որոնողափրկարարական աշխատանքների արդյունքում ժամը 9:30-ի դրությամբ Վանաձոր քաղաքում դեպքը տեղի ունեցած ենթադրյալ վայրից մոտ 500 մետր գետի հունով այլ հատվածում ջրասուզակ փրկարարի կողմից հայտնաբերվել և դուրս էր բերվել 2018 թվականին ծնված երեխայի դին։ Այս մասին Նյուզի հետ զրույցում նշել է Լոռու մարզային փրկարարական վարչության բնակչության պաշտպանության բաժնի ավագ հրահանգիչ փրկարարական ծառայության մայոր Արտակ Պողոսյանը։ Որոնողափրկարարական աշխատանքները նույն տեմպով շարունակվում են ենթադրյալ Նյուզ տուժածին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Այս պահին Փամբակ գետը գտնվում է վարար վիճակում, ինչն իր հերթին բավականաչափ դժվարացնում է որոնողափրկարարական աշխատանքները, սակայն դա խոչընդոտ չի հանդիսանում, այն դադարեցնելու աշխատանքները նույն թափով շարունակվում են։ Փրկարարների կողմից կիրառվում են մասնագիտական գույք, սարքավորումներ ընդգրկված են մեծ թվով տեխնիկական միջոցներ, որոնողափրկարարական աշխատանքներին օժանդակում են նաև ոստիկանության աշխատակիցները, հայտնել է փրկարարական ծառայության մայորը։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանին անդրադառնանք, որտեղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է ընտրակաշարքի թեմային։ Առաջին անգամ է, որ այս ծավալի ընտրակաշարքին ժողովուրդը հաղթել է, որովհետև նախկինում երբեք չի եղել դեպք, որ այս ծավալով ընտրակաշարք բաժանվի և ժողովրդի ձայնն արտահայտվի։ Սա մի կողմից ցույց է տալիս մեր պետության ինստիտուցիոնալ հասունությունը, մյուս կողմից ցույց է տալիս, որ այդ ճանապարհը դեռ պետք է շարունակել։ Էլի եմ ասում, ընտրակաշարք բաժանողներին Հայաստանի քաղաքական կյանքից արմատախիլաները այսօր այս փաստի բերումով դառնում է օրակարգի առաջնահերթություն, և հատ-հատ պետք է արմատախիլ անել բոլոր հնարավոր միջոցներով, մենք գնալու ենք այդ ճանապարով, ասել է Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև նշել է, ուրիշ բան ասեմ, վիճակագրություն վերցրի, ցավալիորեն 2021-ից հետո ընտրակաշարքի գործերով որպես մեղադրյալ ներգրավված ոչ մի մարդ այսօր բանտում չէ, սա այն մեծագույն հարցն է, որի պատասխանը մեր դատաիրավական համակարգը պետք է տա։ Մենք դժվարություն ունեինք հանրությանը բացատրելու, թե ինչու Ռոբերտ Քոչարյանը բանտում չէ։ Մենք դժվարություն ունեինք հանրությանը բացատրելու, թե ինչու Գագիկ Ծառուկյանի թալանածը վերադարձված չէ։ Մենք դժվարություն ունեինք ժողովրդին բացատրելու, թե ինչպես է պատահել, որ Կալուգացի օլիգարխը հեղափոխությունից հետո 8 տարիների ընթացքում շարունակել է մանկապարտեզներից և դպրոցներից հոսանք գողանալ, ինչպես է դա հնարավոր եղել։ Ազգային ժողովում կառավարության դարձու պատասխանի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանի գնահատմամբ դրա պատճառներից մեկն այն է, որ այդ շրջանակները ունեցել են արտաքին հովանավորներ, որոնց հետ կապված իշխանությունները նախկինում զգուշավոր և կաշկանդված են եղել։ Նրա խոսքով այս ընտրությունը և ընտրություններում արձանագրված ակտիվությունը առաջ է բերել նոր հեղափոխության օրակարգ, հեղափոխություն, որտեղ թավիշը պետք է բացառվի։ Այժմ առաջարկում եմ լսենք Փաշինյանի խոսքի շարունակությունը։
4: Որովհետև մենք դժվարություն ենք ունեցել բացատրելու, թե ինչի Ռոբերտ Քոչարյանի և իր շրջապատի հարսը, փեսեն, աներձակը բոլորը դատավորներ են Հայաստանի Հանրապետությունում մինչև հիմա։ Դժվարություն ենք ունեցել, որովհետև անընդհատ, իսկ ինչ են, որովհետև ամբողջ նախորդող շրջանում սահմանադրական կարգը կառուցվել է այդ օլիգարխին պաշտպանելու համար։ Որտեղ մենք մտածել ենք, որ այն ու ամենայնիվ համակարգեր կան, որոնք, և մենք պետք է գնանք այդ համակարգը ջարդելու ճանապարհով, ուրիշ տարբերակ չկա, չկա ուրիշ տարբերակ, ես դրա համար եմ ասում, սա պարզ ընտրություն չի։
3: Վարչապետի խոսքով այս ընտրությունը սովորական քաղաքական գործընթաց չէ, սա պարզ ընտրություն չէ, կամ հիմա նորից հեղափոխությունը նորթապ է ստանում, կամ հակահեղափոխությունը հաղթում է, սա է մեր ընտրությունը, եզրափակել է Փաշինյանը։ Եվս մեկ լուր, որն այս ռոպեներին Ավրորա Նյուզի իմ գործընկերներն են փոխանցում, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տվել է Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու մասին համաձայնությունը, այս մասին հայտնել է փաստաբանը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հաղորդել էին, որ դատախազը դիմում է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով Հայաստանի երկրորդ նախագահ, Հայաստան Դաշինքի ընտրական ցուցակի առաջին համար Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն ստանալու նպատակով։ Ես ոչ մի մեղք չեմ գործել, անազատության մեջ եմ, լրիվ ապօրինի, Միքայել Սրբազանը եզրափակիչ ելույթ է ունեցել։ Շիրակի թեմի առաջնորդը դատարանում նշել է, որ իր ապօրինի կալանավորման 1 տարին 10 օրից կլրանա։ Շնորհակալ եմ Աստծուն այս հնարավորության համար, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է շնորհակալ լինեմ այն մարդկանց, որոնք այդ ամենը ստեղծեցին իրենց նպատակների համար։ Ասել եմ, իրենք պատասխան կտան ու եթե ոչ օրենքի առաջ, ապա Աստծո առաջ հաստատ։ Ես ինձ մեղավոր չեմ ճանաչում, ոչ մի մեղք չեմ գործել, մերժում եմ բոլոր մեղադրանքները։ Անմեղ եմ Հայաստանի Հանրապետության արչև և եղել եմ անմեղ Հայաստանի Հանրապետության արչև։ Իմ ողջ կյանքը նվիրել եմ Հայաստանին, ինձ համար վիրավորական է, որ դատվում եմ հանուն Հայաստանի Հանրապետության, ասել է Միքայել Սրբազանը իր եզրափակիչ ելույթում։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր հաղթանակի մասին, թենիսի Հայաստանի կանանց հավաքականը առաջին հաղթանակն է Սան Մարինոյում մեկնարկած Բիլի Ջին Քինգի գավաթի խաղարկությունում։ Երրորդ ենթախմբի առաջին տուրում Հայաստանի հավաքականը խոշոր 3-0 հաշվով առավելության է հասել Ադրբեջանի հավաքականի նկատմամբ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնությունների սպասեք ժամը 19-ին։

Լիղաձել սողներ, այսինքն դուք լսում եք իհարկե ձեր սրտի ռադիոն, Kiss FM-ը, Kiss FM-ը ջերմ բարևներ է ուղարկում մեր բոլոր ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին, ովքեր հետևում են նաեւ Kiss FM.am վիզուալ հարթակի միջոցով։ Չորեքշաբթի երեկոն շարունակում ենք միասին լսեցինք լուրեր, իսկ ինչ վերաբերում է երթևեկությանը, կրկին իհարկե թեժային շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, մայրաքաղաքի կենտրոնը, Հարաբկիրը, որոշ ուղություններ, որոնք բերում են դեպի կենտրոն և դեպի Հարաբկիր խցանված են, ինչպես օրինակ Հրազդանի կիրճը, Աշտարակի խճուղին, Եղվարդի խճուղին, Իսակը բարձրացող, Արշակունյացը, Կինո Հայրենիքի խաչմերուկը, ինչպես նաև Սուգայար Սարալանջին հատվածում ունենք կուտակումներ, Չարենց Նարդոս հատվողը նույնպես ծանրաբեռնվածություն է ստեղ պահպանվում է, նշենք նաև Ռուբինյանցից դեպի Աճարյան բարձրացողը, Դավիթ Բեկիչնողը, մի խոսքով ինչպես նկատելի է, ոչ մի նոր բան չկա, խցանումների հետ կապված, այսինքն ամեն ինչ թեժ է, ամեն ինչ խցանված է, բայց սա հոգ չէ իհարկե, միասին չենք տրտնջում, որովհետև քիչ անց լսելու ենք օգտակար Գովազդ, Գովազդից հետո մի հիթ, որից հետո հանդիպում ենք Ղսմաթով Կճուճի շրջանակներում, այնպես որ տեղ չգնաք։

0: Գովազդ.
1: 18 մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Նոր հերուստացույց TCL Domus.
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղ։

0: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր.
1: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Domus.
0: Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
4: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովաստ 010 250 883։

0: Հերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ է ընկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում։
1: Խսմաթով կճուճ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ բնականաբար Վեճիշ Հոլանի նվիրում ենք Kiss FM-ի ու Մանուկյանների կողմից ձեզ, եթե իհարկե ճիշտ կուշակեք, թե որ կճուճի մեջ է խսմաթը, ասում ենք բարի երեկո եւ համառային հրաշալի երեկոն ողողում ենք Վեճիշ Անուշահամ հայկական հրաշալի Հոլանի գինիներով։ Ինչո՞ պետք անել, պետք է զանգահարել ու միանալ ուղիղ եթերին, հեռախոսը համարը հետեւյալն է 091-250-883, կրկնում եմ 091-250-883։ Ինչի մասին է ղսմաթով կճուճը։ Երեք կճուճ ունենք ներկված մեր եռագույնով, կարմիրով, կապույտով ու նարնջագույնով, որոնցից մեկում թաքցրած է ղսմաթը, նույն ինքը Վեճիշ Հոլանին։ Եթե մեր նախորդ եթերին դուք հետևել եք, ապա գիտեք, թե կոնկրետ որ գույնի մասին է խոսքը եւ որ գույնն է հաղթականը։ Եվ իհարկե կտաք հնարավորություն արդեն մեր հաջորդ եթերի մասնակցին եւս, եթե չեք հետևել եթերին, դա սարսափելի չի, աղետ չի, փորձելու ենք միասին գուշակել։ Հետևաբար զանգահարում ենք եւ միանում ենք եթերին 091-250-883 եւ ընդունենք զանգ, տեսնենք մեզ ով է միանում։ Ահա, ալո։
2: Ալո։
1: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, Միքայել ջան։
1: Ով է մեզ միացել։
2: Ես Սահակն եմ։
1: Հաճելի է, Սահակ ջան, ո՞նց եք։
2: Շատ լավ եմ, բայց այստեղ գործում են բան էլի, զակոն փոթ է։ Մենակ երեք չեմ լսել երկերը։
1: Տենց այլի, այդ այլի, տենց, ով ես սենց միացավ այդ ասանդ, չէ իրականում սարսապելի չի, դե իհարկե փորձել ենք ուշակել, բայց մինչ այդ ինձ ասեք դուք առաջին անգամ եք մեզ միանում։
2: Ես այս խաղի շրջանակներում,
1: այո, այս խաղի շրջանակների մասին է խոսքը։ Հրաշալի է, Սահակ ջան, խնդրեմ հեռախոսամարի մի քանի նիշ թելադրել, որպեսզի ձեզ հետ կապը հանկարծ չկորցնենք։
2: 455,
1: ահա, այսքանը բավական է։ Բարձրախոսով եք, ականջակալներով եք, ռադիոնը միացված։
2: Բարձրախոսով եի, անջատեցին։
1: Ուհու, հրաշալի է, երթևեկության մեջ եք, հա, ոնց որ։
2: Այո, այո։
1: Ուր եք գնում։
2: Աշխատանքից վերադառնում եմ տուն։
1: Ինչ աշխատանքեր, ինչով եք զբաղվում։
2: Զինվորական եմ, ավել չակերտներ չբացեմ։
1: Ավել չակերտներ մի բացեք, ցանկալի իհարկե որ դուք ստանաք նվեր Վեճիշ Հոլանի, կգաք այստեղ բոլոր չակերտները կբացենք, պետք լինի կփակենք կամ բոլոր մնացած մանրամասները։ Շատ լավ, Սահակ ջան, մեր խաղի կանոններին իհարկե ծանոթեք, ձեր թույլտվությամբ բոլոր ռադիո լսողներին իհարկե հիշեցնենք, որ երեք կճուճ ունենք, իդեպ ունենք հենց մեր սեղանին դրված կարմիր կապույտ նարնջագույն մեր կճուճները, մեր ռադիո լսողներից մեկն է պատրաստելու նվիրել Kiss FM-ին, եւ հիմա պետք է հասկանանք այդ երեքից որն է հաղթականը, եթե ճիշտ կուշակեք, Վեճիշ Հոլանին Kiss FM-ի եւ Մանուկյանների կողմից կստանաք նվեր։ Ասում եք չեք հետևել եթերին։
2: Չէ, ցավոք երեք չեմ հետևել։
1: Ինչու՞։
2: Չգիտեմ, երևի թե ժամը չեմ բռնացրել։
1: Հասկացա ես ձեզ, դե ոչինչ, փորձենք գուշակել, իրականում հրաշալի է, որ ուղիղ եթերում շփվելու հնարավորություն ունենք, տեսնենք ընթացիկ ինչ կստացվի, որ գույնն ընտրենք ցեզ։
2: Ինը սուշումա, որ ընտրենք նարնջագույնը։
1: Նարնջագույնը ընտրում ենք որպես այսօրվա հաղթող տարբերակ, ճիշտ է։ Դուք մենակ չեք մեքենայեն փաստորեն։
2: Այո։
1: Ձեր կնոջը նույնպես ջեր բարևներ են ուղարկում։
2: Բարևներ։
1: Հաճախ եք ձեր կնոջ խորհրդին հետևում։
2: Միշտ։
1: Ինչ հրաշալի է, ինչ հրաշալի է, դե ոչ ինչ, որ այսօր վադեպքը մի քիչ այսպես ստացվեց, բայց լավ է գանում իրականում, միշտ հետևենք։ Բայց Սահակ ջան, ոնց ասեմ, որ կարմիրի մեջ էր, արդեն ասեցի։
2: Արդեն ասեցի, շատ լավ։
1: Կարմիր կճուճի մեջ էր, է, ափսոս։ Ի դեպ, մի հատ բան ասեմ, այս նարնջագույնի մեջ շատ, շատ վաղուց թաքցրած չի եղել, վերջին անգամ նարնջագույնի մեջ թաքցրած է եղել մայիսի 27-ին, այսօր արդեն հունիսի
2: 17-ին։
1: Նարնջագույնի մեջ։
2: Նարնջագույնի մեջ։
1: Շատ լավ, տեղադրում ենք հրաշալի միտք։ Այո, նարնջագույնին շատ երկար ժամանակ անտեսել ենք, այսօր վերադարձնենք ղսմաթը նարնջագույնի մեջ։ Ոչինչ չէ, որ այսպես եղավ։
2: Իհարկե ոչինչ, կարևորը շփվեցինք։
1: Հաստատ, իսկ մի քիչ տխրեցիք դրա համար։
2: Ես օպերատիվ լրատվամիջոցները դրամատրելու համար, այս հաշանումների մասին մեզ հայտնելու համար ձեր բազմաչաչար աշխատանքի համար շնորհակալ եմ,
1: եղբայր։ Մենք ենք ձեզ շնորհակալ, Սահակ ջան, անչափ շնորհակալ ենք ձեր ջերմ խոսքերի համար եւ այո, շարունակում ենք մենք միասին աշխատել մեր ռադիո լսողների, ձեզ հետ միասին շնորհակալ ենք, որ դուք կաք, ունենում եք ժամանակ եւ զանգահարում եք ուղիղ եթեր, բայց ասեմ, որ առաջիկայում եթե իհարկե կրկին կստացվի միանալ ուղիղ եթերին, վստահաբար կստացվի, մենք կրկին ձեզ կփորձենք նվիրել Վեճի Շոլանի, հատկապես որ շահում մեր մոտից դեռ չունեք։
2: Շատ լավ, բավականին ձեզ լավոր, լավ եթեր։
1: Շնորհակալ ենք շատ։ Անչափ շնորհակալ ենք ձեզ, հրաշալի օր, գնացեք, հանգստացեք աշխատանքից հետո։ Առայժմ։
2: Ապրեք, հաջողություն։
1: Բա, սիրելի ընկերներ, այսպիսիներ խսմատով կճուճի այս եթերաժամը եւ այո, իրականում ասում եք շահում դեռ չունեք մեր մոտից, բայց չարժե զրկենք այն, որ ուղիղ եթերում միասին շփվելը եւս հրաշալի է, մի շահում էլ դա ամես համար դա իսկապես տոն է, իմանալ մեր ռադիո լսողներին, ճանաչել թե կուզ եսպես զանգով եւ իմանալ առհասարակ դուք ինչով եք զբաղվում, ոնց ընթանում ձեր օրը, ինչ գործեր ունեք, ինչով եք զբաղվում, ուր եք գնում, որտեղ եք, մի խոսքով բոլոր կարևոր մանրամասներ այսօր մեզ միացավ մեր ռադիո լսողներից Սահակը, մեր հրաշալի անձնավորությունը, ինչպիսիք են մեր բոլոր ռադիո լսողները, ինչու մենք յուրաքանչյուր օր եւ յուրաքանչյուրի եթերի ընթացքում համոզվում ենք եւ Սահակը տվեց հնարավորություն մեր հաջորդ ռադիո լսողին նույնպես փորձել ստանալու նվեր Վեճիշ Հոլանի։ Դե իսկ եթե քո 18-ամյակն արդեն լրացել է սիրելի ռադիո լսող եւ ճաշակով նշելու, բնականաբար կարիք կա, իսկ դրա կարիքը միշտ կա նշելու Հոլանիով, քանի որ գինի Հոլանին երիտասարդների ընտրությունն է, իսկ Վեճիշ դուք ունեք ստանալու հնարավորություն ստանալու նվեր Kiss FM-ի եւ Մանուկյանների կողմից ուղիղ եթերում։ Հաջորդ եթերի հետ կապված գրանցեք ուղիղ եթերային համարը 095 091, սա ուղիղ եթերի համարը 091 250 883, եւ պետք է հիշել, որ նարնջագույնը շատ երկար ժամանակ անտեսված էր, արդեն մոտավորապես 10 նորից ավելի, եւ Սահակը մեր այսօրվա հերոսը Խսմաթը վերադարձնում է նարնջագույն կճուճի մեջ, պետք է հիշել, որ Խսմաթը տեղափոխվում է նարնջագույն կամ նույնիկը ծիրանագույն կճուճի մեջ։

0: զարգացած։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսոներ, չանտեսանք նաև խցանումները, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնալով նշենք, որ հետևյալ հաղորդագրությունն ենք ստացել եթերի ընթացքում, Սմաթով Կճուճի ընթացքում, որ Նալբանդյան Սատնովա հատվողում վթար ունենք, առայժմ չգիտենք, որ քանով է արկա այս վթարը, այնուամենայնիվ իհարկե զգուշ լինելը ցանկալի է, քանի որ այստեղ արկային կուտակում ներկրկնում եմ Նալբանդյան Սատնովա հատվողի մասին է խոսքը։ Աթեն Կիչնողն է գերծաներ, հետևյալ հաղորդագրությունը եւս ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը, ազատությունը հոգեվարքի մեջը, մինչև Բաբայան կանգնած է մեջտեղում խափանված մեքենայի պատճառով։ Ահա, սա ազատության պողոտայի հետ կապված, որը ըստ ռադիոլսողների հոգեվարքի մեջ է։ Ծանր է Ռուբինյանցը, Սևակի կողմից դեպի Մասիվ գնացողը, դեպի Գայ պողոտա, ինչպես նաև Քանաքեռի հատվածում ունենք մեքենաների կուտակումներ, դժվարանցանելի է Աճարյանը երկկողմանի, Զովունի Դավթաշեն հատվողում էստեղ շինաշխատանքներ են ընթանում եւ խցանումը պահպանվում է, ընդ որում նաեւ Աշտարակի խճուղով, Եղվարդի խճուղով դեպի Դավթաշենի կամուրջ համունենք վթար, համ էլ էստեղ էլի շինաշխատանքներ են ընդ որում, Դավթաշենի կամուրջի հատվածում նույնպես վթար ունենք դեպի Կոմիտաս։ Հարաբկիրի այս հատվածը գեր ծանրը գրեթե բոլոր հատվածներով, Հասրացյան փողոցում ունենք վթար, Շիրազի կողմից իջնողը դժվարանցանելի է, Հրազդանի կիրճը գեր խցանված, քանի որ Կիևյան կամուրջը փակ է, շրջանցիկ ճանապարհներից մեկն է սա, հա, դեպի Պարոնյան ունենք խցանում, գեր ծանրը Իսակը վերև բարձրացողը, Շիրակը կենտրոնն ուղակի կաթվածը, հա, ինչպես նաև մեքենաների մեծ հոսք ունենք Չարենց Նարդոս հատվողում, Դավիթ Բեկ բարձրացողում, Կինո Հայրենիքի Խաչմերուկում, Շիրակին կարծես անդրադարձանք, Շերամը եւս խցանված է։ Մի խոսքով թեժ երթևեկություն է մայրաքաղաքում, բարի ճանապարհ մեր բոլոր ռադիոլսողներին, զինվենք համբերությամբ, Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ է։

Հարգելի ընկերներ, նախորդ ժամի լրահոսին հակիրճ անդրադառնանք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, հիշեցնեմ, որ լուրերի թողարկմանը, ինչի մասին ենք զրուցել, հակիրճ, բայց երկե բովանդակային խորհրդարանական հարցոպատասխանի ժամանակ երկրի ղեկավարն անդրադարձել է ընտրակաշարքի դեմ անզիջում պայքարին և դատա իրավական համակարգում առկա խնդիրներին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տվել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու մասին համաձայնություն։ Դատարանում էլ Շիրակի թեմի առաջնորդը հանդես է եկել եզրափակիչ ելույթով, ամբողջությամբ մերժելով իրեն առաջադրված մեղադրանքները և իր կալանավորումը որակելով ապօրինի։ Թենիսի Հայաստանի կանանց հավաքականը միջազգային մրցաշարի մեկնարկային տուրում 3-0 հաշվով տպավորիչ հաղթանակ է տարել Ադրբեջանի ընտրանու նկատմամբ։ Այս եւ այլ ուրերի կարևոր մանրամասները avroranews.am-ում են, խնդրեմ համեցեք, կարդացեք, ուսումնասիրեք։ Լուրերի թողարկմանը դեռ հետևելու ենք մինչև շատ ուշ երեկո ժամը 19:00-ին, նույնպես ունենք հերթական թողարկումը, բայց իհարկե Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեր կողքին, հետևում ենք ամենակարևոր իրադարձությունների զարգացումներին։

0: Ինչո՞վ ըստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ 010-250-883
4: Արգելի ռադիոլսողներ, ԽՍՀՄ-ը շարունակում է իր ընթացքը ձեզ հետ միասին։ Գերծանր երթևեկությունը մայրաքաղաքում պահպանվում է, գրեթե բոլոր հատվածներում առկա են մեքենաների կուտակումներ, անպայման հաշվի առեք եւ եղեք ուշադիր։ Ինչ վերաբերում է եղանակին, այդ մասին արդեն կխոսենք լուրերի թողարկումից հետո, օդի որակին եւս կանրադառնանք։ Մի խոսքով դեռ կապի մեջ ենք, բնականաբար հետևում ենք զարգացումներին, իսկ ԽՍՀՄ-ի ուղիղ եթերում լուրերի հերթական թողարկմանը մնացել է մոտավորապես 7-8 րոպե։

0: Ցան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հետի նախկին տնօրեն Դավիթ Ղազենյանը ձերբակալվել է, այս մասին հայտնել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ԿՀ-ն բավարարել է Դավիթ Ղազենյանի դեմ ներկայացրած դատախազության միջնորդությունը, նա զրկվել է անձեռմխելիությունից։ Հիշեցնենք, որ ըստ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Դավիթ Ղազենյանը համակիրների հետ նախնական համաձայնությամբ ընտրողներին կաշառք են տվել։ Ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է ընտրությունների կեղծման վերաբերյալ հայտարարություններին եւ խորհրդարանի ու հրապարակների դատարկությանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։
3: Որտե՞ղ ընտրությունները կեղծվել են ու այս դատարկ այս տեղերը։ Տենց բան դուք պատկերացնում եք, ընտրությունները կեղծել են եւ դատարկ այս տեղերը, եւ հանրապետության խորհրդանում այդ հարցը չի քննարկվում։ Ընտրությունները տեղ են բանա եւ ասենք բանին այն մարդուն, որ 2013 թվականից միջև մի հացադուլա անում, ուրիշ երկրի նախագահի մայք են հագցնում, են տանում ընդեղ, ասում դու էստեղ հացադուլա արա, մենք գնացինք խաշուտելու։ Ընտրությունները կեղծվել են եւ հանրապետության հրապարակները դատարկել։ Էդ ո՞ւմ ձայնն է կեղծվել, ո՞ւմ ձայնն է կեղծվել եւ ո՞նց տենց բան հնարավոր է, ո՞ւմ ձայնն է կեղծվել, որ հիմի տանը հազար ներողություն, ես խոսում եմ լիդերների մասին, ձեր հետևորդների ձայնը կեղծվել, դուք տանը վերընգած եք, քաբաբ եք ուտում, հա, ու բանը, ձայները կեղծված են, հաջորդ օրը օդանավակայանում եք հայտնվում։ Մենք ընդդիմադիր չենք եղել, ձայները, որ կեղծված են եղել, մենք հաջորդ օրը չամադաններս հավաքած օդանավակայանում ենք եղել։ Ում ձայնը կեղծված, ասում եմ, դուս եկեք հրապարակներ, ում ձայնը կեղծված է։
2: Կառավարությունը արձակուրդի մեջ է եղել եւ պրոցեսներ էին եղել, եւ շատ կարեւոր էր մեզ համար, որ խաղաղության գործընթացը ընկնի իր դինամիկայի մեջ։ Պարզվեց, որ այդ նույն ընկալումը կա նաեւ Ադրբեջանում։ Այս մասին եւս ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի եւ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի Դիլիջանում տեղի ունեցած հանդիպմանը։ Ըստ Փաշինյանի, այդ հանդիպման նպատակը խաղաղության դինամիկայի գործընթացը վերականգնելն էր։ Ինչ է ցույց տվել, որ երկկողմ ուղիղ շփումները շատ կարևոր են, ընդ որում այդ ձևաչափով երբեք Հայաստանում կամ Ադրբեջանի Հանրապետությունում հանդիպում տեղի չեր ունեցել եւ առաջին անգամ էր, որ տեղի ունեցավ Հայաստանում եւ ենթադրաբար հաջորդն էլ տեղի կունենա Ադրբեջանում։ Շատ կարևոր է, որ սրանով Հայաստանը եւ Ադրբեջանը հաստատում են իրենց հավատարմությունը խաղաղության օրակարգին, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նաև նշել է, որ հրավերի դեպքում կմեկնի Բաքու մասնակցելու Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին։ Փաշինյանն այս մասին ասել է ազգային ժողովում կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ։ Ես ասել եմ, 2029 թվականին, եթե հրավեր լինի Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին, ես այս գլխից ասում եմ, գնալու եմ Բաքու, ասել է Փաշինյանը։ Վարչապետը նաև անդրադարձել է իրենց եկեղեցուն դեմ լինելու մեջ մեղադրանքներին։ Ինչքան են մեզ մեղադրել եկեղեցու դեմ լինելու մեջ, եւ գիտեք ովքեր են, ովքեր իրենց հայացներում եկեղեցիներ են սարքել, այդ եկեղեցիների վրա դրել են իրենց քերու, հորողպոր, կնգամ, իրենց սիրուհիների, բաջանախների անունները, ասել է վարչապետը, եւ հավելել, որ իրենք վերականգնում են եկեղեցիները։ Մեր նախնիների անունն ենք վերականգնում, շեշտել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Աշտարակ Սասունիք ճանապարհին այսօր հունիսի 17-ին երեխաներին էքսկուրսիա տանող ավտոբուսի վթարի ականատեսը որոշ մանրամասներ է ներկայացրել։ Ավտոբուսը այն կողմից եկել է, իսկ Մերսեդեսը հանդիպակաց է դուրս եկել ու մտել է ավտոբուսի մեջ։ Բախումից ավտոբուսը շուռ է եկել ու մեջի եղածը թափվել է դուրս, ավտոբուսը հանգիստ գնալուց է եղել, ասել է ականատեսը։ Առողջապահության նախարարությունից էլ հիշեցնեմ, հայտնել էին, որ վթարի հետևանքով բուժօգնության է դիմել 30 երեխա եւ 6 մեծահասակ։ Ուշացները մարզային բուժկենտրոնում անցել են անհրաժեշտ հետազոտությունները եւ դուրս են գրվել։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Յուանիսյանն էլ Facebook-ում անդրադարձել է այսօր ավտոբուսի վթարին։ Հերիք եղավ բոլեղավ միջքաղաքային ճանապարհներին, ավտոբուսների ուղևորները եւ առավելևս երեխաները պետք է երթևեկեն ամրակապված։ Արագածոտնում ավտոբուսի վթարից մարմնական վնասվածք ստացած 30 երեխաներից հեչիպես 20-ին ոչինչ չէր լինի, եթե ամրակապված լինեին, ասել է Դանիել Յուանիսյանը։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր, Ռուսաստանում յուրաքանչյուր հեռախոսին կտրամադրվի հատուկ համարանիշ, իսկ սեփականատերերին կներառեն տվյալների բազա։ Դաշնության խորհուրդը հավանություն է տվել բջջային սարքերի, եզակի նույնականացուցիչների, իմեյլի տվյալների բազայի ստեղծման մասին օրենքին։ Այժմ յուրաքանչյուր սմարթֆոն պետք է գրանցված լինի միասնական ռեեստրում։ Այն սարքերը, որոնք չեն հայտնվի բազայում, կարող են ճանաչվել անօրինական եւ զրկվել կապի օպերատորների կողմից սպասարկումից։ Փոփոխությունները վերաբերեն նաև օգտագործված տեխնիկայի շուկային, հեռախոսը վաճառելուց առաջ սեփականատերերը ստիպված կլինեն անջատել իմեյլի SIM քարտի, ցայլապես նոր տերերը կարող է խնդիրների բախվել կապին միանալիս։ Պաշտոնապես նորամուծությունը բացատրվում է խարդախների դեմ պայքարով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմ այսքանը, թարմ նորությունների սպասեք ժամը 20-ին։

Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։

28.3 հաճախականությամբ ասում ենք բարի երեկո, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում, սիրելի հարգելի ռադիոլսողներ, հետևում ենք իրադարձությունների զարգացումներին, քիչ առաջ լուրերը լսեցինք, հիմա իհարկե շարժվենք միասին մայրաքաղաքի փողոցներ, մի շարք վթարներ ունենք, ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, սկսենք Մաշտոց Մոսկովյան հատվողում տեղի ունեցած վթարից, որի հետևանքով Մաշտոց Մոսկովյան այս պահին գեր ծանրաբեռնված է եւ առհասարակ Մաշտոցի պողոտայում ասեղ գցելու տեղ չկա, այստեղ բոլոր ուղղություններն են խցանված, Մաշտոցը, Մոսկովյանը, Սահակյանը, Տերյանը, Կորյունը, Բաղրամյանի այդ հատվածը, Սայատնովան, մի խոսքով միայն Մաշտոց Մոսկովյանի մասին չի խոսքն իհարկե։ Հիշեցնեմ, որ ունենք խափանված ավտոբուս ԱՄՆ դեսպանատան կանգառում, հիմա էլ ունենք վթար ԱՄՆ դեսպանատան միջնամասում 3-րդ շարքում, այսինքն Իսակը բարձրացողի մասին է խոսքը եւ Իսակը դեպի հաղթանակի կամուրջ նույնպես խցանված է, եղեք ուրախ։

Սետ տխուր երգ ենք լսում Kiss FM-ով ոցնոտ կետ 3 հաճախականությամբ տխուր իհարկե երգի թաղցի մասին է հիթի վերնագիրներ այդպես բայց փորձում ենք չտխրել որովհետև խցանումների մասին ենք շարունակելու տեղեկանալ միասին փորձենք շրջանցել Դավիթ Բեկիչ նողում ռուի մոտ ունենք վթար հետևաբար այստեղ եւս երթևեկությունը ծանր է վթար ունենք ազատություն Բաբայան հատվողում Սարալանջի կողմից ազատությունը դեպի Բաբայան ծանր աբեռնված է շարունակում են շին աշխատանքները Եղվարդի Խճուղուց Դավթաշենի կամրջով դեպի Կոմիտաս ուղությամբ Զովոնի Դավթաշեն հատվողում, որտեղ եւս երթևեկությունը գերխցանված է, Շիրակն է ծաներ Արշակունյացը, Կրկեսի Խաչմերուկը, Սերվիզի Խաչմերուկը, Չարենց Նարդոս հատվողը, ինչպես նաեւ Կինո Հայրենիքի Վստրեչի Խաչմերուկում նույնպես ունեն կուտակումներ, Մեքենաների մեծ հոսք կա Պարոնյան փողոցում, Ռազդանի կիրճից դեպի Պարոնյան գնացող մասում, Մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվում է նաեւ Արաբկիրի մի շարք ուղություններում, հետեւաբար պետք է զինվել համբերությամբ, լինել զգույշ եւ ուշադիր, սա Kiss FM-ն է.

0: հաջողակովաստ։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բաց իր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Բարի գալուստ, Glinka Mall Arevtri Kentron։ Այստեղ կա

0: Ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար, Գլինկամոլ առևտրի կենտրոն, հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ, Գլինկամոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկախաչմերուկ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ 010 250 883

Խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, ըստ պահին +28-ը, երեկոյան մինչև 25 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում, գիշերային ժամերին կլինի +18-ից +20, պաղացերեկը մայրաքաղաքում առավելագույնը 33 աստիճան տաքություն կլինի։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, առավելագույն 34 աստիճան հանրապետության նախալեռնային գոտիներում է կանխատեսվում, ինչպես նաև Արարատի, Արմավիրի մարզերում, Սյունիքի հովիտներում, դե իսկ հանրապետության լեռնային գոտիները, Շիրակը, Գեղարքունիքի մարզերը ամենազով գոտիներն են, որտեղ կլինի մինչև +23։ Ինչ վերաբերում է տեղումներին, մայրաքաղաքում ամսի 19-ին և 21-ին առանց տեղումների եղանակ կլինի, վաղը ամսի 20-ի և 22-ի երեկոյան ժամերին առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, մարզերում ևս ամսի 18-ից 22-ին գիշերը և առավելապես երեկոյան ժամերին առանձին շրջաններում կարճատև անձրևի և ամպրոպի հավանականություն կա, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, դե բնական է ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը ամսի 19-ից 20-ին աստիճանը բարձր, շարունակի բարձրանալ, ևս 3-ից 4 աստիճանով։

Հարգելի ռադիոլսողներ, ինչ անց խոսենք նաև օդի որակին վերաբերող մանրամասների մասին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։ Մինչ այդ երթևեկությանը վերաբերող մի կարևոր փաստ եւս հիշեցնենք, որ Մալխասյանցի կողմից արգությանով դեպի Հովսեփեմին գնացող ճանապարհը, որը տանում է արդեն դեպի Դավթաշենի կամուրջ, այդ հատվածը փակ է։ Այնտեղ շինը աշխատանքներ են, քանդած է ճանապարհը, որի հետևանքով գերծանրաբեռնվածությունը Մամիկոնյանց, Գրիբայդով փողոցներում շարունակվում է, Արաբկիրի մի շարք ուղություններում, այդ իսկ պատճառով ունենք մեքենաների կուտակումներ կենտրոնում, երթևեկությունը շարունակվում է մնալ ծանրաբեռնված։ Հենց նոր հաղորդագրություն ենք ստանում, տեսնեմ թե այս ինչ հաղորդագրությունն է։ Ահա, Դավթաշենի կամուրջն է, որտեղ ծանրաբեռնվածությունը դեպի Կոմիտասի պողոտա, ինչ էլ սիրուն նկարներ եք նկարել գեղեցիկ երկնքով, հարգելի ռադիոլսող, այո, միշտ պետք է գտնել էսթետիկան, նույնիսկ խցանումների մեջ, դա միանշանակ։ Կենտրոնին անդրադարձանք, որտեղ երթևեկությունն այս պահին ծանր է, իսկ բարձրացող կինոհայրենիքի խաչմերուկը, կրկեսի խաչմերուկը, սերվիզի խաչմերուկը, ինչպես նաև մեքենաների մեծ հոսք ունենք այս պահին Սեբաստիա փողոցում, Շերան փողոցում եւս որոշակիորեն դժվարանցանելի է, Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ նույնպես առկա են կուտակումներ։ Փորձենք զինվել համբերությամբ, անվտանգ երթևեկություն մեր բոլոր հայրենակիցներին։

0: գվաստ։ Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: This is my station, KISSFM.AM.
1: Media's number one hit music station, 88.3
2: KISSFM. Քիչ առաջ է վստացանք հաղորդագրություն խցանումների մասին ձեր կողմից, սիրելի ռադիոլսոներ, որոշ լրացումներ աննայն նախորդ հնչեցված հսկայական ցանկին, KISSFM-ն է գլուխում բնականաբար, դե իսկ Massive-ի և Ավանի կամրջի այդ հատվող մասում, Գայ Պողոտա, Աճարյան հատվող կամրջի մասում ունենք 3 մեքենայի մասնակցությամբ ավտոպատահար, բնականաբար այստեղ եւս երթևեկությունը ծանր է, այսինքն թե Միասնիկյանի վերջնամասից դեպի Աճարյան, դեպի Massive մտնող և Ռուբինյանցից դեպի Գայ Պողոտա։ Հիշեցնում եմ, ես բաժանարար հատվածում ունենք վթար 3 մեքենայի մասնակցությամբ, որի հետևանքով էլ ունենք այն ինչ ունենք։ Դավթաշենի կամուրջը շարունակում է մնալ ծանր դեպի Կոմիտաս, Սարհասարակ, Արաբկիրի և Կենտրոնի մի շարք ուղություններ դեռ ծանր են, Ռուս ներքև Դավիթ Բեկիչնովում հիշեցնեմ, որ վթար ունենք, այստեղ եւս դեպի Ռոստովյան դեռ ուտակումները առկա են, դժվարանցանելի եւ Սրեչի կամուրջը, Կայարանի կողմից դեպի Կինո Հայրենիք եւ Հակառակը, Իսակով բարձրացող, Ծիծեռնակաբերդի խճուղով Աթենքով դեպի Հաղթանակի կամուրջ հատվածը, ինչպես նաեւ Սեբաստիա Քրքորյան հատվողը, նաեւ Զովունի Դավթաշեն հատվողն ու Շիրազ բարձրացողը դեպի Սերվիզի Խաչմերուկ։ Այս պահին խցանումների մասով տեղեկությունները հետևյալն են, քիչ անց կանադառնանք նաև Օթի Վորակին։

Դա ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր հունիսի 17-ն է, չորեքշաբթի, և ձեզ ներկայացնենք օդի որակի պատկերը մեր ամբողջ հանրապետությունում Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, ու նշենք, որ այսօր Հայաստանի տարածքում օդը մաքուր է և շնչելու համար անվտանգ է։ Ենթադրենք գտնվում եք կանաչապատ Դիլիջանում կամ Լեռնային Վանաձորում, վայ հրաշալի եմ, որ երանի են մարդկանց, ովքեր որ իսկապես ունեն այդ հնարավորությունը ինչ-որ ազատ ժամանակ գտնել և վայելել այդ բացարձակ թարմ գերազանց որակի օդը, իդեպ նույնքան հաճելի և առողջարար է մթնոլորտը Գյումրի և Կապանի բնակիչների համար, դա իսկ արտաշատում հաստատում պահպանվում են անվտանգության կանաչ ցուցանիշները ևս։ Տեղափոխվենք մայրաքաղաք Երևան, որտեղ չորեքշաբթի օրվա երեկոն հրաշալի է բացօթյա զբոսանքների համար, տաք հրաշալի ամառային երեկո է, ամենամաքուր հոսանքները այսօր հասանելի են Ավանի, Նոր-Նորքի, Դավթաշենի և Քանաքիար Զեյթունի բնակիչներին, կենտրոնն ու Շենգավիթը նույնպես մնում են անվտանգության թույլատրելի սահմաններում, չնայած օրվա եռուզեռին, խցանումներին, տրանսպորտային մեծ հոսքերին։ Այնպես որ օգտագործենք շաբաթվա ընթացքը պատուհանները լայն բացելու և տունը զով ու թարմ օդով հագեցնելու համար։

0: Kövest.
1: Արի Mobile Center, գնի Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Առաջին ժամադրությունը դա հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը Կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
1: Գովաստ 010-250-883։

Kiss FM. Life is crazy. Տվում էր, թե երեկոյն ընդառաջ պիտի որ խցանումները գոնը մի փոքր թեթևանան, հա մի փոքր, բայց մի փոքր, իրականում բավականին լուրջ խցանումները շարունակվում են մայրաքաղաք Երևանում, սիրելի ռադիոլսողներ, երկու վթարի մասին ձեզ տեղեկացնենք, որոնցից մեկը տեղի է ունեցել Արամ Խաչատրյան Փափազյան հատվողում, մյուսն էլ Գրիբաեդով Մամիկոնյանցում, որի հետևանքով Արաբկիրը իհարկե գեր ծանր շարունակում մնալ։ Հիշեցնում եմ, Արամ Խաչատրյան Փափազյան, Գրիբաեդով Մամիկոնյանց հատվողներում ունենք վթար, կենտրոնը ևս խցանված է, Իսակ բարձրացողը եւ երեք մեքենայով էլ ունենք վթար, Շավան, Ճարյան, Գայպողոտա, Միասնիկյան բաժանարար հատվողում։ Ասում ենք բարի երեկո, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, մաղթում ենք որ վախաղ ընթացքը բոլոր ռադիոլսողներին, 17-ն է հունիսի չորեքշաբթի, ամառային երեկո է, 19:54 րոպեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Kiss FM-ը մաղթում է ձեզ ստացված երեկոյի ընթացք, թող որ ձեր գործերը հաջողությամբ լինեն եւ եթե դեռ մինչեւ օրվա ավարտին ունեք ինչ-ինչ պլաններ իրագործելու, թող ձեր սրտով լինի եւ ոչ միայն այսօր, այլ վառ հասարակ ամբողջ ամառվա ընթացքում։ Իմ անազգարումն է Միքայել Աթասոնց, եւս մեկ անգամ բոլորիս բարի երեկո եւ խաղաղ ընթացք, մոտավորապես արդեն 4 րոպեից էլ հետևենք լուրերի հերթական կարևոր թողարկմանը։

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հայտնենք, որ Վանաձորում Փամբակ գետում այսօր հայտնաբերվել է 7 տարեկան երեխայի մարմինը, նրա 13-ամյա քրոջը դեռ փնտրում են։ Հունիսի 15-ից մեկնարկած որոնողական աշխատանքները վանաձորցիների մոտ թարմացրել են հին պատմությունները։ Գետի վրա տեղակայված հսկա խողովակը շատերի կյանքն է խնել, բայց պատկան մարմինները այդպես էլ չեն ապամոտաժել այն։ Իսկ քաղաքացիները շարունակում են անտեսել մի փոքր ավելի հեռվում գտնվող կամուրջը և անցնել այդ խողովակի վրայով։ Այսօրի հետ զրույցում Վանաձորի համայնքապետի մամուլի խոսնակ Աստղիկ Ավետիքյանը տեղեկացրել է, որ խողովակը վաղ ապամոնտաժելու են, իսկ թե ինչու այսքան տարի չէին ապամոնտաժել, խոսնակի խոսքով ահազանգեր չեն ունեցել։ Հարցին, թե ինչպես կարող էին պատկան մարմինները տեղյակ չլինել նման մահաբեր, այսպես ասած մահաբեր խողովակի մասին, Աստղիկ Ավետիքյանը պատասխանել է. Խողովակի մասին գուցե եղել են մարդիկ, ովքեր իմացել են, սակայն որևէ բողոք և ահազանգ միջադեպ չի եղել ուստի այդ հարցով չեն զբաղվել։ Քաղաքից դուրս եկող հատվածներում և այլ վայրերում նույնպես կան նմանատիպ խողովակներ, որոնցից երբեմն օգտվում են բնակիչները։ Իսկ թե ինչու են որոշել ապամոնտաժել ոչ թե դեպքի առաջին օրը, այլ հիմա, խոսնակը նշել է, չեն ցանկացել խանգարել որոնողական աշխատանքներին։ Հետ բաժնետեր Լիորմանդ Հոլդինգս Լիմիթիդ ընկերության փաստաբանական թիմը հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է. Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի օտարման վերաբերյալ արբիտրաժային վարույթը անցնում է Հայաստանի իրավազորության վերաբերյալ առարկությունների քննարկմանը։ 2026 թվականի հունիսի 16-ին հետի օտարման վերաբերյալ ներդրումային վեճը քննող արբիտրաժի կազմը կայացրել է դատավարական որոշում վարույթը երկու առանձին փուլի բաժանելու մասին։ Նշվում է, որ վարույթը փուլերի բաժանելը հաճախ հանդիպող երևույթ է միջազգային ներդրումային այլ վեճերում, որոնք առաջացնում են վիճելի հարցերի մեծ քանակ։ Միաժամանակ ընդունված որոշումը կրում է բացառապես դատավարական բնույթ և չի վկայում այն մասին, որ արբիտրաժը Հայաստանի փաստարկները ճանաչել է հիմնավորված կամ բավարարման ենթակա, ասվում է փաստաբանական թիմի հայտարարության մեջ։ Նշվում է, որ այսպիսով Հայաստանի կառավարության իրավազորության վերաբերյալ առարկությունների հիմնավորվածության հարցը մնում է բաց և կդառնա առանձին քննարկման առարկա։ Վարույթը բաժանելու մասին որոշումը չի կանխորոշում տվյալ փուլի արդյունքը և չի կարող դիտարկվել որպես պետության իրավական դիրքորոշման հաստատում։ Եվ խոսքերով և սիմվոլիկայով պատերազմի երագլուխ կուսակցությունը կասկածի տակ է առնում խաղաղության պայմանավորվածությունը։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցոպատասխանի ժամանակ այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա այն խմբակցությունը, որ եկավ խորհրդարան, էլի այս նույն դրոշները դնելու է իր սեղանին։ Այդտեղից է սկսվում է անվտանգային սպառնալիքների գերերացումը, որովհետև ստացվում է, որ Հայաստանի խորհրդարանում կա ուժ, որ խաղաղության համաձայնագրի ճարտարապետությունը չի ընդունում։ Սա շատ ուղիղ գեներացնում է սպառնալիք և ռեակցիաներ, և մենք պետք է պատճառահետևանքային կապերը տեսնենք ու առերեսվենք այդ կապերի հետ, նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության մանրամասները avroranews.am կայքում են։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնել է, որ իր վարչակազմը պատրաստվում է դիտարկել Ուկրաինայի ներկայացրած հայտը ամերիկյան Պատրիոտ հակաօդային պաշտպանության հրթիրային համակարգերի հրթիրների արտադրության թույլտվություն ստանալու նպատակով։ G7 երկրների ղեկավարներն էլ մտադիր են այսուհետ ևս մեծացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա։ Մենք հանձնարարում ենք Ռուսաստանի ռազմական տնտեսության վրա ճնշումների մեծացման խնդրի կատարմանը։ Այս կապակցությամբ մենք կուժեղացնենք պատժամիջոցները, այդ թվում նավթի և գազի հատվածի նկատմամբ, ասված է G7-ի առաջնորդների հայտարարության մեջ, որը հրապարակվել է Մեծ Բրիտանիայի կառավարության կայքում։ G7-ի առաջնորդների կարծիքով ներկայումս հարմար պահ է հասունացել Ռուսաստանի նկատմամբ հետագա քայլերի համար, քանի որ ԱՄՆ-ին և Իրանին հաջողվել է համաձայնության գալ Հորմուզի նեղուցի ապաշրջափակման շուրջ։ Աշխարհի ամենամեծ թանգարանի նոր ղեկավար Քրիստոֆ Լերիբոն առաջին անգամ հրապարակայնորեն ընդունել է, որ Լուվրը գտնվում է վատ դրության մեջ և ունի լուրջ խնդիրներ։ Ղեկավարի խոսքով մշակութային օջախի ենթակառուցվածքներն ու սարքավորումները հնանում են և դառնում ոչ պիտանի։ Շինարարական գործընթացները դարձել են հրատապ, իսկ ներդրումների ներգրավումը խնդրահարույց է։ Մոտակա ժամանակներս պլանավորված է թանգարանի թևերից մեկի վերակառուցումը, ինչի պատճառով անհրաժեշտություն կառաջանա տեղափոխել ավելի քան 10,000 նմուշ։ Եվ նաև նշեմ, որ խոսքը Լուվրի թանգարանի մասին է։ Ըստ եղանակային տեսության, Եվրոպայում առաջիկա օրերին կհաստատվի ուժեղ շոքի ալիք, որի ընթացքում ջերմաստիճանը մի շարք երկրներում կդառնա անտանելի։ Պորտուգալիայում, Իսպանիայում, Ֆրանսիայում, կենտրոնական ու հարավային շրջաններում, ինչպես նաև Իտալիայում օդի ջերմաստիճանը պարբերաբար կհասնի +35-+43 աստիճան Ցելսիուսի։ Շոքի ալիքը կազդի նաև Լեհաստանի վրա։ Եվ նաև անդրադառնանք մեր երկրում եղանակային կանխատեսումներին։ Երևանում հունիսի 19-ին և 21-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Վաղը հունիսի 20-ի և 22-ի երեկոյան ժամերին էլ քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 18-ից 22-ի գիշերը և առավելապես երեկոյան ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 19-ից 20-ին աստիճանաբար կբարձրանա եւս 3-ից 4 աստիճանով։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Avroranews-ի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: պատրաստ։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10
4: Գովաստ 010-250-883

0: Ո՞վ ես։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Domus-ում։ Օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից։ Ամռան զովության հովանավոր Domus-ից։ Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Գովաստ 010 250 883

0: հարգվածդ։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մարածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
4: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովազդ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Գովաստ 010 250 883

0: աքսեսուարների, լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ. Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում. Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254. Buildex 094 55 99 10.
1: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2 Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում. Գովաստ 010 250 883.